0: sier som Jan Tore, fred og kjærlighet, fred og kjærlighet.
1: Han også ler sånn rart etterpå.
0: Ja, ja, ja.
1: Du, hvem var dette her da?
0: Det var Doris fra Göteborg.
1: Doris fra Göteborg, ja, sånn synes jeg det hørtes ut også.
0: Ja.
1: Og nå har du vel tenkt å spille GT-Sara, eller?
0: Faen, vent da, jeg skal bare skifte litt her. Jeg skal skifte og se det, Rune. Snakk litt imens, du.
1: Ja. Ja.
0: Nei.
1: Men det blir ikke GT-Sara?
0: Nei, det blir ikke GT-Sara.
1: Nei. Nei. Men høre? Doris, spiller du ved Harry nå da? Belafonte eller noe?
0: Nei, Golgappas.
1: Ok.

0: local Welsh man. Local Welsh man. Local Welsh man. Cut it off.
1: Gikk med to poser popcorn på den låta.
2: Ja, det var, dette var jo rett og slett film for øra.
1: Det var det, ørefilm.
2: Jep, det kan forresten nevne at Kowalski fra albumet Vanishing Point, som igjen tatt fra filmen Vanishing Point, hvor Kowalski en av hovedrolleinnehaverne. Han kjører en bil veldig, det, veldig fort.
1: Ja, og det ikke noe Renault 6 han kjører.
2: Nei. Det en topptrimmet amerikaner med både dette og hint. Du, apropos kjøre fort. Tor Inge, visste du at Tor Inge, har du hørt om det veddemålet?
1: Det der med at den vedda om han der radiokommentatoren på fotball-VM satt I Norge eller USA?
2: Oh, nei.
1: Nei?
2: Nei, den her dødsbra. Altså, det var, Tor Inge ble jo hyret, vet du. For at Tor Inge jo kjent for å være en taxichauffør som kommer fra punkt A til punkt B uten dikkedarer.
1: Ja, eller det hender folk.
2: Ja, men ikke gå inn I detaljer. La oss gå til veddemålet.
1: Greit.
2: Altså, det var at han ble hyret av en fyr som da vedda med en annen en. Var sånn, han kan vi kalle det Arne da?
1: Ja, la oss kalle han Arne,
2: ja. Arne sier til Tor Inge at jeg har vedda med Bjarne at hvem oss som kommer først fra Paris til Berlin? Så vi starter på flyplassen I Paris. Han, Bjarne, tar fly, og vi kjører til Berlin.
1: Ja.
2: Og så skal vi møtes på en kafé.
1: På Trinkteufel, sikkert.
2: Ja, sikkert. Ja, ja. Og så er greia sånn, så sånn, klar, ferdig, gå, inn I bilen, vurs, ikke sant? Og Tor Inge kjører da selvfølgelig en klassisk Kowalski. Så gutta var jo halvveis I forretten, vet du, når Bjarne kom. ikke det godt jobba, eller?
1: Det jo helt fantastisk. Det ja, altså, når du har Tor Inge som sjåfør, jeg slutta helt å ta fly, jeg var I Budapest forrige uke, det var ikke noe vits å ta fly dit.
2: Herregud, Tor Inge, han tar langtur, han.
1: Ja, så har han elektrisk bil, vet du, så jeg slipper å betale så mye for bensin.
2: Det jo jævlig praktisk. 13.100 det, folkens, hvis dere skal komme fram I går.

0: Der ja, Dr. Kosmos, altså de på fest, og hva det de gjør? De går helt gatas parlament. De begynner bare å preike sånn der, nei, men dette her høyrepolitikk.
1: Ja, ikke sant? Men Dr. Kosmos, de verre enn Vømmel og gatas parlamentet sammen, når det gjelder å lure politikk inn I låtene sine.
0: Å fy faen!
1: Det uansett hva de, til og med når de... Til og med når de har litt sex nede I kjøkkenet der
0: Ja, så det noe
1: Så det politikk Jeg vet ikke altså
0: det, Vet du hva, det et band eller det et seminar?
1: Jeg tror Dr. Kosmos, Gatas Parlament og Vømmøl et seminar Et langt
0: Langt og hardt ja. Seminar
1: Men Hans Rotmo ble I hvert fall gæren
0: Ja, det ble han. Ja. Han meldte seg ut av seminaret, han.
1: Han meldte seg helt ut av seminaret og gikk på et helt annet seminar.
0: Det sant.
1: Du? Og da tok døra til høyre, for å si det sånn.
0: døra til høyre, ja. Den var god, den skjønte jeg.
1: Du skjønte den? Kult. Det flere som skjønte den, eller så kan jeg ringe meg, så skal dere få forklaring.

God morgen, lytter. Klokken 11, det på tide å våkne. Du hører på Dixons Quiet Calling på Radio Orakel.no eller FM 99,3, og jeg heter Gromarte Dixon. I dag det 22. juli, og vi skal gjennom altså en mix av låter uten like. I dag har jeg på følelsen at det ikke blir så veldig rød tråd, men ikke det litt deilig med sommeren da, at vi bare lar det flyte litt? Så vi starter med Tuva Halse og Arne Torvik med en veldig, veldig fersk singel som heter Herman.

Tuva Halse og Arne Torvik med låta Herman, som kom ut nå nylig, i forrige uke eller hva det var. En rolig start altså. Vi hopper til en låt som heter Good Things Will Come After the Pressure med artisten Salt fra albumet Chapter 1. En myk start på onsdagsformiddagen her.

Good things will come after the pressure, med Salt. Og da det altså en annen låt på lista mi her i dag, som passer veldig fint etter den her. For som vi alle vet, så må du ha meget høyt press for å lage diamanter. Good things will come after the pressure. Det mye symbolikk her. Og dermed blir det Marcin Walewski-trio med Diamonds and Pearls.

Det var Marcin. Oi! Oi, her var det noen som ville være med. De får vente litt. Fordi det var Marcin Wasilewski trio med Diamonds and Pearls. Alfa Mist var det som prøvde seg her, men de får vente litt.

Nils Petter Molvær og Imogen Heap med London Hackney. Hvis du hører veldig godt etter, så hører du litt bysus her fra Oslo. Fra Pilestredet, hvor vi har vårt studio. Fordi det er faktisk så fin sommer at et vindu må stå åpent. Men allikevel så er det ikke så mye lyd som det pleier å være på denne tida i Oslo. Fordi alle er på ferie. Og nå tror du kanskje at, åja, nå skal hun spille Lillebjørn Nilsen med Bysommer, og det skal jeg jo ikke. Jeg skal spille en sang som heter In the End med Olivia Fearn fra albumet Calling Us Home.

Olivia Fearn med In The End. Da er klokka 13:30. Og da vet du hva som kommer.

0: Hello, this is Dixon's quiet calling.
1: Altså tegnet for at klokka halv tolv her denne onsdags formiddagen, hvor du hører på Radio Rakel og Dixon's Quiet Calling sammen med meg. Så går vi gjennom masse fine låter som forhåpentligvis oppbyggelig for å ta ting helt med ro. Det kanskje litt enklere på sommeren når alle har ferie. Det mange som ikke har ferie også. Skal huske på de. Kanskje viktigst for de da, å kunne ta det helt ned, altså. Slapp helt av. Hva det du skal rekke da? Du kan jo i hvert fall gi det 5 minutter, eller 3 minutter, eller 4 minutter med minst ei låt, hvor du kan bare høre på, og ikke tenke så mye på annet enn låta. Og her kommer et lite tips rundt det å lytte til låter, fordi ja, det er tekst på låtene, det mange som ikke får med seg det, men det er en ting det går an å lytte etter. Men det går også an å lytte etter alle instrumentene. Hva hører du av instrumenter? Det er en slags mindfulness-ting. En annen ting er å på en måte finne takt da. Og så er det bare å flyte inn i det og glemme tid og sted litt. Her kommer selveste Odd Nordstoga med en låt som heter «En sång som finst».

Short and Sweet med Fargelagen, låta Awake. Vi skal nå høre to låter fra det skotske bandet Spell Songs. Det vel et sangprosjekt, strengt tatt, hvor det en del artister som kommer sammen og skriver gode skotske låter sammen. Vi skal høre to stykker fra det første albumet som heter Spell Songs. Først så det Willow, og så The Last Words Blessing.

Det var to låter med Spellsongs fra Skottland. Willow, og til slutt nå The Last Words Blessing. Det kan fort bli litt alvorlig i Dixon's God Calling til tider, men ønsker kanskje mest å få fram ro og mulighet til å tenke litt innover. Det er mye som foregår på utsida, og det er mye man skal forholde seg til. Også egne tanker, og det trenger vi. Vi trenger å bli ferdig med ting, trenger å bearbeide, kanskje prate med noen om ulike ting. Men jeg håper at du kan få et frikvarter, eller en fritime blir det vel her da, i Dixon's Quiet Calling. Og i dag så runder vi av med Andreas Odbjerg og Emma Sestad Høg, danske artister, fra albumet Un Hommage. Un Hommage heter det vel. Og de setter ord på noe vanskelig da. Altså hvor vanskelig det er å være fantastisk. Titelen heter Sved er ved fantastisk, hvis vi skal ta det på dansk. Og med det så sender jeg deg ut i onsdagen, eller søndagen. Kanskje hører du på reprisen. Uansett så håper jeg dagen din blir krem.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Jeg heter Didre Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk søster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord.
2: Nord.
1: Skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen, hvor jeg skal ha en liten sommerspesialt for deg, men også spille noe musikk som vi ikke har fått tida til å spille i løpet av våren her på Radio Rocken FM 99,3. Vi starter med det kuttet her. Hei, dette Sugar Mine på bakrommet. Give the people what they want. Sprengtorsk. Sugar Mine.

0: Alla med Bastion Rome. Skal jeg si at Trinity roer det ned. Ari Aids på Rhythm and Try Rhythm heter den. Og Prins Alla aktiv. Her skal du få han I laget Kybalians. Hør du kuttet her? Face to face.
1: Face, face, face, face, face.
0: The Bakrommet.
2: Bakrommet.
0: Radio Rakel.

0: Brilliant light, there's no darkness.
1: Not the rock, the light.

0: face to face, Victor, så fikk du dømmen i laget Kabalians. Har ikke sett så mye reggae live i sommer. Mest andre genre. Og på Tons of Rock så fikk jeg jo endelig sett The Offspring. Det var artig det, men her skal du få en Offspring cover. Dette er Pacifier i laget Pepper. La du kjenne låta. Come out and play. Det er sommer.
1: Sommer.
2: You gotta keep them separated.

0: Sapphire lager Pepper, og derifra til The Specials, som ute med live-skiva Live from the Cathedral. Hør på denne her med Shahir og Khan, og så gjør de låta Ten Commandments.
1: But this one comes from abroad, and it's hard.
2: The commandments are I, Sophia Carr.

0: the special. Live at the Cathedral.
1: Say hello to Linval.
2: Hello, Coventry.
0: Vi skal forlate Specials, men sjekk ut den live-skiva fra The Specials. Over til en hit fra i år. Dette er denne, med Bolt. Og Papa G.

På bakrommet, vi lager Peppa Jim. Peppa Jim skal du få her også. Vi lager OBF. Dette en sommerens hit. Crack in the wall. Make it big.

Cracking the Wall med Papa Jim og OBF. Og vi holder oss I Frankrike, masse talenter fra Frankrike. Her med en av mine favoritter, Bigger Ranks, og ungfuglen Telly. Ja,

kjører den igjen via singen til Gentleman. Tysk reggae. Europeisk reggae. Listen.

0: Smoking Hot her på Radio Rakel, det var både ja, snelle, fine snelle som vi hørte her I form av to låter som starter dagens abstinens. Og det bare meg, Morten Magnus og Katrine som sitter og gjør teknikk her på min forvirrede... I mitt forvirrede hode, men dere skal slippe å gå inn I det akkurat nå, for det bare varmen, og det bare digg når man tenker på hvor få dager den varmen her til lands. Uansett, så skal vi si takk til Snella også. Det var Sportdiva og Listepop fra hennes EP Hun. Og EP-ene om dagen, de har jo mange låter, det ikke bare to låter, tre låter, det jo faktisk åtte, tror jeg, på denne EP-en, så den løp og kjøp. jeg elsker den, det gjør jeg også med neste artist, for det, som sagt, I dag så det musikk fredag her på Abstinens, så det betyr at det ikke noen gjester, det bare meg som spiller musikk. Men det bra nok det. Vi skal gå til en annen utgivelse fra I år, som kom før sommeren. Men den likevel står veldig støtt, nemlig Kim Gordon. Og vi skal spille en av... Ja, jeg kunne spilt hvilken som helst låt fra den platen, men jeg velger nå å spille Busy Bee, fordi jeg hører meg selv at jeg litt sånn anpusten og høres litt busy ut, så why not?
1: Hey, didn't you used to be in a band called STP?
2: Yeah, those boys are lucky that we broke up before they made it bigger. They'd have a lawsuit on their hands.
1: Yeah, I think you should still sue their ass.
2: Maybe we will.

0: It was a good day.
1: Ja, og vi fortsetter å ha en god dag her på Abstinens. Du hører på FM 99,3 Radio Rakel. Mitt navn Morten. As far as I can remember. Og begynner å bli litt internasjonal, uten å ha rørt alkohol. Jeg sitter her faktisk og bare svett. Og jeg vil at dere også skal svette litt på disse fantastiske... Damene jeg spiller, de de jeg lever for, ser opp til. Ja, jeg lever for noen par andre ting også, men musikk deilig, og Mutsumi kjempebra. Hvis dere ikke kjenner til Mutsumi, eller Mu, som hun også har gått under, så ja, check her up. Hun har en plate hvor... Awesome, som jeg snakket om, nå var det Free Kitten riktig nok, vi hørte sist, som etter... Først var det Kim Gordon, så var det Free Kitten. Og jeg kan jo forklare fort at Free Kitten også Kim Gordon I en innpakning med en Julie Carfitz fra Pussy Galore og Yoshimi fra Boredoms. Jeg tror de har til og med en mann på trommer som var Mark Eibold fra Pavement. Alt dette her husker jeg, folkens, rett from the top of my head. Så, applaus til Mutsumi. Mutsumi. Vi skal høre henne med, altså, joggbukselukt, eller college pants smelling.

Ja, den her Perfect låta, den begynner jo å bli dratt ut I det utrolige, men vi jo veldig stor fan av Princess Superstar I, fra begynnelsen av. Møtt henne to ganger til med. Hun har vært her I Oslo og spilt på, på Kill Your Ego, en legendarisk klubb I Storgata faktisk. Princess Superstar spilte også på Blå for en god stund siden, og hun burde hvis dere noen smørfer der ute som hører på som kan boke henne igjen gjør det gjerne, hun fortsatt in on fire endelig har hun fått gullplate for Perfect låta som vi hørte noen som har samplet som heter Disco Lines som også ute I disse dager, men det kanskje ikke noe vits I å stusse ved akkurat den versjonen, fordi Princess Superstar allerede I ferd med å lage et nytt album, og har nye låter. Blant annet så har vi spilt litt før på Popsinens, altså nå I sommer, hennes collaboration med Miss Bashful, som en annen I den familien, holdt jeg på å si. Jeg liker å tro det I hvert fall at de I to søstre laget en superkul låt som

fått video en gang, men det sier litt om de to damene her, at de, ja, så lager vi en låt sammen, og det ikke noe mer eller mindre. Og det kanskje fordi de turnerte sammen i de forente stater, lagde litt kaos. Vi skal i hvert fall høre Princess Superstar med Girls on Tour, etterfulgt av hennes aller nyeste single, On My Mind.

Nå koser jeg meg godt her på Abstinens, Morten Magnus bak denne stemmen. Jeg I meg selv og hører på Princess Superstar I hennes mange former. Hun på god vei med å komme tilbake. Og folk på min alder kan altså gjøre det med enerverende svett dansemusikk I sommervarmen. Vi skal til noen andre gamlinger, men vi skal ikke bli redd, for vi skal ha noen tenåringer som også kommer på nå snart. Så det blir for alle aldre. Alle størrelser, alle kjønn, alle I det hele tatt. Bare å vifte håret tilbake hvis man har noe hår. Jeg har garn faktisk I dag, og det trives jeg godt med. Vi skal høre... hvem var det? Jo, apropos Perfect og Princess Superstar. Vi skal ikke høre den I en ny versjon, men vi skal høre en låt fra Deerhoof. Og de har vært around, og vært inn, de har vært I Oslo mange en gang. Håper de også kommer tilbake snart, for det har vært en stund siden sist, et par år I hvert fall. Og vi skal høre, apropos Perfect, ja, en mix. De har liksom gitt ut en remix, de gir ut ting hele tiden da. Og de pleier ikke å røre opp I gamle ting. Hvis de ikke har en ny låt, så gir de ut et liveset eller et eller annet. Vi snakker om Bandcamp, folkens. De har rykket seg ut av steder som Spotify og andre ting på grunn av ja, dritt som skjer. Deerhoof bra folk, og hun, Satomi det vel hun heter, jeg litt plutselig litt usikker, for det så mange japanere som lager sinnssykt bra musikk, og jeg ikke så god med japansk. Og det burde jeg vært, fordi som med fransk, så det så veldig mye musikk jeg spiller som derifra, på en måte da, selv om Deerhoof absolutt amerikanske, så bidrar denne japanske kvinnen med alt, spør du meg. Hun en I bandet. Og sammen heter de Deerhoof, og den siste utgivelsen deres, mens vi venter på en ny plate, en remix av Perfect Me.

Hva her, her skulle jeg kommet inn da, og så gjort en rap, men så har jeg glemt det papiret som jeg hadde skrevet den der rappen på, så nå ble det helt mislykket, ok. Men dere kan tilgi meg, for jeg kjører abstinens og veldig glad I sommersol og vær og klær. Nå var det nesten rappen, ikke sant? Så vi bare fortsetter litt sånn color, som ikke farge, men som sånn snipp. Det det man sier? Krage. Rett I alle dere som I Kragerø, skal vi sende litt kragegabber.

and lally and bally. Soon match your boo-boo. Baba and naba. Det skulle bare være backing vocal. Ja, ok. Vi kan ta den ut. Vi tar den ut. For det dagens sluttare, som vi kaller det her, blir noe helt annet. Det blir... That's gonna be some serious shit. Det nemlig har seg slik at forrige gang så hadde vi en kunstner på besøk, stor kunstner som også driver en skole, den prosjektskolen. Fortsatt kan man søke. Dere bør gjøre det nå, folkens, for nå det en uke igjen, tror jeg. De begynner ikke før september. En annen som sikkert har gått på skole, eller kanskje ikke, det Madonna. Hun pleier aldri å se seg tilbake, sånn som vi gjorde her. Men det gjør hun. Og det betyr at vi gjorde det samme. Madonna har snudd seg tilbake, og så har hun sett at der står det en kake. Og så har hun sagt, kan jeg få smake? Hun har nemlig gitt ut Confessions 2, og da tenkte jeg, siden vi snakket litt om skole, så kan vi teste ut låta School. Den har ikke fått noe særlig oppmerksomhet enda, så da kan vi kjøre litt oppmerksomhet på den. Det fra hennes nye skive Confessions 2, Madonna School.

Here's another Akim. The Pussy Radio.

Here's another Rakim. The Pussy Radio.

There's liberation in the elsewhere. There's revolution.

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.
1: Her sitter jeg sammen med frilansjournalist, skribent, livsveileder og kursholder Andreas Aubert. Han har vært opptatt av temaer som psykologi og selvutvikling, helse og livsstil, filosofi og store livsspørsmål gjennom hele sitt voksne liv. Og da er det jo også umulig å ikke komme inn på temaet livet i lys av døden. Altså hvordan døden påvirker livet vårt og vår tilnærming til selve livet. Så i dag har jeg med meg Andreas for å snakke om slike ting, og for å belyse hvordan en økt bevissthet om døden kan bidra til og påvirke at vi skaper oss bedre dager og liv. Hei, Andreas!
2: Hei!
1: Så vil jeg altså nevne at Andreas og jeg, vi kjenner hverandre faktisk litt fra før, fordi vi har møttes noen ganger i forbindelse med dialogkurs hos Flux. Og Flux er et sted hvor jeg, Jeanette, jobber med å fasilitere dialog. Og så skjedde jo det som gjerne skjer da, at vi gjennom møtene våre fant ut at vi har til felles å være opptatt av døden, blant andre ting, og hvordan det å reflektere rundt døden hjelper oss til å, jeg sier det, leve mest mulig autentisk. Og da kommer vi til dette ordet autentisk med en gang. Fordi autentisitet er et nøkkelord som jeg har skjønt at det er liksom knyttet til deg.
2: Ja.
1: Og tilfeldigvis så ble autentisitet, eller hva det vil si å være autentisk, også et tema i en av de dialogene vi hadde, kanskje sånn andre gang, andre gang vi møttes. Og etter det lærte jeg også at du faktisk driver et nettsted som heter autentisitet.no. Ja. Kan du si noe kort aller først om hva autentisitet betyr for deg?
2: Ja, jeg tenker at autentisitet handler mye om å leve ut fra den vi er, dypest sett, i vår psykologiske essens, altså den vi er bortenfor vår barndomsforming, eller de tilpassningene vi gjorde under oppveksten, for å bli elsket eller for å føle oss trygge i møte med foreldre, skole, lærere, medelever, andre voksne personer og så videre. Og nesten uansett hvor i verden man bor, eller hva slags miljø man er i, så vil det være noen aspekter av den man er, de evnene, interessene man har, og så videre, som ikke vil bli forstått av omgivelsene, kanskje også motarbeidet, eller hånet, latterliggjort. Så hvis man fikk beskjed sånn, nei, ikke driv med det der er bare tull, eller det der kommer aldri til å føle til noe som helst bra, eller hvis du gjør sånn, så er det ingen som vil like deg, eller det kan være forskjellige typer, forskjellige måter, indirekte eller direkte, man får vite at formidlet at noe av det man gjør eller er opptatt av, ikke er ønsket. Mm. At man føler seg mindre elsket da, og mindre ønsket når man viser de sidene av seg selv. Og da begynner vi å pakke det bort, undertrykke det, og ta på oss det vi kan kalle en maske, en psykologisk maske, som vi viser til omverdenen for å ha mest mulig smidig samhandling, da, få minst mulig problemer kanskje, eller passe inn og så videre. Mm. Og det er det vi kan kalle det falske selve, eller vi kan kalle det en form for overlevelsesstrategi. Da. Ta på oss væremåter som ikke er autentiske for oss, som er mer det vi tror andre vil ha fra oss, eller det de kanskje eksplisitt sier at de ønsker. Og så da på en måte, rydder vi litt bort deler av det autentiske i oss. Så det er en veldig grunnleggende forståelse av autentisitet, altså alle som barn så har vi utgangspunktet i kontakt med våre naturlige evner og interesseområder og ønsker og behov og preferanser, men at en del av det er ikke, blir ikke tatt imot på en god måte av omgivelsene, og så legger vi det litt til side, men som voksne så kan vi gjenvinne kontakten med det, og da har vi ikke prisgitt omgivelsene på samme måte. Vi kan ta egne selvstendige valg og oppsøke miljøer og steder og mennesker som er mer i samsvar da, med det som vi brenner for, sånn som vi egentlig er. Så det er ikke den følelsen av at det truer vår overlevelse. Hvis vi viser mer av den vi er, så er ikke vi avhengig av andre mennesker på samme måte. Så dette er noe de fleste av oss må gjenvinne som voksne til en viss grad, da, hvis vi ønsker det. Det er ikke noe vi bare er sånn uten å jobbe noe for det, fordi det har vi delvis pakket vekk i løpet av oppveksten.
1: Når innså du selv hvordan var det for deg å komme frem til det ordet, på en måte da?
2: Det ordet brukte jeg faktisk I en sånn blinkprofil, sånn der datingprofil som 19-åring, uten at jeg egentlig hadde tenkt så mye over det, men at jeg brukte ordet autentisitet, at jeg var opptatt av det da.
1: Ja.
2: Så det, akkurat hvor jeg fikk det fra, vet jeg ikke, men det var på en måte før det var et vanlig begrep å bruke.
1: Ja.
2: Og så har det etter hvert blitt et ganske vanlig begrep innenfor selvutvikling.
1: Ja.
2: Ja, og jeg synes det dekker, altså det ligger jo litt I det at at ikke vi er forkrøplede mennesker som skal fikses, men at vi har en kjerne av noe sunt I oss,
1: mm.
2: noe som autentisk, noe som vi kan avdekke. Det mer å ta av det som falskt, og så komme tilbake til den sunne kjernen. Men så må vi også ta bevisste valg og prioriteringer for å integrere det I livet, for at det skal bli virkelig I hverdagslivet. Så må vi gjøre en arbeid for det, men det ikke det at vi grunnleggende sett forkrøplede. Det mer at det peker på at det noe iboende I oss, som autentisk og sunt, og så det en ganske positivt menneskesyn, da, tenker jeg, som ligger innbakt I det begrepet.
1: Ja. Du skriver jo mye om de temaene, som jeg nevnte innledningsvis, og gjennom skrivingen din så har du også delt at du de siste 20 årene, har vært aktiv I din egen personlige utviklingsprosess, og at du gjennom det arbeidet du selv har gjort da, med å finne en dypere mening og være sannere I ord og handling I ditt eget liv, så har du også fått et ønske, eller så har det vokst frem et ønske om, at du, om å støtte andre I å oppnå det samme. Så du har jo da utdannet deg til psykoterapeut, coach, gruppeleder, og for ordens skyld så det da paraplybegrepet livsveileder vi bruker på det, har jeg skjønt?
2: Ja, jeg, sånn som jeg jobber så bruker jeg ordet livsveileder. Det tar jo bakgrunn I ja, mye forskjellig erfaring, både som du nevnte en utdanning fra Kanada I psykoterapi, coaching og gruppeledelse, og utdanning I noe som heter enhetsterapi fra lege og forfatter Audun Mysja.
1: Mm.
2: Og så det nå snart 20 års mentoring, opplæring og trening gjennom psykoterapeut og meditasjonslærer Eirik Balavoin, både en til en og I form av kurs og grupper og sånt I Norge. Og veldig mye annet som jeg har vært borte I også, innenfor personlig utvikling og sånn som jeg jobber, så kaller jeg det livsveiledning. Så jeg jobber mye en til en, både over nettet og I Oslo I Tvedestrand, med livsveiledning. Det ja, støtter folk å være mer autentisk I livet sitt, kommer I kontakt med hva det de virkelig ønsker, hva det de brenner for, hva det de har behov for. Bare det å sette ord på, tanker og følelser, som man kanskje ikke deler med så mange, eller deler med noen,
1: mm.
2: og det å bli lyttet til, dyp empatisk lytting, det I seg selv kan jo bringe mange ting opp til overflaten som ligger latent da, i mennesket.
1: Mm.
2: Så det kanskje det aller viktigste fundamentet, det det med dyp empatisk lytting, hvor da personen kan bli mer synlig for seg selv, altså at personen blir mer bevisst hva som ligger der av muligheter og ressurser som venter på å bli tatt I bruk.
1: Mm.
2: Og så det også evnen til å se, forstå og se personen, så måtte speile dette tilbake, det som ligger der av ressurser. Og så det I seg selv, det å gi uttrykk for disse tingene, da fungerer jeg da som livsveileder på en måte som et speil, ikke sant? At det blir enda tydeligere hvis man går med alle disse tingene inni seg selv, så blir, og ikke uttrykker det, og ikke får noen form for tilbakemelding på det, så blir det ikke like virkelig eller like synlig, på en måte. Så det å sette ord på de tingene, det en veldig viktig del av prosessen.
1: Veldig spennende.
2: Ja, det veldig spennende.
1: Jeg sitter og tenker sånn, søren, at ikke jeg ble noe sånt. Men ja, du underviser jo også da I faget praktisk helsecoaching,
2: Ja.
1: Ved Tunsberg medisinske skole, som en fagskole innen naturmedisin og ernæringsterapi.
2: Ja, de har 4 terapeututdanninger som går over 4 år på deltid, 50%. Og de 2 første årene det felles for de 4 retningene, og støttet av Lånekassen også den grunnutdanningen. Og da praktisk helsecoaching et av de obligatoriske fagene som alle skal gjennom før de går videre I sin spesialisering til å bli ernæringsterapeut eller zoneterapeut, biopat, ja, noen slags naturmedisinsk behandling og urteterapeut, noe som heter. Så praktisk helsecoaching det handler mye om kommunikasjonsferdigheter som behandler, hvor man skaper en trygghet I den klient eller terapeut-klient-relasjonen. Mm. Og hvordan man kommuniserer godt, hvordan man hjelper klienten å komme I kontakt med sine egne indre ressurser og sin egen indre motivasjon. Sånt, for det da endring kan skje, hvis man I kontakt med sin egen indre motivasjon, ikke at noen påfører, liksom, liksom, du skal gjøre sånn og sånn, som en slags ordre, det fungerer ikke så veldig bra, det vil ofte vekke mye motstand. Mm. Så den kommunikasjonsbiten et veldig viktig element I at de rådene og den kunnskapen og de rådene man gir, at det da blir virksomt I klientens liv. Mm. Da det veldig viktig at klienten selv I kontakt med sin egen indre motivasjon, Og så det det med forståelse av endringsprosesser, det også del av hva jeg underviser I det faget. Hvordan vi for eksempel kan både ønske endring og samtidig ikke ønske det I det hele tatt, og at dette sameksisterer, og at det må få lov, det helt naturlig og vanlig, at vi, hvis vi påtvinger at nei, jeg skal bare være I den kontakt med den delen av meg som ønsker endring, og jeg skal på en måte utrydde eller undertrykke den delen som ikke ønsker det, det ikke nødvendigvis en veldig hensiktsmessig strategi da.
1: Nei. Endring vi ofte redde for over mennesker da, men jeg forstår det jo sånn at når klienter tar kontakt med deg og andre som jobber sånn som deg, så det jo nettopp fordi de ønsker å finne ut av noe. Det jo noe I dem selv de vil ha hjelp til å forløse, eller ja, dykke dypere inn I, og at man ønsker seg en endring da.
2: Ja, veldig ofte så det problemer I parforhold eller på jobben, Mm. Kanskje det kanskje det aller vanligste frustrasjon I forbindelse med parforhold eller jobb som tvinger fram her det noe som må endre seg her det noe jeg må endre på eller her det noe jeg ikke kan leve med det kan ikke være sånn mm. så det ofte sånn at det trengs en viss intensitet til for at vi skal aktivt velge å endre oss ja. Altså hvis vi lever sånn relativt komfortabelt og det ikke noen store gnissninger eller sånn så kan vi lett gå inn I en slags latskap
1: Ja.
2: Hvor vi ikke tar I bruk vårt dypere potensial og tar våre dypere ønsker virkelig på alvor.
1: Ja.
2: Men når ubehaget blir sterkt nok, så kan det tvinge seg fram med et behov at her det noe som må endre seg.
1: Mm. Ja, det der jo temaer som har gått igjen I denne podcasten før dette med livskriser, og gjerne da I form av død da,
2: ja.
1: Eller sorg, hvilken effekt det bare har på folk. Ofte så... Ja. Tvinger det seg da frem klarere om folk blir mer klar over et behov for endring eller at de kanskje ikke har levd helt tro til seg selv eller ikke sant, det kan jo være mange ting men det synes jeg et kjempespennende tema men ja, det interessant som du sier det ofte at folk har en sånn kan jeg si eksterne
2: ja,
1: faktorer
2: ja, det kan man si, ja. Ytre,
1: ja, som gjør at de liksom misfornøyde ja Alright, vi kommer til å komme litt mer tilbake til rollen din som livsveileder, også knyttet til dette med døden og dødsbevissthet. Men en ting jeg har lyst til å spørre om også, at jeg har et inntrykk av at folk som I det fagmiljøet du da, et bredt fagmiljø, men folk som jobber med coaching og personlig utvikling og det å hjelpe andre til å drive med personlig utvikling, så har jeg det jo en antakelse, men sånn et inntrykk av at man gjerne da har gått gjennom noe selv noe kritisk selv, eller at det liksom akkurat som at man kanskje dette liksom en fordom også, men det kan jo være lyttere kjenner litt på det samme, så jeg har lyst til å si det for jeg har lyst til å være autentisk, Andreas
2: Fint, ja
1: Og det at kanskje det kan virke litt som at jeg skal ikke si sånn som deg men folk I ditt fagmiljø, som sagt innser liksom selv at man har skjønt noe, man har på en måte innsett noe med personlig utvikling eller noe som handler om å leve for eksempel sannere, og så videre Og derfor vil man også jobbe for å få andre til å bli bedre på det, eller for å hjelpe andre til å også innse det.
2: Jeg tenker det naturlig, enten endringsprosessene handler om holdninger og atferd og væremåter, og hvordan folk setter følelser, eller relasjonelt, eller om det handler om helse og livsstil, altså mer fysisk helse,
1: ja.
2: Livsstilsendringer, kosthold.
1: Ja, godt poeng.
2: Uansett hva det så det en veldig stor fordel at man selv har vært gjennom noen av de samme prosessene,
1: ja.
2: Så kan man lede med mye troverdighet, lede klientene gjennom noe lignende.
1: Mm.
2: Man kjenner det fra eget liv, det får en helt annen tyngde. samtidig så kan jo, hvis vi snakker om for eksempel det å oppleve tap da, som en allmennmenneskelig erfaring, så kan det være veldig forskjellig hva slags erfaringer man har med det, men at man likevel kjenner og gått gjennom noen prosesser rundt det å oppleve tap, så kan man for eksempel ha veiledet andre på en mer troverdig måte gjennom det, men det ikke sånn at man må oppleve alt det samme som klientene får å kunne veilede dem. Det mye dette med en dyp empatisk lytting og ja, det å kunne sette seg inn i andre ståsteder eller sånt, det jo veldig viktig, så det betyr ikke at man må ha vært igjennom akkurat de samme tingene, nødvendigvis.
1: Men det noen sånne egenskaper som ganske nyttige å ha da, for eksempel det å være empatisk eller å ha forstått hva dyp, jeg synes det så fint begrep, dyp empatisk lytting. Det skal jeg prøve å adoptere.
2: Ja, det et fint begrep.
1: Så over til døden, Andreas. Før vi møttes, så hadde vi to altså skjønt at vi har til felles å huske at vi som barn og ungdom funderte mye over døden. Vet ikke hvordan det for deg når du møter andre, om du møter mange som synes det høres rart ut eller ikke, men for meg har det i hvert fall vært litt sånn. Og ikke minst som voksne, så har vi også da kjent på at bevissthet omkring døden og om døden gir oss en slags retning for livet. Kan du utdype litt hvordan dette har artet seg for deg?
2: Ja. Ja, jeg ble tidlig klar over det at ja, jeg skal dø, og alle skal dø, og kanskje ble litt sånn, følte meg litt sånn fremmedgjort nesten, eller sånn, det var veldig mye av det andre mennesker holdt på med, som ikke ga mening i lyset av at livet tidsbegrenset, og det var litt sånn, forstår du ikke hva du holder på med, hva faen det du holder på med?
1: Tenkte du det som barn allerede?
2: Kanskje ikke sikkert jeg hadde ordene helt for det, men at det var mye sånn undring, veldig mye som ikke ga mening da.
1: Ja, ja.
2: Hvis det sånn at vi skal dø, hvorfor holder vi på med disse, i mitt syn, meningsløse tingene?
1: Ja, jeg skjønner.
2: Det gir ikke mening, og det var ikke så mye som ble sagt om det direkte, så jeg gikk, det var noen erkjennelser som jeg gikk med litt for egen hånd, og kanskje ikke denne hadde ord for, men jeg kjente mye på det, og også sånn bevissthet om, hvis jeg får en alvorlig sykdom, i verste fall kan jeg dø, for eksempel på grunn av at det sykehuskø, da, ikke sant? Og hvor liksom brutalt og grusomt det at det, man har kanskje i noen tilfeller mulighet til å redde menneskeliv, men på grunn av lang ventetid og sånt, så kanskje man dør, og så kjente jeg på veldig sinne rundt det, altså det gikk inn i sånne litt sånn hypotetiske problemstillinger, da, men jeg ble veldig klar over det at jeg skal dø, og så videre, men det kunne jo være noen ganger litt sånn angstpreget, eller litt sånn ubehagelig, men så har også det med døden hatt en mye mer sånn positiv side med seg også, at det jeg valgte å ikke utsette det ting som var viktig for meg, sånn rundt sånn 19-20-årsalderen, så begynte det og presse på en klarere retning i livet, og hva det som viktig for meg, og ikke sant? I lys av døden så det en del ting jeg ikke kan undertrykke i meg selv, da. At jeg må forfølge det som viktig for meg.
1: Ja.
2: Jeg så jo for eksempel på, ja, i noen sammenhenger, at det var mange som drakk seg fulle hver eneste helg, og liksom da sa og gjorde de samme tingene hver gang, og så gikk de tilbake til sitt vanlige, mer sånn konforme jeg, i hverdagen da. Mm. Og så tenkte jeg at liksom, hvis jeg virkelig vil noe, så vil jeg stå inne for det, da vil jeg kunne si det, uten å bruke alkohol som en sånn middel til å tørre å si det. Så de erkjennelsene der, det liksom ble en sånn tydelig retning for meg da.
1: Så bare for å forstå deg rett nå, så det du mente var at da du var i starten av 20-årene, så var du sammen med folk på fest for eksempel, eller at andre festet rundt deg, men du tenkte at ærligheten kom liksom så veldig tydelig frem, i alkoholrusen?
2: Ja.
1: Og, ja. Det tenkte jeg mye på.
2: Ja.
1: Nå har jeg absolutt drukket og festet mye.
2: Ja, jeg hørte det. Jeg hadde jo mine runder med det.
1: Ja.
2: Så jeg sier ikke at det galt, men det ble en kjennelse at det var noe gjentagende ved det, og det var noe liksom uærlig med det.
1: Jeg veldig enig, og det at det kanskje hos noen er et veldig sånn tydeligere skille mellom hvem de er som edru og full, og at kanskje da, for det tenkte jeg, husker jeg mye på, at det... At jeg ikke selv følte, selvfølgelig ble jeg beruset, og gjorde litt rare ting og sånn. Men det var ikke sånn at jeg liksom dagen etter bare, å shit, nå har jeg sagt sinnssyke ting, eller bare vært ærlig om ting jeg aldri kunne vært i edru tilstand. Men jeg har jo selvfølgelig forstått gjennom livet og med livserfaringer, og hvertfall i den alderen du snakker om, at for noen er det, den kontrasten er veldig stor da, tydeligvis.
2: Ja.
1: Dette er veldig interessant også å sette opp mot sånn autentisitet, og liksom, hvem er det du faktisk blir når du drikker? Liksom.
2: Ja, det kan jo være også mange undersiktede ting som kommer ut på en liksom, forvrengt måte, eller voldsom måte, så man kan gjøre det på en mer bevisst og konstruktiv måte, hvis man gjør det som en bevisst handling, ikke via alkohol. Da. Men det krever mer arbeid for så vidt.
1: Ja. Og så hørte jeg deg si at for deg da, så var det her erkjennelser du gjorde deg rundt sånn starten av 20-årene. Jo mer du ble dødsbevisst, eller bevisst på døden, så hjalp det deg også til å finne mer din retning i livet.
3: Ja.
1: Og det jo, og akkurat i den forbindelse brukte du jo koreautentisitet, men her begynner vi jo å samle de trådene litt, tenker jeg, fordi det jo også det samme som å begynne å jobbe mer med å bli bevisst på hva vil jeg, liksom hva autentisk for meg, eller?
3: Ja.
1: Ja?
2: Så. Ja, altså jeg var jo for så vidt i kontakt med det, en del, eller vi kan jo si at det vi kanskje er veldig opptatt av, som er sånn 11-12 års alder, eller man tenker å definere det så spesifikt, Nei, men som barn og tidlig ungdomsårene eller sånt, det er ofte noe autentisk i det, i de interessene.
1: Mm.
2: Og en av tingene jeg var veldig opptatt av som rundt sånn 11-12 års alderen og utover, det var både det å lage musikk, og det å høre på musikk, og det å, at jeg ønsket også å intervjue. Altså jeg var så besatt av musikk,
1: ja.
2: Så jeg ønsket å være musikkjournalist, jeg ønsket å lage egen musikk, og dette er da ting jeg gjorde, sånn fra tidlig i 20-årene av, så har jeg har spilt en egen musikk, jeg har intervjuet en del kjente musikere og så videre, og dette ble jo da springbrett for meg inn i andre ting da, også.
1: Ja.
2: Men altså, det betyr ikke nødvendigvis at man skal gjøre de tingene resten av livet, Nei. Men at det viktig å ta det på alvor som et steg på veien,
1: ja.
2: For å da komme inn kanskje i andre ting som kanskje er enda viktigere.
1: Ja. Og det var i 20-årene at du...
2: Ja, sånn fra slutten av 10-årene og ja, sånn rundt midten av 20-årene var jeg mest aktiv med det da.
1: Skulle jeg kalt deg musiker, komponist også ja, i introen?
2: Ja, det kunne du også ha gjort. Jeg har gitt meg erfaring med kreative prosesser, og, som er, kan være en ganske kaotisk. Ikke sant? Det å, når man flere musikere skal da spille inn i et studio og, sånt, og ja. Organisere dette her, og sånt, det kan være ganske kaotisk.
1: Ja.
2: Det har vært, men det har vært en nyttig erfaring, meningsfull i seg selv, og så overførbar til mange andre. Sammenhenger da,
1: ja.
2: Med forståelse av kreative prosesser og at det er et element av kaos i det.
1: Ja, og ikke minst dette med noe du jo var inne på når du snakket om det med hvordan vi alle dessverre da, blir så preget av omgivelsene og sosialiseringsprosesser når vi er barn, og på mange måter skreller vekk noe av det som egentlig er autentisk for oss. Knyttet til det så vil jo jeg påstå at for veldig mange mennesker så er jo nettopp det å utfolde seg kreativt en av de tingene man har liksom lukket inn.
2: Ja.
1: Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg hører folk si, hvis man for eksempel bare skal sitte og tegne, selv om det er med barn liksom, eller om det er på en festival hvor det ligger masse malesaker og noen ark ute og du vet sånne skogsfestivaler som jeg drar på, så er det så mange voksne som sier jeg kan ikke male. Bare, selvfølgelig kan du male, alle kan male, bare mal, ikke sant?
2: Ja.
1: Eller når det gjelder sang også. Det er litt sånn, nei, jeg kan ikke være med på allsangen fordi man hele tiden har den der men fordi mange av en eller annen grunn, eller kanskje da åpenbare grunner som du var inne på, har liksom dyttet ned bare sånne helt egentlig urmenneskelige evner som vi alle bare har, og som også er helt nydelige uttrykksformer for oss alle. Man må ikke være Beyoncé for å kunne bare synge, eller delta i allsang, hvis du skjønner hva jeg mener.
2: Ja.
1: Og de fleste liker jo å synge litt når de sitter i bilen, eller er alene, og så videre. Så det var bare en liten digresjon rundt det, fordi jeg tror at det er ganske sånn, siden du også sier at det var en prosess for deg, å begynne å våge å ta tak i det kreative,
2: ja.
1: Og musikken, så er det noe med det at liksom, det virker som at veldig mange med en gang tenker sånn, ja, men da må jeg være god på det. Så tenker jeg, sier jeg ofte nei, det, er jo, det handler jo mer om gleden av å bare, om det er skriving, eller sang, eller maling.
2: Ja.
1: Du skjønner hva jeg mener?
2: Ja, det er jo gleden av å uttrykke seg, og at ja. Det har en, også en psykologisk gunstig en effekt.
1: Nettopp. Ja. Mm. Men skal vi se, det her med dødsbevissthet da, det er et ord som jeg så at du også hadde skrevet, og som jeg forbinder tett

0: man prøver å være til stede. Mm. At det i seg selv har en verdi, da, uavhengig av om man måtte liker eller ikke liker det som skjer fra øyeblikk til øyeblikk.
1: Ja.
0: Det kan være et aspekt av det med dødsbevissthet, og også det at det gir den måtte, kraften til å måtte skjære gjennom sin egen latskap og feighet. Det er veldig vanlig for de fleste av oss det å stadig utsette ting. Det kan være både et sånn trivielle gjøremål som må gjøres. Kanskje det kan vente 5 år, men det hadde vært best å bare bli ferdig med det nå.
1: Mm.
0: For da tynger det oss. Det er noe vi stadig tenker på, vi stadig påminner om det. Det blir, vi kan kalle det et sånt trangt indre rom, for det er så fylt av ting som ikke er gjort.
1: Mm.
0: Eller det kan være store ting, ta kontakt med en gammel venn eller en familiemedlem eller et eller annet sånt, hvor man ikke har vært i kontakt kanskje på mange år, og man trenger å ha en vanskelig samtale, et eller annet sånt.
1: Mm.
0: Kan være utsette sånne ting også, eller utsette det med å, for eksempel, som vi snakket om i sted, det med å ta tak i egen kreativitet, for eksempel. Så det er så mye vi kan utsette, men en dødsbevissthet, når vi virkelig kjenner på og tar inn over oss at vi vet ikke hvor lenge vi skal leve, og uansett så er livet tidsbegrenset.
1: Ja.
0: Da blir det stadig viktigere å ta på alvor det som vi virkelig vil.
1: Ja. Og det begynte du selv med aktivt i starten av 20-årene, eller?
0: Ja, eller ja, sånn kanskje 19 års alder, og så gradvis ja, begynnelsen av 20-årene så var det veldig, veldig tydelig at uansett skal jeg jo dø, så jeg kan jo i hvert fall gi et forsøk og gjøre noen ting som jeg brenner for og som jeg er nysgjerrig på, at det er verdt å ta på alvor da.
1: Og det å oppleve å miste noen, da står man jo plutselig veldig liksom, tett på døden.
0: Ja.
1: Blir man liksom påminnet hvor sårbart livet er, ja, nettopp fordi man ser at noen andre dør da, eller opplever at noen andre dør, og at man opplever sorg, og jeg tror mye av det, i hvert fall når jeg snakket med en filosof om også tidligere i denne podcasten her, at det handler om erkjennelsen om alt som skulle bli, eller alt, erkjennelsen om alt som ikke ble.
0: Ja, det ulevde livet, kan vi si da.
1: Ja, det, ikke sant? Det ulevde livet, ja. Det er noe vi mennesker baler mye med. Liksom den der, altså det er jo ganske sånn traumatisk å kjenne på, selvfølgelig på vegne av andre, men det handler jo også om da, det er noe som er tett forbundet med vårt eget liv, fordi vi så for oss at dette mennesket da, nå snakker jeg om noen som gjerne står en nær da, ikke sant, skulle være i vårt liv og berike vårt liv lenge. Og dermed så får man også mer kontakt med den tanken om hvor sårbart faktisk livet er da, og hvor viktig det er å sette pris på disse menneskene, for eksempel, og øyeblikkene vi har sammen.
0: Ja, så dødsbevissthet kan jo ofte tvinge seg fram gjennom dødsfall, ulykker og sykdom, og enten det er altså, folk som man er nær, da, som, som dør, eller at det er en ulykke, eller at man selv er en ulykke, eller får en sykdom. Eller, det vil jo tvinge fram en dødsbevissthet til en viss grad, men etter hvert som det kommer liksom på avstand, eller at man blir frisk, eller et eller annet sånt, så er det veldig lett at dette faller bort igjen. Men dødsbevissthet er også noe man aktivt kan kultivere selv som et valg,
1: sånn
0: at det ikke trenger å være sånn tvunget fram gjennom noe ytre. Og det tenker jeg er enda liksom være, ha en proaktiv holdning til det da. At uansett så skal jeg dø på et eller annet tidspunkt, og at man ikke trenger å vente det på ytre omstendigheter til å tvinge fram en sånn refleksjon.
1: Helt enig. Kan jeg spørre deg da om litt personlig, altså, var det noen bøker eller en hendelse i ditt liv som gjorde at det her tvang seg mer frem, eller at du da ønsket å kultivere, som du sier, veldig fint ord, dødsbevissthet?
0: Jeg kom ikke på en konkret spesifikk hendelse. Jeg tror det var, det kunne være en del følelse av meningsløshet også, altså litt som jeg var inne på, altså det at jeg ofte i mange situasjoner følte jeg hadde andre perspektiver, andre interesser og sånt enn mange andre, og følte at mye av det som skjedde var ganske meningsløst, ganske sånn flatt og litt sånn, livet er litt sånn, kan ofte bli litt sånn kvelt når ting blir for regelstyrt da, og på overflaten. At for når noen har bestemt det, så skal vi gjennom det og det på skolen, og så vil vi være rustet for et godt liv, og så videre, den type tankegang da. Men jeg følte at det der er på ingen måte sant. Ja. Det er vanskelig for meg å leve med det, og forholde meg til det. Her må jeg tydeligvis ta ansvar selv. Jeg kunne kjenne på en meningsløshet, og jeg tror det var mye der det kom fra.
1: Ja. For sånn som jeg kjenner meg jo igjen i det du snakket om rett før det siste du sa her nå, som går på å og ønske selv å kultivere en dødsbevissthet. Ja. Og for meg personlig så kan jeg ikke huske liksom et spesifikt øyeblikk hvor det dukket opp. Det jo mange forskjellige hendelser og refleksjoner man gjør seg, men det ene jeg vet jo at det å oppleve at familiemedlemmer har dødd, og et par venner faktisk, det har i hvert fall vært en ting som har virkelig fått meg til å bli sånn, shit,

0: ikke sant? Da blir man jo dødsbevisst, men ja. Også mer livsbevisst da. Men det andre jo at jeg aktivt har oppsøkt litteratur og folk som skriver om det, fordi det bare inspirerer og liksom fyller på med et mye rikere språk enn det jeg selv evner å ha. liksom tanker om det her, som jo også helt åpenbart har vært med menneskeheten, vært en del av menneskehetens historie alltid da.
1: Mm.
0: Så når du jobber som livsveileder da, og hjelper folk til å finne sitt sannere, få mer kontakt med sin egen unike autentisitet, og så videre, jobber du da iblant med dette med dødsbevissthet?
1: Ikke så ofte. Jeg er alltid opptatt av å møte klienten der vedkommende er, og se hva det som klart til å bli jobbet med nå, og så det i seg selv ved å lytte og sånn, så vil det ofte komme fram, at vi kommer fram andre ting fra klienten enn en hverdagslig samtale, fordi de får så mye rom til å uttrykke seg, blir tatt imot atmosfære av aksept og så videre.
0: Mm.
1: Og da vil ofte viktige ting komme fram av seg selv. Det ikke, ja, ofte ikke nødvendig å bringe inn døden, sånn i hvert fall ikke tidlig i en prosess, men det kan også være noen ganger at for eksempel for å gi liksom motstand, eller at hvis vedkommende står fast, så kan det være bra og for eksempel se, hvis du tenker at du ligger på dødsleie, hva ville du tenke fra det ståstedet, hva det som ville være viktig, hva det du ville angret på med din nåværende livsstil, ja. At du ikke gjorde mer av, eller, ikke sant, det går inn å bruke sånne spørsmål
0: ja.
1: For å tydeliggjøre da. Det hender at jeg gjør.
0: Ja.
1: Hmm.
0: Har du jo praktisert det selv også?
1: Ja, det er jo sånn type spørsmål som jeg tenker på, jeg tenkte en del på, men jeg tenker at det egentlig så trenger man ikke nødvendigvis å bruke det spørsmålet heller. Jeg tenker, hvis vi er ærlige med oss selv,
0: ja.
1: så har vi i de fleste situasjoner en preferanse. Og det er et veldig bra sted å begynne, ikke sant? Når man har en preferanse, kan man tydeliggjøre den preferansen, eller skal man da... Men ofte så er det såpass undertrykt, at mange er blitt sånn numne, mange av oss er ikke i stand, i kontakt med den preferansen.
0: Ja.
1: Det betyr jo ikke at preferansen skal bli helt dominerende, og for hver pris så må jeg få mine ønsker oppfylt, det er ikke det, men det å kjenne innover på hva er det jeg faktisk ønsker, og hva er det jeg ønsker å bidra med i den situasjonen, eller hva er det jeg ønsker å foreslå, eller, det er veldig viktig, og jeg tenker hvis man kan komme mer i kontakt med det, og det, da kan vi bruke øvelser som går på det å uttrykke seg mer ufiltrert, altså jeg kan se for deg nå at du er med partneren din, hva, hvis du skal sånn være helt sånn usensurert, hva er det du vil si?
0: Ja.
1: Altså det kan være en vei inn til å,
0: ja.
1: Så det betyr jo ikke det at man da etterpå skal gå hjem til partneren og si akkurat det samme.
0: Nei.
1: For det er jo en øvelse.
0: Ja.
1: For å gradvis komme mer og mer i kontakt med det man ønsker, det som er autentisk, og så kan man uttrykke det på mer sånn foredlede måter. Så det er ikke alltid nødvendig å bruke døden direkte, men det kan være, ja, særlig hvis man står veldig fast, så kan det være en sånn konfronterende måte å jobbe på, som ja. kan være virkningsfull, og kan ha noe kraft i seg
0: ja.
1: Til å få fram det som ligger der, latent, ja. Som liksom begravet da.
0: Absolutt. Du nevnte litt kort at du kjente på utenforskap i ungdomstiden, og jeg tror også du har skrevet litt om det i en artikkel.
1: Ja, jeg har nevnt ja. Sånn bruddstykker i forskjellige artikler.
0: Mm. Og så var du jo inne på det sånn på et generelt nivå, ikke sant? Det her med at mange ikke føler seg akseptert, sånn 100%.
1: Ja. Altså,
0: for dette autentiske da, i oss. Jeg må bare innrømme å si at jeg kjenner liksom på liksom at det knyter seg i magen når du sa det der i sted, og jeg har jo lest flere av tingene du har skrevet, og jeg har barn selv, ikke sant?
1: Mm.
0: Og jeg bare tenker liksom noen ganger på at hvorfor må det være sånn, herregud? At ikke vi bare kunne... Og det er jo ubevisste mekanismer, også, tenker jeg, som voksne driver med, og foreldre, og samfunnet, ikke sant? Skolen, og så videre. Det er ubevisste mekanismer. Det er jo ikke sånn at jeg tror folk sitter på et litt mørkt kontor og skriver liksom hvordan de skal passe på å skrelle vekk alles autentisitet.
1: Nei, det er ikke det.
0: Selv om noen konspiratoriske tilhengere vil kanskje mene at det er en sånn verdensorden,
1: ja.
0: Og også de ønsker å dysse oss inn i Netflix-episoder
1: ja.
0: til uendelig tid, for at vi bare skal være sånne, du vet, saueflokker som løper ja. Rundt og gjør akkurat det samme. Men i hvert fall, da, jeg kjenner litt på det, du skal innrømme, at det knyter seg litt i magen ved å liksom tenke over hvor mye sannhet det er i det. At det blir så sykt viktig for oss å passe inn av mange grunner, og en av de er jo nettopp det at mange barn og ungdom er ganske slemme med hverandre. Da.
1: Ja.
0: Men uansett, du har delt litt om at du har kjent på utenforskap i din ungdomstid. Jeg bare lurer på hvordan har det formet deg? Altså,
1: ja,
0: hvordan tenker du om det i dag?
1: Altså... Kan du si at både tilhørighet og individualitet er så grunnleggende menneskelige behov, Og når jeg da ofte kjente på utenforskap, så gjorde det at jeg var ganske, på en måte ganske fristilt fordi, til å gjøre det jeg vil, eller søke andre retninger, liksom søke andre impulser, fordi uansett var jeg ikke helt akseptert, inkludert i det gode selskap, så da sånn sett stod jeg ganske fritt. Jeg gjorde de tingene jeg gjorde fordi jeg synes det var meningsfullt, ikke for at andre skulle gi meg aksept, eller i hvert fall, ja.
0: Skjønner.
1: Og hvis man føler seg veldig, føler tilhørighet og trygghet, men det veldig definert at man passer inn med gruppas interesser og gruppas væremåte og sånn, så vil jo det sette en veldig sånn, det skaper en slags identitetskrise, hvis man beveger seg da utenfor gruppas skrevne og uskrevne regler, så vil man jo da miste mye av den tryggheten og tilhørigheten, så det er på en måte kanskje enda mer ufritt sted å være da.
0: Ja, det er veldig interessant det der. Men hadde du refleksjoner på den måten der, mens det sto på, altså da du var ungdom også, eller har du forstått det mer som voksen?
1: Ja, det er nok litt begge deler. Det var viktig for meg den gang at jeg gjorde det som var autentisk for meg, men det er klart, jeg har nok sett det mye tydeligere som voksen. Det har jeg.
0: Ja. Jeg sitter og tenker litt på min egen ungdomstid, og jeg kjente jo ikke på et sånt type utenforskap. Jeg var liksom da såkalt akseptert, hvis du skjønner, i da grupper og sånn, men jeg var jo, det jeg har innsett som voksen, og ung voksen først og fremst, det er jo at jeg var jo så usikker. Men jeg hadde jo ikke noe språk, eller sånn jeg tenker på det i dag, jeg hadde ikke noe selvinnsikt den gangen til å tenke sånn. Jeg var bare veldig opptatt av å passe inn, av å ha, ja, jeg var litt sånn eksentrisk da også, som jo mange kaller meg i dag, men jeg var veldig spesielt i liksom typ sånn, du vet, fra 13-14 til 18, veldig opptatt av å ha de klærne andre hadde, ikke sant, og av å i hvert fall ikke tørre å begynne med teater, som var en ting jeg jo hadde lyst til. Og her er det et litt sånn fun fact som gjorde at jeg fikk disse erkjennelsene som voksen. Jeg begynte å jobbe litt som modell, og det var et byrå som tok meg inn, og jeg ble med på ganske mye greier, ble avbildet mye, det kom også litt i magasiner og sånn. Og det som er så sykt å tenke på, er at på den ene siden så var jeg litt stolt inni meg av det her, men jeg var også livredd for hva de andre på skolen mente om hva jeg trodde om meg selv. Så som ung voksen, poenget mitt er å si at det jeg har innsett er jo at jeg begynte ikke med teater, og jeg synes også det der med å bare skulle være da en modell, da, at det skulle bli sett på som en som trodde hun var noe. Det er veldig sånn jantelovsk da.
1: Ja.
0: Nå lever jeg jo godt med det her, men det har også irritert meg mye, spesielt gjennom sånn 20-årene, at jeg liksom tenkte sånn, hvorfor var det sånn liksom?
1: Ja.
0: Teit. Men i slutten av 20-årene så fikk jeg faktisk en liten sånn revival da, i modellbransjen, for da bodde jeg i Spania en periode.
1: Ja.
0: Men da bare tenkte jeg, ja, why not? Nå kan jeg leve litt av det en stund,
1: ja.
0: Og så er det gøy. Og da brydde jeg meg jo ikke i det hele tatt om hva andre eventuelt måtte mene om det, ikke sant? Det virker som at vi er så redde for hva andre mener om oss da. Og der kommer du jo litt, der kommer jeg litt inn på det du og nettopp snakket om, at når du er del av et miljø, eller når du er i en vennegjeng og en del av et samfunn og så videre, så er det egentlig litt sånn trangere der, fordi det er disse skrevne reglene, som du sa, skrevne og uskrevne reglene om hva som er greit og ikke.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, gir det her mening?
1: Ja, absolutt. Det høres veldig fint at du tok dette opp igjen da, for en periode i Spania i 20-årene, sånn du fikk levd ut noe av det. Ja, jeg tenker det er veldig sunt da. At livet det har en slags sånn, vi har en slags sånn blueprint som vi er født med.
0: Ja.
1: Hvem vi, altså vi har jo, kan jo uttrykke evnene våre på forskjellige måter og sånt, men at vi har en visse potensiale, visse muligheter og utgangspunktet, så skal dette leves ut. Og så vil det da gradvis foredles og kunne komme inn, liksom endre seg underveis da. Men at vi må begynne med det som, de tingene som vi brenner for som i tenårene og sånt, vi må begynne der. Og så kan det utvikle seg til noe annet etter hvert, men hvis vi stopper prosessen allerede der og aldri tør å ta tak i det igjen,
0: ja,
1: så kan vi bli som stående fast og miste kontakten med hvem er vi egentlig, og hva skal vi navigere etter i livet.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenker det er veldig, veldig viktig at det får komme til uttrykk på en eller annen form, da. Og veldig fint om man kan ta det opp igjen som voksen. For da tenker jeg livet vil på mange måter ha sin naturlige syklus, hvor man fra slutt av 10-årene kanskje og til i 20-årene og kanskje et stykke utover i 30-årene, så handler livet mye om å utforske alle mulighetene, alle forskjellige aktiviteter, steder, mennesker og så videre. Så etter hvert så kommer det naturlig et ønske om å forplikte seg, for man ser at livet er, ja, livet, det blir tydeligere, livet er tidsbegrenset, og jeg kan ha disse fantastiske opplevelsene, og stadig oppleve nye ting, men vil ikke egentlig bringe meg dypest sett noe videre. Mm. Det blir noe et metningspunkt. Og så blir det tydelig hva, at man vil forplikte seg til en retning over tid. Det kan være i form av yrke, eller kan være i form av familie, eller forskjellige aktiviteter, interesse, men man holder seg til noen få, eller avgrenset mengde aktiviteter og interesseområder over tid for, mm. å skape, for at det skal føde til noe, eller mm. skape en dypere tilfredsstillelse. Så frihet uten ansvar blir meningsløs da, etter en viss tid. Ikke sant? Frihet ja. Uten ansvar er veldig meningsfylt for en periode, men før eller senere må man også inn i ansvar for ja. Å skape seg meningsfylt liv. Og så holder man gjerne på med det da, noen 10 år, og så etter hvert så begynner man å liksom bli liksom mett, og man kan trekke seg mer tilbake, la andre yngre krefter ta over, og man kan dø med en grad av fullenthet. Da. At jeg har brukt livet mitt på en god måte, jeg har levd det som lå i mitt potensiale, jeg har levd det ut. Så jeg tenker veldig mye de problemene vi har i livet, det er fordi vi undertrykker de egenskapene og interessene som vi har,
0: mm.
1: sånn som, men som vi da ikke velger å forfølge på grunn av, sånn som du beskrev, redd for å ikke bli akseptert av andre og sånt, som er jo særlig sterkest i ungdomsårene kanskje da.
0: Veldig. Så må jeg bare legge til at det var jo på ingen måte en type drøm for meg å være modell. Det her var mer noe jeg ser på som en mulighet som ble gitt meg, ikke sant? Ja. Mm. Men jeg husker jo faktisk fra, av en eller annen grunn da, så synes jeg ikke det var sånn veldig interessant, det modellyrket, og det synes jeg fortsatt ikke for så vidt, men det jeg nevnte med denne lille revivalen, var vel bare mer den erkjennelsen ved at det var mer ufarlig for meg, hva omgivelsene eventuelt måtte tenke om det. Men ja. Jeg skal også være ærlig og si at jeg også da fortsatt var ganske opptatt av å liksom, det er i hvert fall ikke noe jeg er stolt av eller vil liksom legge ut. Jeg synes jo det er litt stusselig hvis liksom det eneste du har å gå på er utseendet ditt og ja, fremme
1: klart. Det er klart, det vi kan kanskje se ut det grunnleggende sett handler dette om å tørre å takke, si ja da, til noen muligheter ja. Som livet byr på.
0: Kanskje det er det,
1: så ja. Det er kanskje det som var den viktigste i det, ikke i liksom det ytre faktum, altså det handlet om modell yrke spesifikt, men at det at det var noen muligheter, og så valgte du å da utforske det. Det i seg selv er veldig viktig.
0: Mm. Og uten at det var så viktig, at jeg ikke lenger var noe sånn redd for hva andre skulle sitte ja. Og mene om, for det var det sånn jeg tenkte som ungdom,
1: ja.
0: At jeg var så livredd for at andre skulle tro jeg trodde jeg var noe. Ikke sant?
1: Det er veldig trist, altså, det er liksom...
0: Veldig jantelov. Altså,
1: vi har jo alle forskjellige evner og egenskaper, og liksom, noen er mer begavede enn andre innenfor ja. Visse områder og sånt, og det er kanskje litt sånn forvrengt likesnakkegang i Norge, hvor alle, altså med like grunnleggende likevei, det er veldig viktig.
0: Ja.
1: Sånn at vi alle, i kraft av å være levende, på en måte har en grunnleggende rett til å eksistere, eller sånn, at vi har likevei sånn, ut fra en type sånn værensdimensjon.
0: Ja.
1: Men hvis vi snakker om hva vi gjør i verden, så er evnene våre veldig forskjellige.
0: Ja.
1: Og det også må det få lov til å være. Noen har mye større evner enn andre, og det tenker jeg, det bør ikke være tabu. Det bør komme samfunnet til nytte. Da,
0: ja, ikke sant? Husker du da Idol ble en greie?
1: Ja.
0: Ja. For meg så var det en litt sånn skjellsettende opplevelse, om jeg kan bruke det ordet i den sammenheng. Det her med å liksom plutselig sitte og se, for da var jeg jo typ ung voksen i 20-årene, eller jeg husker ikke det. Det å se så mange ungdommer i tenårene sine da, tørre å blottlegge seg, gå på auditions foran kameraer, og hele opplegget ble jo hvertfall for min del den gangen sett på som veldig sånn amerikansk, det å faktisk tørre, så har jo det nå heter det jo ikke Idol lenger da, men det finnes jo hvertfall mange sånne talentprogrammer. Tror du det har vært en slags bedring der når det gjelder at den trøya er mindre trang når det gjelder det å bare tørre å vise at man er noe, faktisk?
1: Det er nok mye, både fordel og ulempe, som det mener neste i livet, fordel og ulempe med det. Altså det. Vi kan jo si, for eksempel framveksten av YouTube og andre plattformer har gjort at alle kan kringkaste seg selv på en eller annen måte.
0: Ja.
1: Så det gjør at det blir sånn lav dørterskel for å komme i gang med det å uttrykke seg. Men det som er kanskje litt det er sånn farlig ved det, er at det å være kjent er i seg selv et mål, uten at man endeligvis har spesielle evner, eller sånn, det er mer det at man skal være kjent uten egentlig å ha noen spesielle kunnskap eller ferdigheter, at det å være kjendis er i seg selv et mål, og det tenker jeg er veldig dysfunksjonelt, men det at det er mange som har noe de brenner for, og noe de liker å holde på med, at de kan få uttrykke seg, ja. Det tenker jeg kan være veldig, veldig fint.
0: Ja.
1: Og så er det litt sånn, det er liksom paradoks at kanskje de som skriker høyest er ofte ikke de som har mest å bidra med.
0: Nei.
1: Det er to forskjellige ferdigheter, ikke sant? De som kanskje har veldig mye å bidra med kan være ofte generte eller overdrevet selvkritiske. Det er kanskje større grad av mer kritiske enn andre. Og de som er veldig sånn selvukritisk, ikke så kritiske til seg selv, ikke bare hopper i det,
0: ja.
1: Det er jo en fin, i seg selv en nøytral egenskap. Det kan brukes konstruktivt og destruktivt. Men det er ofte... Det beste vil jo være om man kan ha disse, begge disse ferdighetene, både evnen til å stå frem med noe, men også ha noe å komme med.
0: Ja.
1: Når de to tingene møtes, det er jo da det blir mest konstruktivt, og det er ofte, man finner ofte ikke i samme person da, dessverre. Det er ofte sånn.
0: Ja, det er en god observasjon. Mm. Men det sier kanskje noe om den type, nå gjør jeg sånn gåstegn-tegn, altså de type verdier samfunnet ja. Også er med på å fremme da.
1: Ja, absolutt. Ja. Det er vel en litt sånn en dysfunksjonell individualitet da, ikke sant? Som er liksom helt, man, individet helt løsrevet fra en større sammenheng, eller en meningsfull form for fellesskap, eller jeg som individ skal måtte, ja, gjøre alle disse viktige tingene, men det er måtte løsrevet fra en, at det har en verdi ja. I den konteksten man har del av. Så det kan jo lett gå med ytterpunktene, en sånn undertrykkende fellesskap og en litt sånn destruktiv individualisme da. Og jeg tenker vi trenger både fellesskap og individualisme, en fellesskap som kan romme favne forskjeller. Ja, jeg tenker det er noe etterstrebe.
0: Ja, og likevel individualisme.
1: Ja, ja, ja, så for det kan romme forskjeller, det kan ønske forskjellene velkommen.
0: Mm.
1: Og fellesskapet kan være basert på, hvis jeg tør å være mer meg selv, så kan jeg kanskje tillate andre, føle meg tryggere med at andre er seg selv også. Fordi for eksempel hvis misunnelse, det kan handle om at noen tør å ta i bruk noen evner eller egenskaper som vi også har i oss, men som vi har undertrykt.
0: Mm.
1: Så kan vi føle misunnelse på hva de har fått til, eller hvis vi selv tar i bruk mer av det vi har i oss, så tror jeg også vi kan være mer aksepterende overfor hva andre velger å forfølge i livet sitt. Så og da er det ikke lenger så sterk motsetning mellom det med fellesskap og individualisme.
0: Mm. Så jeg husker en artikkel jeg leste en gang, basert på noen forskning som var gjort, tror det var bare i europeiske land, men den gikk i hvert fall ut på å stadfeste at Norge er et veldig konformt land.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var en kjempeinteressant artikkel. Jeg husker jeg delte den på Facebook ja. Og skrev en tekst og sånn. Dette er jo kanskje 5, 6, 7 år siden eller noe. Og så ga den meg bare så mange aha-opplevelser om det at sånn har jeg også kjent litt på det, og jeg føler at det her er litt ja. Tråd med det vi nettopp har snakket om, da. Det er derfor jeg tar det opp, fordi jeg har jo selv bodd i en del andre utland og reist mye da, og så skal jeg ikke si at jeg av den grunn liksom, så at man skal bo ganske lenge et sted for å faktisk få kulturen litt under huden da,
1: ja.
0: så jeg har jo på en måte bare fått mer sånn smakebit da, men poenget, jo det her med at Norge er faktisk veldig konformt, og det handler jo om historien vår, og kanskje litt av det her med jantelov, som jeg har vært et ord jeg har brukt her da. Og det at ulikhet og litt sånn alternativitet, det faller ikke sånn generelt sett i god jord hos ja. Nordmenn. Og ja. Det fikk man til å tenke litt. Hva tenker du om sånne ting?
1: Ja, det...
0: Har du bodd litt eller reist mye?
1: Jeg har vært mye utenlands, ja. I internasjonale miljøer, ofte knyttet til ja, psykologi og selvutvikling og helse og livsstil. Og da har det jo vært, de fleste der har vært også borte fra sitt hjemland. Man fristilles fra det som er sånn normene der man ja. Har vokst opp, og da kan man lettere få tilgang til større spekter av det som bor i en selv. Og det har vært veldig frigjørende og fint for meg i perioder, og så ser jeg jo da at det, etter hvert så kan det, liksom jeg snakket om i sted, det kan bli en gjentagelse av å stadig ha nye opplevelser som kanskje kan være meningsfullt der og da, men man føler man kommer måtte ikke videre i livet da, fordi det er ikke den forpliktelsen til noe langvarig. Men ja, jeg tenker nesten uansett hvor man kommer fra, så vil det gi en noen sånn interessante innsikter og opplevelser, det å komme vekk for en periode fra hjemlandet, fra alle de forventningene, alle de assosiasjonene også, bare ved fysisk område som man har mange minner fra, og mennesker som man har en lang historie sammen med og sånt, så at det kommer vekk fra det, så vil det kunne åpne for veldig mye spennende. Da.
0: Mm.
1: Så, og særlig kreative mennesker, kunstnere og sånt, vil ofte søke vekk fra sine vante omgivelser for å kunne få dypere tilgang til ja, kreative impulser. Og, Jeg vet ikke, jeg tenker at det litt vanskelig for meg å si om Norge mer konformt enn mange andre land, men det nok noe det du sier med Norge liksom avskåret fra resten av Europa, ikke hatt så mye gjennomstrømning av impulser og sånt, som gjør at vi nok kanskje litt mer låste i vår tenkemåte, ikke like dynamiske da, i en del når det gjelder innovasjon og kulturelt, og det vil jeg nok tro.
0: Og jeg tenker også vi skal alltid være litt forsiktige med å liksom generalisere, fordi individualismen i hvert fall i full utspring i Norge også, og vi har jo ja, kan man si, liksom hatt litt å ta igjen da, hvis vi skal sammenligne oss med Danmark og Sverige, og jeg opplever jo nå at det absolutt ganske sånn bredt spillerom, og ikke minst et rikt, nå bor vi i Oslo da, men det liksom rikt mangfold av miljøer og ulike, ikke sant, hobbyer man kan ha, eller, og så kan man jo si at hvordan man ser på det her avhenger også litt av hvilke miljøer man selv kjenner til, eller interesser man har, eller hva slags familie man kommer fra, ikke sant, eller vi må alltid ha noe å kunne sammenligne oss med da, for å mene noe om sånne her ting som man sett da.
1: Ja, og jeg tenkte sånn, for å bringe litt tilbake til det med døden, altså hvis man tenker at ja, i konteksten av ett liv, hva det, liksom, nå må jeg virkelig leve livet til det fulle, nå skal jeg drikke meg full hver eneste helg, og jeg skal bli kjendis, og det jo et mulig perspektiv da, ikke sant? Hvis man har et så begrenset syn på hva som meningsfullt i livet.
0: Ja.
1: Det jo faktisk en del som bruker som sånn you only live once og så videre, som en slags sånn motto da, for å bare drikke seg full så ofte som mulig, og
0: feste liksom,
1: og være helt sånn uansvarlig, eller måtte ikke føle noe ansvar, noe særlig da.
0: Ja.
1: Så det jo et mulig syn, så det vil jo være det mest overfladiske laget av å se liksom, hva er det da som skal være konsekvensen av å bare ha et liv, det at jeg må drikke meg full hver helg, eller bli kjent.
0: Ja.
1: Hvis man går dypere, så er det jo å finne sitt eget dypere kall, da, ikke sant? Og hva er det som virkelig betyr noe for meg, hvis jeg fristiller meg litt fra de kulturelle forventningene, og fristiller meg fra de ytre faktorene, sånn som liksom det å ha en fin fasade, dyr bil, eller fint sted å bo, eller sånne ytre ting, at man kjenner ordentlig inn i seg selv, og det kan jo også være ubehagelig. Da må man også kjenne på kanskje en del smerte, den ting man har skjøvet vekk. Men da blir man også mer levende, hvis man kan tillate både det lyse og det mørke, så man kan komme i kontakt med dypere, mer genuine behov. Så det er jo, hvis man tenker, ja, du lever bare en gang, så nå, ikke sant, nå må du leve livet til det fulle, det i seg selv kan være ikke så veldig konstruktivt hvis man ikke har en grad av kontakt eller en dypere kontakt med seg selv.
0: Jeg satt med noen venner en gang, det var et sånt øyeblikk jeg husker så godt, fordi vi satt og snakket om, jeg har vært ærlig på det da, jeg har jo virkelig liksom da, i gåsetegn igjen, fulgt min egen vei, fulgt mine drømmer, spesielt i 20-årene. Jeg hadde lyst til å reise, jeg hadde lyst til å bo andre steder, av en eller annen grunn var det en sånn der ønske meg fra jeg var veldig ung da, ikke sant? Da kanskje jeg følte at trøya var litt trang da, på et eller annet vis, men eller bare det at jeg hadde en sånn utforskertrang, utreisetrang, det har jo mange.
1: Ja.
0: Uansett, da holdt jeg jo på sånn en god del år, og det gjør jo mange, flere i, mer i 20-årene enn i 40-årene for eksempel. Men så er det jo noen mennesker som på en måte bare fortsetter med det. Og det fordrer jo gjerne at man ikke har barn, for eksempel, i hvert fall ikke i skolealder. Og som etter hvert så blir jo det her mer tydelig for oss gjennom sosiale medier også. For noen bare deler jo den der globale forbrukerstilen sin veldig offentlig, og nå er det det landet, og så er det det landet, og det er det 67. landet, og det er det 105. landet, ikke sant? Og da sa en venn en gang at Gud, som hun dama der, hun har dødsangst. Ja. Det der er dødsangst. Og så tenkte jeg sånn, hæ? Han bare, altså, når du har en sånn bucket list som du holder på med til godt opp i 30-årene liksom, som jeg bare tenkte på som litt sånn, jeg har jo møtt så mange sånne folk, så har jeg tenkt i de baner, men han bare, det der er jo dødsangst, altså hun må jo bare konstant spise verden til frokost for å føle seg levende, og det må jo være noe hun er redd for på andre siden, liksom. Så etter det har jeg begynt å se på den type livsstil som litt annerledes.
1: Jeg er helt enig, det nådde for meg, ja, jeg var mye blant annet i Asia, eller hovedsakelig i Asia, tilbake til mye tid der.
0: I forbindelse med studier, eller?
1: Ja, i forbindelse med utforskning av selvutvikling, og gikk mange kurs og gruppeprosesser og sånt, og bodde over lengre tid i miljøer hvor det var en oppdatert av personlig utvikling og ja. Psykologi og helse og livsstil og sånt. Og, så jeg sånn tidlig i 30-årene så kjente jeg på at nå, dette her ikke lenger like sant for meg. Ikke sant? Dette her, liksom jeg var inne på i sted, at det man, jeg kan holde på sånn resten av livet uten å egentlig komme noe videre. Da. Det ja. Veldig, veldig fint til et visst punkt. Men så det med forpliktelse og ansvar som etter hvert må ta over.
0: Nettopp.
1: For at ikke det bare er en stadig jag etter nye opplevelser. For det kan jo skape en viss åpning, men hva skal man da bruke den åpningen til? Ikke sant? At man forplikter seg til noe mer langvarig.
0: Ja, som du også var litt inne på I sted, det her med at hvis det... Hvis den type livsstil bare rekker og rekker og rekker, strekker ja. Ut, da, så blir det jo meningsløst til slutt.
1: Ja, det blir jo også gjentagende. Mm.
0: Men det kan man jo snu på hodet og også si at alle disse menneskene, som tross alt veldig mange i samfunnet, som nesten helt uten å egentlig tenke godt over det, tar seg en utdanning, har en jobb ved siden av, blir litt sånn låst fast i en gåsetegn i en jobb, velger å få barn, har fått seg et skikkelig høyt boliglån, og sitter der da, i 34 års
1: ja,
0: alder,
1: ja.
0: Og gjør egentlig veldig mye av det alle andre rundt seg gjør, ja, har den jobben, har de ungene, har liksom litt den låsen på livet,
1: ja.
0: De kan jo også føle at, det her? Da blir det også litt meningsløst.
1: Ja, absolutt, det det andre, altså, jeg tenker ikke at det nødvendigvis noe bedre, jeg tenker at, altså, det jeg gjorde, og det en del av oss gjør, det kan være det med å utforske, og reise, og liksom, få stadig, ja, nye opplevelser, nye erfaringer, veldig verdifullt inntil et visst punkt.
0: Ja, det.
1: Og så kan man også gjennom det få en klarhet i hva det som min autentiske livsvei.
0: Mm.
1: Man har en del erfaringer, men en del ting man har levd ut, og så kan man falle litt i ro med det, og tydeligere samle seg da, om en mer klar vei.
0: Ja.
1: Hvis man gjør sånn som du sier, at man har fått et stort boliglån, og tatt en lang utdanning, og har barn og så videre, da på en måte livet låst, da har man, det veldig mye av livsløpet satt da, på bakgrunn av de valgene, som du kan si, vi kan kalle det førautentiske valg, hvis man tok de valgene uten å egentlig helt vite, hvem jeg, hva vil jeg, bare gikk på litt på autopilot, kanskje gjorde det som var forventet, det man trodde var forventet, følte det som har vært vanlig i familien for eksempel, uh-huh. eller blant vennene.
0: Uh-huh.
1: Så tenker jeg, da sitter man litt i fella, for det kan være vanskelig å bryte løs fra det, særlig med en gang man har fått barn,
0: ja.
1: Så det vanskelig, og da det såpass mye forpliktelse involvert, at ja. Det kan være vanskelig å bryte ut av det, så jeg tenker i del sett at det for mange da, en mellomting, men først en del utforskning, og så at man forplikter seg til en retning av livet.
0: Mm. Ja, det et veldig aktuelt tema det her, og jeg minner meg på, jeg hadde jo et intervju i den andre podcasten jeg jobber med, innimellom til Flux forlag, og der snakket jeg med en forfatter som heter Tori Larsen nylig, som har skrevet en bok om utbrenthet, og så hun da tilfeldigvis karriereveileder, ja. Det har hun jobbet med i mange, mange år. Boka handler jo da om utbrenthet, ja, men den peker også på at det vi ser da, etter hvert i vestlig samfunn, at for veldig mange så kan utbrentheten komme fra en følelse av ja, nettopp litt sånn meningsløshet og misnøye, ja. Som både kan handle om at ting står litt i stampe på privaten, og eller på jobb da.
1: Ja.
0: Og at det derfor så viktig, som da hennes stemme som karriereveileder, at vi jobber, ikke bare i 20-årene, men at vi jobber kontinuerlig også senere, og i hvert fall for å motvirke utbrenthet, eller for å komme oss ut av det, med å våge da, å være, det var tilbake til det, mer autentisk, med å finne liksom mer ut av, men hva kan jeg klare meg uten? Hva kan jeg gjøre annerledes? Kan jeg bare bytte jobb? Skal jeg tørre å gå på det malekurset jeg har tenkt på i mange år? Kan jeg kanskje jobbe litt mindre eller flytte på landet? Du skjønner hva jeg mener. Så det jo...
1: Veldig viktig. Vi har ofte mye større handlingsrom enn vi tror da. Hvis vi begynner å tenke, ja, som du sier, kanskje man kan flytte et annet sted, hvor man trenger ha mye mindre utgifter da.
0: Mm.
1: For eksempel bo mye rimeligere og at det kan åpne for å prioritere andre aspekter av livet, at det man kanskje vil være mer tilfreds med det, at utbrenthet handler om, tenk ofte det å ikke bruke evnene sine eller ikke ha nok meningsfulle nok relasjoner da, ikke sant? At man ikke, kanskje fordi man holder igjen på mye av det man ja, dypere følelser og tanker og ja. Sånt, man holder igjen på det
0: ja. Hvor låst, altså jeg vet du har taushetsplikt og sånn, men kan du si noe om hva din oppfatning sånn generelt av hvor preget, hvor påvirket folk av frykten for hva andre måtte mene?
1: Jeg tror det veldig vanlig, og jeg har kjent på det en del i mitt eget liv også.
0: Ja.
1: Det ofte hva vi tror andre vil mene også. Det jo ikke nødvendigvis hva de vil mene, det vet vi jo ofte ikke så mye om.
0: Nei.
1: Men jeg tror nok det mye av det, det har å gjøre med erfaringer fra barndommen, der hva andre måtte mene var veldig, fikk veldig store konsekvenser, fordi vi var så avhengige av en del mennesker. Altså vi måtte forholde oss til dem i familien, måtte forholde oss til dem på skolen og så videre. Vi hadde ikke så mye valg til å bare stikke av. Som voksne har vi mye større valgfrihet rundt hvem vi vil omgås og sånt, så jeg tenker at det nok mye av det vi redde for, at den smerten kommer i kontakt med den smerten som ligger der latent fra barndommen. Det nok egentlig det som styrer oss. Det ikke det ikke egentlig hva andre mener i seg selv, det mer den smerten som det kan vekke, som vi redde for, tror jeg. Smerten fra barndommen som er så sterk, for da føles det livstruende omtrent som barn, ikke sant? Hvis man ikke blir elsket, og, så kan man miste mye av livsgrunnlaget. Altså, man er avhengig av foreldre for eksempel for mat og overlevelse, og ja, man kan klare seg alene da, som barn.
0: Ja. Nei, helt klart. Jeg bare, grunnen til at jeg satt sånn og så litt tomt på deg, er bare fordi jeg sitter og tenker mens du snakker. Fordi, ja, det er jo som jeg var litt inne på sted, at jeg egentlig kjenner det nesten knyter seg litt i magen av at vi mennesker da, og samfunn, at vi driver og reproduserer den der, jeg vil bruke ordet traumatisering, egentlig, av, og selvfølgelig, ulike nivåer av traumatisering og sånn, greit, la oss ha det på det rene, men at, og jeg anser jo meg selv som en veldig sånn bevisst mor, og jeg prøver hele tiden å se på barna mine som mine læremestre, ikke sant? Og innrømme feil, og jeg prøver å bryte noen sirkler fra hvordan ting har blitt gjort i min familie fra før og sånn. Men jeg vet jo også at det er helt sikkert forskjellige ting jeg gjør som også gir dem en trangere trøye på et vis, eller som jeg former dem også til å ikke kanskje leve ut helt sin autentisitet da. Og jeg synes det, ja, nå når jeg hører deg snakke om det her noen gjentatte ganger, så kjenner jeg altså liksom på hvordan, eller kanskje du kan si noe om det, hvordan skal vi alle være flinkere rundt barn da, og ungdom, for å la dem få lov til å være sine sanne jeg?
1: Det er en ganske sammensatt tema, fordi jeg tenker mest i samfunnsutvikling, så går det gjerne fra det ene ytterpunktet til det andre. For eksempel veldig sånn konformt til nå skal alle gjøre akkurat som de vil, for eksempel. Også,
0: ja,
1: sånn,
0: altså,
1: begge deler er dysfunksjonelt på sitt vis, da, ikke sant? Hvis det går for langt i den ene retningen. Og,
0: ja, du mener ikke for fritt og ikke for strengt?
1: Liksom, ja, det er en balanse mellom ha noen klare rammer og også da, å ha mye for uttrykkelse, da, å være seg selv og sånt, men også innenfor noen rammer og med ansvar og med at man blir møtt med noen forventninger og, og sånt. Så jeg tenker at barn også trenger rammer og trenger å bli møtt med forventninger og vi skal ikke liksom akseptere alt helt sånn blindt, at alt er like bra og sånt. Så det er jo en ting, at det kan gå for langt den veien også, eller egentlig det er dypest sett ikke noen motsetning mellom å ha noen klare trygge rammer, og også, jeg tenker da kan jo, det skaper en trygghet som gjør at det autentisk kan få bedre vekstvilkår da, ikke sant? Hvis man har noen klare rammer. Og så tror jeg det også er helt umulig å ikke påføre barna en grad av begrensning eller traumer, eller, men det, man kan prøve å begrense det, og så kan man jo prøve å nære alt det som er, ikke bare prøve å forhindre skade, men også å liksom gi gode vekstvilkår til kanskje det man ser av det autentiske i barna.
0: Og ikke minst det her med, en ting er jo at man skal, synes jeg, man skal passe på å fortelle barna hele tiden hvor glad man er i de. Men ikke bare det, gjerne også understreke liksom hvorfor, og at man da passe på å trekke frem noe som er unikt med det barnet, og da mener jeg ikke sånn egenskaper fordi du er så flink til å spille fotball. Det tror jeg ikke hjelper til å få det barnet til å få mer kontakt med sin autentisitet. Jeg mener mer på det nivået med at jeg elsker deg akkurat som du er, og jeg elsker å tilbringe tid med deg, ikke sant? Og selvfølgelig da, som et bakteppe, la de få lov å utfolde seg så mye som mulig, men ja, det vil alltid være noen begrensninger. Men det er jo en ting som jeg tenker at vi beveger oss mot en positiv retning i den forstand, at det virker som at flere foreldre blir mer opps på de tingene der. Og, men som du sa, det er jo interessant med sånn samfunnsutvikling, og at i perioder så har vi kanskje vært for fri, og latt barna være for fri, og så strammer vi inn igjen. Og nå sier jo mange sånne barne- eller utviklingspsykologer at tendensen er at vi skåner barna våre for mye. Og det er jo også relevant til en samtale om døden. At vi skåner de, vil ikke at de skal ha det vondt i det hele tatt. Og det sa Atle Dyregrov til meg i denne podcasten også, at han sa sånn, det jo fælt at noen 14- og 15-åringer kan få sin første dype kjærlighetssorg, og dermed selvmordstanker.
1: Ja.
0: At de, det ser ut som at en del av dagens ungdom, som man også snakker om at de jo skårer ganske høyt på psykiske lidelser og sånn, sammenlignet med tidligere tider da, har blitt skånet for mye for smerte. Eller ja. Kanskje ikke engang da blitt fortalt at livet skal også være vondt. Vi skal oppleve så mye.
1: Ja, det kan jo være at det med liksom når døden blir sånn fremmed i et samfunn, så kan jo det også gjøre at enhver får på smerte og ubehag, og så blir noe som feil, noe som egentlig ikke skal være der. Ja. Vi prøver å pakke det bort. Akkurat som, ja, det kan henge veldig sammen, da, det med at døden på en måte noe som veldig lite til stede
0: ja.
1: I hvordan vi opplever. Altså alle ja. Dyr som slaktes, sånn, de på en eller annen fabrikk, eller sånt, og døde, altså, de døende på sykehjem eller på sykehus, og vi har ikke sånn, den samme nærkontakten med det som ja. Det var før. Så vi skjermes veldig for døden, og for mye av det som vondt og ubehagelig. Så det kan henge veldig sammen.
0: Ja, og bare sånne små ting som også det at jeg vet jo ikke om dette stemmer da, men det har jeg hørt for eksempel Hedvig Montgomery si, en av Norges mest kjente utviklingspsykologer, at barndommen i dag veldig institusjonalisert, og foreldre har aldri tidligere hatt en så aktiv rolle i barnas liv, de få timene vi faktisk har sammen.
1: Ja.
0: For det en sånn dårlig samvittighet som ligger der også, ikke sant? Igjen i lys av døden. Det sånn det skulle bli, liksom? Å bli mamma og pappa i 2024, eller i den tiden vi lever nå, da? At man har liksom dette hamsterhjulet gående. Og du faktisk ganske lite med barna dine, hvis du sammenligner med hvordan det var å kanskje bo på en gård, og ja. Ha barn og en stor ungeflokk, og du vet, it takes a village og alt det der. Og det her jo et aktuelt tema som belyses på mange måter, og det synes jeg veldig bra i dagens samfunn. Men så har i hvert fall hun snakket da en del om dette med at den der veldig organiserte fritiden som barn blir dratt inn i dag, hvor også da foreldre ekstremt aktive den tiden de har med barna sine. Vi med dem på alt, og vi kjører dem til alt. Så fratar du også barnet muligheten til å få lov å bare være litt alene og bestemme selv, uten en klokke på armen som hele tiden forteller mor og far hvor barnet befinner seg.
1: Ja.
0: Så det jo en måte å dessverre ta fra barn jeg vil nesten kalle det gleden, eller nødvendigheten, med å få lov å kjenne litt på at det skummelt å leve, da.
1: Ja. Ja, man blir skånet for en del av det vanskelige eller utfordrende livet, men som samtidig kan også gi en vekst, da. Mm-hmm. Gi en robusthet, eller at det blir liksom overkontrollert og overtilrettelagt. Sånn at man ikke kanskje tar nok initiativ, eller ikke klarer å finne ut av nok ting på egen hånd. At det blir litt for orkestrert, det meste.
0: Hvis du var litt opptatt av døden, og du sa jo tidligere at du ikke hadde så mye språk for det den gang, kanskje, men at du tenkte jo mye på døden. Kan du huske om du hadde noen å snakke med om sånt?
1: Ikke så veldig mye, men jeg husker at jeg snakket om at jeg syntes det var veldig trist at jeg skjønte at farmor skal ikke leve evig, for eksempel, ikke sant?
0: Ja.
1: At jeg sa det til moren min, og hun sa til farmor, og det tror jeg hun ble veldig rørt av, at det gjorde veldig inntrykk, og så levde hun jo kanskje 15 år til, da.
0: Ja.
1: Men mens det var den bevisstheten om at hun skal ikke leve evig, jeg er veldig glad i farmor, og ikke sant, at det var veldig vondt å ta inn om meg, så jeg snakket om det sånn, når det gjelder det med at det er mye som jeg opplevde var meningsløst, og i konteksten av at vi skal dø, så gir det på en måte ikke mening. Hvorfor tar ikke de voksne, eller de som, ja, hvorfor tar de ikke bedre valg, eller mer mening, ikke sant? Mer meningsfulle valg, dette her, en slags rebelskhet, da, som jeg kjente mye på, og ja, jeg ga det uttrykk for det til en viss grad, men jeg føler ikke jeg fikk helt noen sånn intelligente, eller i den grad jeg skulle ønsket, da, gode, intelligente samtaler rundt det, for det, ja, da, det er jo også konfronterende for de voksne, altså hvis de har undertrykt en del av sine ønsker og behov og sånt, så kan det være vanskelig å møte barn og ungdom på de tankene, ikke sant? Det er en konfronterende.
0: Helt klart. Og nå jo jeg inhabil på en måte fordi jeg jobber med det her, men jeg har jo sett en tendens gjennom det å være mamma selv i sånne mammaforum og sånn, at det er veldig mange mødre. Håper at det finnes like mange pappaforumer der ute, hvor pappaer også driver og diskuterer det her. Men det er mange mødre i de forumene jeg er, da, som tar opp dette med hvorvidt barn skal inkluderes i sykdomsprosess til en bestefar, eller om de skal få lov å være med i en begravelse, og at de lurer på hvordan skal vi snakke med barnet vårt om dødsfallet til hunden. Altså, så, ja. Ikke sant, du vet. Og jeg tviler jo ikke på at mødre og fedre har vært opptatt av det for så vidt i all tid, men jeg har et inntrykk av at det er satt mer på dagsordenen, dette med barns utvikling og genuine behov og det helt naturlige med alle de utviklingstrinnene de er igjennom barndommen og hvordan vi kan best møte dem og sånn, gjennom det at det flere virker som å virker til å ha mer kunnskap om det, så tror jeg også, og det positivt da, det jeg prøver å si nå, at mange i dag møter barna på en god måte når det gjelder å snakke om død, tap, sorg. At ikke man bare stikker under teppet.
1: Ja, ja.
0: For jeg tror at for eksempel i mormors familie den gang hun var liten, tror ikke hun ble inkludert noe særlig i sånne prosesser.
1: Nei.
0: Men jeg opplever i hvert fall i disse mammaforumene da, at det er noe mange tenker på, og at mange også råder hverandre til å være så åpen som mulig. Og ikke minst sånne ting som at denne podcasten finnes, og andre podcaster belyser sånne temaer, og at man liksom prøver å formidle da, gjennom fagfolk og så videre, at det er bra for oss å tørre å stå i det vonde sammen med barna også.
1: Ja.
0: Det er bra for barna.
1: Ja, jeg husker mormor døde da jeg var sånn cirka 12-13 år, og jeg skrev i brevet til henne, det rart å tenke på at du skal dø, og sånn skrev jeg.
0: Ja.
1: Og det hadde visst sykepleierne lest, og de hadde blitt veldig rørt av det. Så jeg hadde en sånn, ja, jeg uttrykte da i et brev en tanke rundt det her, og jeg følte foreldrene mine var ganske åpne rundt det med død, og jeg visste jo at hun lå noen måneder på sykehus før hun døde og sånt, så jeg visste at det var det hun, at det ikke var noen håp om at hun kunne bli bedre enn sånn nå.
0: Skjønner.
1: Så jeg tenker det var sunt at jeg fikk vite det da.
0: For det er noe med å være ærlig om
1: det. Ja, det vil jo være mer traumatisk kanskje hvis man får falske forhåpninger for eksempel, eller at det kommer som et veldig brått sjokk, noe man er ikke forberedt.
0: Ja, helt klart. Åh, det var litt deilig med den stillheten. Det var en ting jeg ble nysgjerrig på. Du snakket om at når du jobber som livsveileder og skal hjelpe folk til å finne sin kraft, sin autentisitet, ikke sant? Få mer kontakt med hva de faktisk vil og trenger og så videre, så er det nyttig som voksen gå tilbake til barndommen, og du sa noe med 11-12 års alder, og liksom se litt på, hva var det jeg var veldig opptatt av da?
1: Ja.
0: Kan du si noe mer om det?
1: Ja, det veldig ofte så, hvis vi føler at livet er liksom flatt og meningsløst, så er det fordi vi lever liksom gjentagende liv, heller enn, hva man kan si, mer kreative liv. Altså, vi har blitt litt sånn søvngjengere i eget liv, ikke aktivt, ta en god valg og sånt, og han mister litt av den gnisten, som egentlig er en iboende del av det å være menneske, en gnist. Og da kan det ofte være fint å se tilbake på sånn som barn og unge gjerne, rundt sånn 11-12 års alder, det kan være både før og etter også, men hva var det vi virkelig brant for da? Hva var det vi kunne holde på med uanstrengt i timesvis, helt absorbert i en aktivitet eller interesseområde, sant? Som ikke hadde handlet om å prestere, som ikke handlet om å få andres anerkjennelse, men noe vi gjorde fordi vi syntes det var meningsfullt i seg selv å gjøre det. Så for meg så var det for eksempel det å, ja, jeg hørte mye på musikk, leste om musikk, jeg kunne lese mye tegneserier sånn også, og jeg kunne lese masse på nettet på engelsk om forskjellige band og sånt som jeg likte. Så det var noe hun var helt oppslukt av. Det ga jo for eksempel språklige ferdigheter, og det er mange ting som kom ut av det da, litt sånn indirekte. Som jeg kan se senere, at det, eller også sånn fornuftig, fra et fornuftig ståsted, så var det mye bra som kom ut av det. Men jeg tenker at det seg selv, eller ikke helt uansett hva det er, men innenfor ganske sånne brede rammer, det som barnet genuint er opptatt av, hvis det får lov til å følge det, så får det barnet en selvtillit og en sånn tillit til at jeg kan selv finne svar, jeg kan selv navigere i livet, liksom vite hva er en god valg for meg. Og hvis man sliter med det som voksen, så vil man jo ofte føle på en meningsløshet og sånt, og da er det, som jeg sa, å gå tilbake til barndommen og se, kanskje er det, kan jeg gjenoppta litt av det jeg holdt på med da, kan jeg høre på noen musikk fra den tida, lese noen ting jeg leste på den tida, eller om det er hesteridning, eller om det er fotball, eller etter annet, så man kommer litt i kontakt med den gnisten igjen,
0: ja.
1: så er det ikke da ment at det skal man holde på med resten av livet, men at da kan det komme etter hvert noe annet, for da får man økt indre kontakt, og så som en forlengelse av det, kanskje man kommer i kontakt med hva det jeg skal gjøre videre nå i livet, og hva liksom en, noen nye ting som kommer ut av det. Så det kan være en veldig fint, en fin metode da, å gå litt tilbake og mimre litt, og se hva da man kommer i kontakt med.
0: Mm-hmm. Opplever du at mange i voksen alder innser at de har undertrykt det at, for eksempel, altså en person tegner veldig mye da, og så skjønner de som voksne at det er ikke gjort det, liksom, at man har bare helt undertrykt det.
1: Jeg tror det er ganske, ganske vanlig, og ofte er det sånn at nei, det kan du ikke leve av, eller det ikke sant, det er sånn at alt skal rasjonaliseres, alt skal være fornuftig, man tar bort at det er mye i livet som også ikke trenger å begrunnes nødvendigvis. Men at det bare det å føle seg veldig levende, at man er i kontakt med den livskrisen, det i seg selv har stor verdi. Man må ikke tjene penger på alt man gjør.
0: Nettopp. Og det her sier jo noe om hvor, unnskyld uttrykket, fucka samfunnet vårt er også, ikke sant? At det er fint at du brukte ordet rasjonell, fordi det er liksom at vi rasjonaliserer og begrunner alle mulige valg, og vi blir jo også fortalt veldig fort når vi blir unge voksne, at det er sånn vi må, for å nesten overleve. Men uansett da, det var jo det jeg sporet litt av fra det der med å gå tilbake og faktisk se for seg, hva var det jeg elsket å drive med? Så kan man da få noen klarere svar da, rundt noe man kanskje burde gjenoppta litt, fordi det har en verdi i seg selv.
1: Jeg ønsket for eksempel å drive med musikkjournalistikk, og det har jeg, gjorde jeg også i noen år. Det var ikke noe jeg tjente penger på, eller sant? Men det var der gnisten lå. Ikke sant? Det var det jeg begynte med musikkjournalistikk. Og så banet det veien da, for også andre typer journalistikk som ble en indekskilde og sånn, så veldig ofte ligger det jo i det også en potensiell inntektskilde. Man kan jo bruke begrepet overførbare ferdigheter, at selv om man kanskje ikke, gjennom disse fritidsinteressene som barn, selv om man kanskje ikke skal jobbe med det direkte, så er det noen ferdigheter man tilegner seg, som man kan overføre til andre sammenhenger da. Hvis man er gjennom forskjellige typer kreative prosesser, kan de utvikle lederegenskaper, for eksempel. Hvis man er en leder for et band eller en eller annen gruppe med kreative mennesker, kan de gi en form for lederegenskap som man kan bruke i yrkessammenheng, eller den forståelsen av kreative prosesser man kan bruke det i gründervirksomhet, eller i forskjellige former for innovasjon. Stort sett er det alltid noe man kan overføre til en annen setting.
0: Mm. Min oppfattelse er jo også litt at vi må alle gjennom litt livserfaring og bli eldre enn 20 år for å også litt forstå alle de mulighetene som faktisk finnes.
1: Ja.
0: Og det her, jeg jobbet på videregående skole i noen år, og ble litt sånn, jeg ble nesten litt trist av at det er så mange ungdom i den vakre alderen det egentlig skal være da. Kom litt an på hvordan du ser på det etter alt det vi har snakket om i dag. Men når de er rundt 15-16, ikke sant, det er mye snakk om hva du skal bli, hvilke evner du har, det er mye prat om allerede da, at du skal velge vei.
1: Ja.
0: Og så står jo jeg der da, som dems lærer, og var rundt 28-35 da, ish, år, og tenkte sånn, åh, det er så mye dere skal gjennom, og det er så mye dere skal lære om dere selv, før dere helst da skulle tatt de valgene, altså misforstå meg rett, du må gjerne utdanne deg til noe i starten av 20-årene og få deg en fet jobb, og så lever du lykkelig ever after, men mest sannsynlig, og i lys av alt det vi har snakket om til nå, så vil du også gå gjennom ganske mange ulike faser, og det er meningen at vi skal forandre oss, og utvikle oss i løpet av et liv, ikke sant? Og det er jo ikke så lett å snakke alltid med ungdommen om. Ungdommen skjønner jo selv på en måte at de jo er i forandring, men det er akkurat i den livsfasen veldig viktig, fordi samfunnet og skolen spesielt pålegger dem også dette. Og jeg tror mange foreldre også faktisk gjør det. Driver sånn og hele tiden hauser opp dette med de valgene og økonomi og trygge yrkesvalg versus ikke trygge yrkesvalg, og så videre. Som henger sammen med mye av det vi har berørt i dag da.
1: Det blir veldig tyngende, den følelsen. Altså nå må jeg ta riktig valg. Og så nå haster det veldig fint ut av hva jeg skal bli, og liksom, og det kan bli sånn veldig analytisk, veldig sånn at man, det er en type tankeprosess som ofte foregår uten kontakt med, en kontakt innover, utifra hva som er såkalt fornuftig og sånt, og hvis vi snakker om trygghet og sånt, så er jo også hva som er en trygg arbeid, et trygt yrke å velge om 10 år, det er veldig vanskelig å si da, med sikkerhet, i vår tid, ting ender seg så fort.
0: Ja, men likevel, hvert år så skriver du avisen om det, omkring det årstiden vi sitter på nå, våren, eller et par måneder før folk skal søke skole. Da det den der, de listene, trygge yrker, ikke trygge yrker.
1: Ja.
0: Det jo sånn.
1: Ja, så det veldig trygghetssøkende samfunn, og man kan jo si at det også en trygghet i det å tåle utrygghet. Tåle ja. At livet uvisst, at det mye utrygt, og likevel kjenne en slags trygghet i seg selv, da, mm-hmm. i møte med stadig, en stadig skiftet verden. At det også, det kanskje en annen form for trygghet, at hvis vi liksom utrygge i oss selv, så kan det bli et veldig sterkt substitutt, det å klamre oss til en ytre trygghet, en type fasade, en yrke eller bosted, eller, som kan være fine ting i seg selv, men at det litt et substitutt for en trygghet som vi mangler på innsiden. Da.
0: Ja, og det her sprang jo litt ut av det du sa om at når du hjelper folk til å finne litt tilbake til den essensen eller interessene, eller se kanskje litt mer kreativt på de egenskapene de har, eller har utviklet gjennom de forskjellige, om det skulle vært at noen har spilt i band, som du sa, ikke sant? Ja. Det skulle jeg kanskje ønske meg litt, da, at det også vi var flinkere til å snakke med ungdommen om, og selvfølgelig, det sikkert kjempemange som gjør det, men jeg tror det beror litt på hva man selv sitter på av litt erfaring og tilnærmingen til dette med trygghet versus utrygghet,
1: ja.
0: Synet på hva en god årslønn eller hva egentlig et godt liv og så videre.
1: Ja, jeg tror det at vi hele, gjennom hele livet en grad av endring da, og forandring, og at det umulig å vite fra vårt nåværende ståsted, prøve å løse alle problemene vi har i dag, ved å finne ut hvordan det, liksom, hvor det jeg ønsker å være om 10 år, og hva alt jeg må gjøre for å komme dit. Altså, den visjonen for eksempel om hvor man ønsker å være i 10 år, kan være bare en sånn desperat forsøk på å kvele en eller annen angst, eller noe annet. Ja. Det kan være sånn helt sånn virkelighetsfjernt, på en måte, så kanskje ofte et første steg å tørre å kjenne på mer mangfoldet av følelser og motsetninger som bor i oss selv.
0: Ja.
1: Og hvis det kan falle litt i ro, så det ikke så mye indre kamp. Det blir tydeligere hva som mer autentiske valg. Og når man da går sånn skritt for skritt den veien, så blir veien tydeliggjort underveis.
0: Mm.
1: Vi måtte kanskje pålegge de unge en helt umulig oppgave, da, at de skal utifra sitt nåværende ståsted med veldig lite livserfaring, finne ut med sånn absolutt klarhet hva de skal være for resten av livet. Altså, det kan ofte presenteres ja. På den måten, det veldig, veldig urealistisk. Det blir veldig sånn alvorstynget, og nå må jeg velge riktig. Og,
0: ikke sant?
1: Jeg tenker kanskje det bedre å ta seg noen år hvor man får seg en del livserfaring da.
0: Ja.
1: Liksom, med en modningsprosess, og så ut fra det så kan det etter hvert bli kanskje tydelig hva man vil velge. Da kan man ta en lang utdanning, men ut fra et autentisk valg, noe som passer en selv mye bedre.
0: Ja.
1: Jeg tenker det sunt, og i mange tilfeller gi det litt mer tid, gi det noen flere år, før man kanskje forplikter seg til så lange løp. Det en sånn idé vi har om at det er det ideelle. Jeg tenker at det i mange tilfeller ikke ideelt.
0: Mm. Jeg helt enig. Og selvsagt er det jo individuelle forskjeller, ikke sant? Og det gøy å se ungdom som også sånn, dette det jeg vil bli, og det har jeg hatt lyst til siden jeg var 10 år, og jeg jobber mot det, og jeg vil bli mikrobiolog, ikke sant? Sånne ting. Ja. Det kjempefint. Men i de tilfellene hvor det mer vakling og usikkerhet, så har vi jo også tross alt da, det privilegiet i et land som Norge til å ta deg litt den pausen, og da kan du jo jobbe og tjene penger, og leve livet, gjøre hva enn du vil, men at du også da kan bli fortalt at bare stol på at du kommer til å finne ut av det, for du skal utvikle deg, og du kommer til å finne ut av det, rett og slett.
1: Ja, tillit til den prosessen. Og.
0: Ja. Jeg synes det passer å dra inn et par sitater fra en artikkel du har skrevet, Andreas.
1: Ja.
0: Der står det: uansett hva slags liv vi lever, hva slags livssyn eller politisk orientering vi har, er det lett å bli fastlåst i egne ideer og perspektiver. Vi kan også bli fanget i illusionen om at alt vi har bygd opp og kjempet for er solid, urokkelig og har en absolutt iboende eksistens. Og videre skriver du, vi kan leve med en illusion av trygghet og frykte alt som tilsynelatende truer tryggheten.
1: Ja.
0: Det her var jo knyttet til en på den passasje som handlet litt om dødsangst, og hvordan den påvirker oss, og hvordan vi lever. Stemmer det?
1: Det husker jeg ikke.
0: Nei.
1: Men det er godt, da høres det som du husker det.
0: Har du, ja. Det er det jeg har skrevet inn som et spørsmål. Ja. Men hva tenkte du der, når du skrev det her?
1: Ja, nei, jeg tenker at det, ja, vi ser det mye, tenker jeg, i den polariseringen i verden, hvor det mangler fleksibilitet da, gjerne i mange forskjellige grupperinger, og at det grunnleggende sett handler ikke om kanskje om akkurat hva man tror på, men det er den gruppetilhørigheten, og det at man tror man har funnet en fasit, og at det gir en slags trygghet, men da skaper det samtidig ubønnhørlig kanskje et fiendebilde. og man blir veldig sånn låst og ufritt ståsted. Da tenker jeg det noe med frigjøring, hvis man tåler å ta inn over seg, at livet også kaotisk, og at det mye vi ikke vet, og at man selv består av mange motstridende tendenser, både også destruktive impulser, at man, hvis man klarer å måtte romme det og bli mer kjent med det, så gir det et helt annet grunnlag for å få ta valg og for å ja, relatere til andre mennesker, altså når man ikke så låst i sin eget perspektiv, og det kan godt si at det handler om dødsangst, ja, at for vi søker en sånn illusorisk trygghet gjennom, ja, mye av det handler om identitet, ikke sant? En falsk identitet.

0: jeg tør ikke å leve ut mine evner og mine interesser, så derfor skal jeg kjenne på en slags usikkerhet eller utrygghet. Det ikke det jeg mener, men mer sånn at grunnleggende sett livet har et element av uvisshet ja. Og utrygghet i seg. Hvis man kan finne en slags ro i det, kan man unngå den unødvendige og destruktive polariseringen da.
1: Ikke sant? Og jeg tenker også, for det her litt knyttet til et annet tema som jeg ville at vi skulle komme inn om, den uvissheten, det å ta inn over seg den og tåle den, er jo også knyttet til det der typiske setning som jeg har hørt meg selv si så mye de siste årene, at vi har ingen garantier, og Nei. Livet skjer. Og gjennom podcasten, gjennom I lys av døden podcast, så møter jeg jo også så mange fine mennesker og leser så mange spennende historier, veldig ofte fra virkeligheten også, om nettopp det at det er jo det vi kan skrive under på alle sammen etter hvert, at vi skal alle få oss noen trøkker da.
2: Ja.
1: Den type visshet, tenker jeg at dødsbevisstheten hjelper oss jo til nettopp det å ta det litt innover oss, at vi vet at det kan skje. Og vi ser også gjennom, om ikke det har skjedd oss selv personlig, så kan det jo skje i nær omgangskrets. Etter hvert som vi blir eldre, så hører vi om noen, ikke sant? Historier hvor en trebarnsmor fikk kreft og døde på to år, og så videre. Og det kan gi oss en retning i livet det også, da. Gjøre oss mer bevisst på hvor viktig det er å våge å leve. Det dit jeg egentlig vil litt. Ja. For det også har du skrevet litt om.
0: Ja, det kan jo våge å leve. Det kan jo være for eksempel å gå på et dansekurs, da. Man kanskje har tenkt på det mange år, så det nå, og så er det en eller annen som dør, eller blir en kreftsyk, og så ja, nå må jeg kanskje... Nå må jeg kanskje gå på det kurset,
1: det. Ja.
0: Eller jeg tørre å ta litt oftere kontakt med fremmede, liksom bare sånn, ikke holde seg selv så tilbake da, hvis det kommer noen sånne impulser, uten at man trenger å vite hva som kommer ut av det, det jo ikke sikkert det kommer noe ut av det i sånn forstand, men at det i seg selv kan være litt sånn gøy og meningsfullt, og våge det litt spontane og ukontrollerte, at det også har en plass i livet.
1: Og også dette med å prøve å jobbe med frykten for å feile. Det har jeg også kjent mye på i liksom voksen alder, at, liksom, at det er noe med å gi litt mer slipp, da.
0: Ja, for hvis man skal gjøre noe nytt, så vil det jo nødvendigvis innebære en god del feil. Altså, vi kan si annet feil, anførselstegn. Altså, det å lære noe nytt, eller det å gjøre seg nye erfaringer, da vil man innimellom føle seg klønete, og det helt naturlig. Mm. Man tenker å ta det som at det er noe, nå er det noe galt med meg.
1: Nei.
0: Det helt naturlig. Det som, jeg tenker det mye frykt for å gå inn i det ukjente, det å våge å gjøre nye ting.
1: Ja.
0: Det er veldig, veldig lett å gå inn for, liksom, holde seg innenfor noen trygge rammer, hvor man, før man har en slags kontroll, da. Men det kan bli et veldig enstformig og kjedelig liv.
1: Ja. Og så er det sikkert noen som hører på som tenker, sånn er jeg, sånn liker jeg å ha det. Og det er helt greit det også da, hvis man føler man har det bra. Men, eller hva, hadde du lyst til å legge til noe på det?
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg tenker at det er for de aller fleste noen muligheter til å utfordre seg selv litt. Jeg tenker det er viktig at man har en grunnleggende selvrespekt og spiller på lag med egne måte, styrker og svakheter. Ikke sant? Man tenker å pushe seg selv sånn, bare gjøre alt mulig som man redd for, eller altså det, bare kaste seg ut i masse skumle ting, det ikke det, men at man også utfordrer seg selv litt, jeg tenker det også menneskelig behov.
1: Absolutt. Du som livsveileder møter helt sikkert på sånne her tanker og refleksjoner og erkjennelser hos folk. Hva vil du si er viktig for at vi ikke holder oss selv tilbake ved å for eksempel være redd for å feile?
0: Bli litt mer venn med de følelsene, eller i hvert fall ikke bli så redd for dem.
1: Mm.
0: Og så føle en trygghet med at jeg kan ha disse følelsene uten at jeg enten skal skive dem helt vekk, eller at de skal ta fullstendig overhånd. Det finnes en mellomting.
1: Mm.
0: At det går an å bli mer kjent med de følelsene, og da er det mye lettere det å kunne gjøre såkalte feil, og så tillate seg selv, fordi man forstår at man ikke er i noe... Det som kanskje kunne være farlig som barn, hvor man blir misforstått og kanskje latterliggjort eller sånt, de følelsene, det er noe som bor i meg, som hører til barndommen. Det er ikke noe, jeg er ikke i noen sånn eksistensiell utrygghet nå, selv om de følelsene kommer opp.
1: Mm.
0: Så jeg tror det er mye bevisstgjøring rundt det, at man ikke blir så redd for de følelsene, og da blir det med å gjøre feil heller ikke så skummelt.
1: Nei. Og der hvor vi sier å gjøre feil, så kunne vi jo vel så gjerne sagt frykt for å bli avvist.
0: Ja,
1: eller,
0: ja, det hadde mye om det, frykt ja. For å bli avvist. Og hvis man blir avvist, så betyr ikke det at man gjorde noe feil.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Det handler kanskje

0: mest om den andre personen, bare at den andre personen hadde andre preferanser eller ja. Ikke ønsket det samme.
1: Ja.
0: Det betyr ikke at det noe feil verken med en selv eller den andre.
1: Nei.
0: Så det jo noe med en av mine mentorer, han sier det, at det for en periode kan det være nyttig og aktivt gå inn for å skaffe seg en avvisning med eneste dag.
1: Ja.
0: For eksempel snakke til en fremmed på butikken, eller altså, et eller annet som man utfordrer seg selv,
1: ja.
0: For å ikke være så styrt av den frykten for å bli avvist.
1: Ja, ikke sant? Jeg synes jo det fascinerende. Igjen da, mammaforumet. Det eneste jeg leser, Andreas. Neida, men det veldig spennende, veldig mange forskjellige vågale refleksjoner som kommer opp. Det ikke bare et mammaforum, altså, det andre ting også, men etter at man kan legge inn sånne anonyme poster du, på Facebook, så tør jo folk å være mer åpne om ja, det ene og det andre. Jeg synes det virker som en gjentagende utfordring i voksne menneskers liv å tørre og bare ta opp ting med og da ofte med sine nærmeste.
0: Ja.
1: En ting jo kanskje når det mer sånn profesjonelt, tenker jeg da, personlig, så det tar utgangspunkt i meg selv igjen, men det at det så mange, for eksempel så skriver mange om svigerforeldre, og ting de synes vanskelig med den relasjonen, og kommer det ofte sånn lang klagerekke over ting den andre gjør og sånn. Og så dukker det jo opp spørsmål i en sånn tråd, da, og nå tar jeg utgangspunkt i ja, mammaforum, men det her skjer også i person, jeg har mennesker rundt meg, jeg snakker med folk, og vi jobber med dialog, og det dukker opp sånne temaer, synes jeg ofte. Hvor det jeg synes liksom slående at du går rundt og tenker så mye på det, og du har egentlig gått og irritert deg over det, og ofte har ekte mann irritert seg over det også, i lang tid, men du har ikke en eneste gang faktisk tatt det opp med vedkommende. Ja. Det lurer jeg liksom på, sånn, hva skyldes det? Det frykten for å bli avvist?
0: Ja, eller altså, kanskje manglende erfaring rundt det å uttrykke seg. For man kan jo si at det sårbart i den forstand at man kan bli, ja, man kan jo da bli avvist for den man er. Altså hvis man holder på avstand, så blir man jo ikke avvist kanskje direkte. Men det skapes en avstand i relasjonen.
1: Mm-hmm.
0: Man går mer og mer fra hverandre, uten at man kanskje helt vet hvorfor.
1: Ja, sånn ja.
0: Men hvis det blir satt ord på, så kan det skape en dypere kontakt, potensielt.
1: Mm.
0: Man får avklart noen ting og sånn. Det det beste fall, men det kan også hende at man ser at, eller man kan føle det sårt fordi man kanskje ikke blir møtt med den forståelsen for eksempel som man hadde håpet på. Men kan man da se at vi har forskjellig syn på det? Det betyr ikke at det noe galt med meg av den grunn.
1: Ja.
0: Det kan være helt riktig av meg å si det jeg sa,
1: ja.
0: Selv om jeg ikke ble møtt med den forståelsen som jeg gjerne skulle ha blitt møtt med, men nå har i hvert fall det blitt mer avklart da. Jeg tenker det kan ha mye om frykt for avvisning, at vi snakker om det med autentisitet, da må vi også risikere å bli avvist for den vi er.
1: Mm.
0: Mens hvis vi holder mer opp en maske, viser en maske til omverdenen, det vi tror andre vil se, eller holder, kanskje prøver å unngå konflikter og sånt, så kan vi tenke at da blir vi kanskje ikke avvist og slipper å kjenne på den smerten, men det genererer meningsløshet og, sånn, og flathet, og det genererer avstand mellom mennesker. Så jeg tror det helt riktig som du sier, at det kan handle mye om frykt for avvisning, og så er det jo kanskje manglende erfaring, manglende trening, manglende rollemodeller på det å forholde seg bevisst og konstruktivt til konflikt, eller å være mer tydelig på å uttrykke egne behov og egne opplevelser. Og, ikke sant? Så det kan jo være mange ting, man har ikke lært det, har ikke blitt vist det av sine egne rollemodeller, kanskje?
1: Nei, og det tenker jeg absolutt helt sikkert er relevant for mange. Min familie i hvert fall full av akkurat det der, at liksom det har ikke vært noe høyt konfliktnivå, men det har også bare vært utallige, usakte ting, ikke sant? Som det jo gjerne er i mange familier. Som man etter hvert skjønner som ung voksne igjen, og skjønner at det her går bare langt tilbake i tid, og så bare dør til slutt de som er på toppen, og så har bare egentlig veldig mange ting forblitt usagt.
0: Ja.
1: Og så går livet i sykluser, og jeg lurer på om det er sånn vi har holdt på, vi mennesker også da, i all tid, men jeg bare liker veldig godt når folk tør å ta opp ting, da er det jo også vel så viktig å være litt bevisst på, kanskje søke litt råd, det finnes alle bare på nett, så finnes det masse råd om hvordan man kan lurt tenke i forkant av en sånn prat, ikke sant? Vær forsiktig med å anklage eller å ta utgangspunkt i den andres handlinger, prøv å snakke utifra dine egne følelser, ta opp ting på en rolig måte, og si også hva intensjonen din med samtalen er. Det er jo egentlig ganske basic, da.
0: Ja, det er det, men jeg tror nok det er vanskelig, fordi det ligger så mye følelser under der som man ikke har helt tak på, som kan være overveldende, som kan være vonde.
1: Ja.
0: Så da er det lett å enten undertrykke eller eksplodere. og derfor så holder man ting på, man vil ikke uttrykke det, fordi da kan man potensielt eksplodere, men så holder man tilbake så lenge at til slutt så eksploderer man likevel, og så enten undertrykke eller å uttrykke på en uhensiktsmessig måte. Da. Det kan være vanskelig for mange av oss å finne en middelvei.
1: Mm.
0: Det jo også en treningssak, og ofte må man kanskje bearbeide det litt på egen hånd før man tar det opp med den andre.
1: Ja.
0: Men det klart at jo lengre man utsetter å ta det opp, jo vanskeligere blir det også. Derfor kan dette med ja, livsveiledning eller forskjellige former for grupper hvor man møtes og man snakker mer ufiltrert om hvordan man faktisk har det,
1: ja.
0: På godt og vondt. Det kan man lette litt på trykket og få litt mer klarhet, og så kan man snakke med den deler. Men ofte kanskje er det ikke hensiktsmessig å snakke med den før man har en mer klarhet. Da. Og den klarheten er vanskelig å få helt på egen hånd. Man må gjerne snakke med noen, enten det er i en form for veileder eller det er i en gruppesammenheng eller noe sånt.
1: Mm. Ja, det er kloke ord. Og jeg tror jo også at jeg tror mange av oss har hatt mange erfaringer gjennom livet hvor man, kanskje til og med som barn, da, har sagt noe til voksne eller prøvd å ta opp noe. Og så har det jo blitt avvist, eller at det har blitt liksom feid under teppet, eller at det kanskje noen til og med har blitt litt sinte. Eller kanskje vi har sett de voksne holde på sånn seg imellom, for veldig mange holder jo på sånn. Og dermed så også skaper det sånne ubevisste frykter i oss. Eller,
0: ja, absolutt. Ja. Og vi tror at den tidlige erfaring er, vi projiserer vår tidlige erfaring over på nåtiden, da, ikke sant? At det vi opplevde fra barndommen, det er sånn verden er, eller sånn andre mennesker er. Så man, det gjelder å aktivt gi seg selv muligheten til å få nye positive erfaringer. Men da må man selv ta initiativ, man kan ikke bare vente på at andre skal ta tak i ting.
1: Mm. Ja, det er jo litt sånn jeg også tenker da, og det er jo mye av mantra i denne podcasten også, det her med at liksom, at vi sitter i førersetet selv da, for å skape oss gode liv, og som vi har vært innom mange ganger i denne samtalen, så kan det være nyttig å tenke på at vi skal alle dø, og at livet er sårbart, for å skape oss så gode liv som mulig, og så gode relasjoner som mulig. Jeg tenker også at det er veldig tett forbundet, at i et godt liv så er en hovedingrediens gode relasjoner, da, og da trenger vi også å ha god kommunikasjon, tenker jeg. Men også det at man på en måte våger å ta opp ting, våger å bli avvist, men også tenker kanskje at det er jo ikke verre enn at man kan prøve igjen, hvis kanskje det blir en misforståelse eller en konflikt, at man kan selv aktivt ta den rollen, hvis kanskje det er, la oss si jo at det er en familiemedlem som er ganske vanskelig å krangle til, for eksempel, så kan man jo selv kultivere en sånn der holdning hvor man tenker, det her skal jeg prøve å knekke koden på, i stedet for å ta det personlig.
0: Ja.
1: Men at man liksom tar kontakt med vedkommende og forstår vedkommende utifra sin historie, ikke sant? Sin barndom og så videre. Det er jo så mange trivialiteter, ofte sånne konflikter også er basert på da.
0: Det er veldig fint hvis man klarer det. Ofte kan familien være noe av det vanskeligste, fordi man har så lang historie sammen, på godt og vondt.
1: Ja.
0: Så kan det ofte være lettere å trene på litt andre arenaer, som ikke er, hvor man ikke har så mye historie sammen.
1: Ja.
0: I praksis kan det ofte være ganske vanskelig. Det kan være liksom avansert trening da, med familien.
1: Ja.
0: Så det kan være fint å trene på litt andre områder først, kanskje. Og så,
1: jeg skjønner, Altså, relasjoner er vanskelig også. Det er jo ikke noe rart at vi baler med det på litt ulike vis.
0: Ja. Det er jo litt, da må man også inn i, man må tåle den uvissheten, og man må, dette med, som vi var inne på i sted, med polarisering og dette å tviholde på, enten det er religiøst eller politisk, eller hva det nå måtte være, at man tviholder på en absolutt sannhet, så da blir det vanskelig å møte den andre. Så hvis man kan prøve å sette seg selv litt, eller sette sin egen perspektiv, kanskje midlertid litt til side, prøve å ta inn den andre ståsted, da har man selv tatt et skritt i retning av en gjensidig forståelse.
1: Mm.
0: Så kan man håpe at den andre kan gjøre noe det samme tilbake, men det er ikke sikkert.
1: Nei, for jeg tror man skal være forsiktig med å ha forventninger om det, men jeg kan også forstå, og det har jeg erfart litt selv også, at man har gjerne et sånt bilde i hodet av hvordan noe skal gå, fordi man ser for seg at sånn skal det bli når jeg sier det, og så skal den andre si det.
0: Det blir helt umulig.
1: Så det må man ikke gjøre.
0: Og det er litt som du sa i sted, hvis man føler at det noe gikk ikke som man ønsket, så kan man jo gjøre flere forsøk.
1: Ja, det
0: er det. Prøve en annen tilnærming, eller det er litt samme med dette med utdanning og yrkesvei og livsvei, og alt dette her må ikke finnes ut av på en gang.
1: Nei.
0: Det kan være en gradvis prosess, og man kan endre kurs også underveis. Og det kan bli veldig låst hvis man tenker at nå, som du sier, man skal tenke ut alt på forhånd, jeg sier sånn, den sier sånn, og så blir resultatet sånn. Og da er dette med uvisshet viktig, det å tåle å være i en grad av uvisshet.
1: Ja.
0: Og livet kan aldri dypest sett løses.
1: Nei.
0: Men man kan være hele tiden i en dynamisk prosess.
1: Mm. Nå var du også inne på noe om dette med dialogiske holdninger. Det ja. Å, så det vil jeg bare si, det var en god reklame for litt dialogarbeid. Ta ja. Kontakt med Flux-dere, eller undersøk litt på flux.no, hva som finnes av dialogkurs. Det var jo sånn vi møttes også, Andreas. Mm. Mm. Vi skal ikke begynne å legge ut om det nå, men det har jeg hatt så godt av, og det er fortsatt virkelig work in progress, men det å liksom jobbe med ens eget syn på hvordan alt skal være, eller bør være, eller, og så videre, og heller ta et steg tilbake, som du sa,
0: ja.
1: Og tenke at andre sitter på en annen type sannhet eller virkelighetsoppfatning, og det er ikke viktig for meg å ha rett alltid.
0: Nei.
1: Så det tenker jeg å være en nyttig ingrediens i sånne type samtaler som vi nettopp snakket om, da. Sånne type potensielle samtaler. Nå går vi mot slutten, og jeg har dette knallgode spørsmålet til deg. Hvordan lever du selv best livet i lys av døden?
0: Ja, det er vanskelig å svare enkelt på.
1: Mm.
0: Det handler mye om å ivareta både langsiktige perspektiv og tilrettelegge for å ha gode dager, meningsfulle dager, gode dager.
1: Mm.
0: Også ivareta i langsiktig perspektiv, for eksempel med helse og økonomi og alt det der, og en sånn retning for livet, det må ivaretas, og samtidig skape meg gode dager.
1: Mm.
0: Så hvor jeg føler at jeg kan kjenne på takknemlighet, jeg kan kjenne på at jeg får brukt meg selv, på konstruktiv måte bidra med noe som jeg opplever som verdifullt, jeg kan møte livet med en aksept og takknemlighet, altså også, eller en form for tilstedeværelse, også er det som er vanskelig,
1: ja.
0: Uten å nødvendigvis tenke at det er noe galt med meg eller med livet,
1: ja.
0: Fordi at noen ting er vanskelig.
1: Mm.
0: Så jeg tror det handler mye om en sånn, jeg gjør yoga og meditasjon hver dag og sånt, og det for meg er en veldig viktig fundament. Ha en sånn indre kontakt og nullstille meg litt da, og i møte med alt som livet byr på godt og vondt.
1: Ja.
0: Så jeg tenker at det er mye der det med å kultivere de holdningene og den tilstedeværelsen, at det er mye, det handler vel så mye om det som hva man gjør i det ytre, for det kan også endre seg over tid og sånt, men at det er mye den indre tilstedeværelsen og forankringen også som
1: ja.
0: For meg da, utgjør et godt liv hvor jeg tar innover meg det, men ja, døden og... Jeg føler ikke at det var så lett å svare enkelt på det.
1: Det er jo ikke et lett
0: spørsmål. Det er ikke noe fasitsvar på det spørsmålet. Det er et sånn livslangt prosjekt å fundere på.
1: Helt klart. Mm. Da er også et av de siste spørsmålene som jeg vil stille deg. Hva er det beste med å leve så nakent eller autentisk som mulig?
0: Ja, hvis man lever litt nakent og autentisk, så kan man dyp kontakt med seg selv og andre. Og mer livsknist, livet mye blir meningsfullt. Men så det er viktig å understreke at det å leve liksom nakent og autentisk på fritid for eksempel, betyr ikke at man opplever det samme på jobb.
1: Nei.
0: På to forskjellige områder av livet med forskjellige typer lovmessigheter, forskjellige dynamikker, så man ofte trener innenfor et livsområde først, og så kan man kanskje overføre noe av det til et annet livsområde, men for eksempel å ha orden på økonomien sin, det er jo ikke bare gøy, for eksempel.
1: Nei.
0: Det kan være utfordrende og vanskelig, sant? Så det er ikke sånn at det er bare å være autentisk og så løse alt seg, det er ikke sånn. Man må jobbe med de forskjellige livsområdene ut fra deres premisser og lovmessigheter. Og det med å være liksom autentisk og naken, det i noen settinger kan man bli møtt på det i mye større grad enn i andre settinger, og det må man også være realistisk på, og ikke ha kanskje sånn urealistiske eller forventninger da, til omgivelsene. Men at man kanskje mer aktivt søker mennesker og miljøer som kan ta imot det man kommer med, men også det å tørre å kanskje stå i uenighet, tørre å si, bli mer tydelig og by mer på seg selv, og ofte oppleve at det kan bli tatt imot kanskje mer enn man skulle trodd også. Og så er det jo mange nivåer av det å by på seg selv. Man kan begynne med noe, man trenger ikke å begynne med liksom de store, mørke, dype hemmelighetene eller sånn. Man kan gjøre det gradvis. Det er ikke at man enten er man fullstendig naken og autentisk i enhver situasjon, eller så er man fullstendig fastlåst. Det er ikke sånn, det er veldig mye spillerom mellom de to.
1: Men er et annet ord for nakent sårbart?
0: Det kan man si, sårbart, det er jo også et begrep som kan misforstås, for da kan man tenke at det handler om at man kommer til å bli såret. Det er ikke det som er poenget. Poenget er å bli tilgjengelig for en dypere kontakt med seg selv og andre.
1: Ja, ja.
0: Men det er klart at når man viser da mer av seg selv, så kan man jo potensielt også bli såret på et dypere nivå, fordi man da viser mer av det man er, og det kan gjøre vondt å bli avvist, for eksempel,
1: ja.
0: Når man viser mer av det man er. Men poenget med det er jo ikke det at man kommer til å bli såret nødvendigvis. Poenget er jo det å at man blir, det en slags transparens, da, ikke sant? Ja. Det indre og det ytre mer samstemt, man viser mer av det som bor i det indre, i det ytre,
1: ja.
0: Og kan jo da, blant annet, få en dypere kontakt med andre.
1: Ja.
0: Så sårbarhet kan bli liksom missvis noen ganger, og det ikke det, heller det samme som kjørhet. Det betyr jo ikke at man blir helt sånn, bare en geléklump på en måte, som helt uten form og retning. Og
1: nei, men god avklaring, men jeg bare så for meg at for vet, når man sier sånne ting som, ja, det å leve nakent for eksempel, ja. Så kan jo det hos noen bli litt sånn, hæ, det er litt abstrakt, hva mener du?
0: Ja, ja.
1: Men, da har vi kommet til veis ende, og da har jeg lyst til å be deg stille noen spørsmål til lytteren, som kan bidra til refleksjon, eller litt selvrefleksjon da.
0: Kan du si til lytterne at, eller du eller dere, kan du reflektere litt rundt hva var det som du brant for som barn og som ungdom, aktiviteter eller interesseområder som du kunne holde på med uanstrengt i timesvis, uten at det skulle føre til noe annet, uten at det skulle handle om prestasjon, uten at det handlet om å få anerkjennelse, hva var det du kunne bli oppslukt i og som ga deg energi, som ga deg glede? Det kan være fint å reflektere litt rundt, skrive en dagbok for eksempel om det, utforske det, og kanskje gjenoppta noen av de aktivitetene og interessene som man hadde da, som du hadde da, og høre kanskje på musikk fra den tida, eller lese noen bøker som du leste på den tida, eller dra til steder som du hadde et nært forhold til den tida, på den tida.
1: Mm-hmm.
0: Kom i kontakt med det, og se litt, bli nysgjerrig på hva som dukker opp i det da, og kan også stille seg spørsmål, hva er det jeg har lyst til, men som jeg ikke tør å ta ut i handling?
1: Mm.
0: Det betyr jo ikke da at du umiddelbart forpliktet til å gjøre det. Ikke sant? For det, hvis man, det mange som da går en slags lås, at nei, men jeg kan ikke engang tenke den tanken, fordi da betyr det at jeg må gjøre det, og hvis jeg ikke gjør det, så jeg feig. Og, men ta det mer som en nysgjerrighet, og så kan du se, hva, kan jeg måtte nærme meg det som jeg redd for, på en måte som ikke fullstendig overveldende. Ikke sant? Kan jeg ta noen skritt i den retningen? Og ofte er det første skrittet som skummelest, men man må over en slags barriere, og så begynner det å flyte, så finner man ut, nei, det her var ikke så skummelt likevel. Og da det jo utsettelse som den, man kan jo utsette egentlig hele livet sitt, inntil man dør, og så er det for sent, eller man innser at nå er livet snart over, nå er det for sent.
1: Ah.
0: Og gjør noe med det, så den utsettelsen, den er ganske farlig og livsfientlig. Men hvis man blir fanget i motsetningsforhold, enten er jeg måtte feig, eller så må jeg leve det fullt ut, og jeg må gjøre det alt nå på en gang, og, ikke sant? Da har man den fanget i noe som er virkelighetsfjernt og som ikke er sunt. Se på noe som er realistisk, noe som du kan gjøre, men som har en grad av utfordring i seg, og så begynn der, og så se gradvis hvordan det utvikler seg. Man må ikke, nei, hvis jeg tar dette helt på alvor, nå må jeg skille meg, nå må jeg si opp jobben, og så må jeg reise jorda rundt deg. Hvis man tenker at det er det som er konsekvensen av å kjenne på hva man har lyst til, men som man ikke tør, så da blir man låst i noe som er ganske virkelighetsfjernt og destruktivt.
1: Ja.
0: Hvis man tenker at det betyr at man må ta så radikale valg.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Jeg kan også ta en sånn friskrivningsøvelse, sette av en halvtime for eksempel, sette på en timer, skriv noen stopp på tastaturet, alle tanker som kommer, eller du kan godt bruke noen spørsmål som utgangspunkt, sånn som de spørsmålene i stad, eller det kan også være å bare tømme ut alt som kommer, positivt, negativt, merkelig, alt mulig, få det ut, så kan man få litt avstand til det. Man kan, det er liksom som å tømme ut, man får mer plass i det indre rommet, eller det psykiske rommet, eller. Så det kan være veldig nyttig, akkurat som man pusser tennene, og sånn, så trenger man å uttrykke seg og få ting i bevegelse, få det indre livet i bevegelse, så det kan være en fin øvelse å gjøre, kanskje en par ganger i uka, en halvtimes tid for eksempel, sette seg ned og skrive nonstop og ikke sensurere seg selv. Og så kan man jo se, er det noe av dette som jeg kan uttrykke eller gjøre noe med? Men at det første skritt er å våge å kjenne mer på godt og vondt, hva er det som bor i meg, og gi det en form for uttrykk.
1: Veldig fint. Nå kjenner du deg mest levende?
0: Ja, det er et vanskelig spørsmål, det er vanskelig. Det. Jeg føler meg, kjenner meg mest levende faktisk når jeg er på disse flux-dialogmøtene.
1: I
0: senere tid så har det vært det, da kjenner jeg meg veldig levende. Det er en fysisk, veldig sterk fysisk fornemmelse, jeg kjenner meg veldig levende, fordi det er en åpenhet i det rommet som skapes mellom vi som deltar i dialogen. Det er en åpenhet, og den åpenheten er for meg veldig nærende. Det er det jeg brenner for, det er det jeg ønsker.
1: Ja.
0: Forskjellige aktiviteter, ytre aktiviteter, kan jo være en ramme for å skape en sånn åpenhet.
1: Mm.
0: enten det for noen dans, eller for noen å spille i band, eller, eller spille fotball for så vidt. Altså det potensielt, men sånne forskjellige ytre rammer kan potensielt understøtte en sånn type åpenhet, men i flux-sammenheng så gjør vi det enda mer eksplisitt ved å sette ord på mangfoldet av perspektiver i oss og i gruppen. Og, men innholdet er jo på en måte, det kan jo endre seg over tid, og det er selve den stemningen og erfaringen av den åpenheten som skapes, som er for meg viktigere enn ordene i seg selv som blir sagt, men det er klart ordene er veldig viktige for å komme dit. Man må være presis med ordene, man må tørre å si det man først er kallet til å si. Men åpenheten i seg selv som skapes er enda viktigere, da, synes jeg.
1: Det dialogrommet, det skaper ofte en veldig sånn, tydelig tilstedeværelse.
0: Ja.
1: Og det for meg er jo noe jeg forbinder med følelsen av å være levende også.
0: Ja, følelsen av å være veldig levende, det handler jo ikke om at nødvendigvis noe har blitt fikset, eller noe har blitt løst, men vi kan si at det har blitt oppløst nesten.
1: Ja.
0: At man kommer inn i noe som er dypere og viktigere enn nødvendigvis å løse alle disse spørsmålene eller problemene, men følelsen av å være levende er i seg selv veldig meningsfull. Da.
1: Ja, veldig. Kjære Andreas Aaber, tusen takk for denne veldig, veldig fine samtalen. Jeg ønsker deg masse lykke til videre med alt ditt.
0: Takk for det. Veldig hyggelig å være her og få lov til å være med på denne flotte podcasten.
1: Nå skal du løpe av gårde.
0: Det går an å sjekke ut nettsiden min autentisitet.no, som er en side med livsveiledning, og så har jeg også en side andreasaaber.no.
1: Jeg skal legge ut de lenkene, Andreas, i episodebeskrivelsen, så folk kommer til å finne frem.
0: Flott.
1: Der måtte Andreas løpe ut døra, fordi vips, så hadde det gått 2 timer med opptak. Og sånn var det også litt planlagt, fordi jeg vet av erfaring at når man skal dykke dypt inn i sånne temaer som vi har vært innom i dag, så er det veldig fint å kunne ha litt ekstra tid. Jeg håper at mange av dere lyttere har blitt like inspirert som meg etter denne samtalen til å ta enda mer tak i dette med dødsbevissthet og hvilken skattekiste det er å dykke ned i mens vi lever. Du har hørt på I lys av døden, som er en podcast laget av meg, Jeanette Andrea Söderström, i studioet hos Radio Rakel. Jeg vil også benytte anledningen til å takke Fritt Ord for støtte til produksjonen, og til Krussen for lånet av låta Silent Folk, som er en remix av Groupas låt med samme titel. Til deg som lytter og deler episoder fra I lys av døden, tusen, tusen takk. Også til deg som skriver til meg en gang iblant, på Insta eller Facebook, eller på mail. Sånn type kontakt med dere gjør meg veldig glad, og det bidrar til at denne podcasten kan fortsette å leve. Fortsatt god dag til deg som hører på. Klem, klem.

0: Da er jeg så heldig at jeg har faktisk Elin Kåven I studio her.
1: Åh, så hyggelig. Det var hyggelig at du spurte meg. Kjempeartig å komme.
0: Takk, takk, takk. Forrige samtale så endte vi opp med en joik. Kanskje en antydning av en joik. En slags spøkelsesjoik ute på et ubebodd skjær I Finnmark. Det uansett sånn at joiken eldgammel. Kan ikke du, vi har snakket om det flere ganger I podcasten, og vi vet jo at liksom I det samiske så joiken liksom sangen. Kan ikke du si litt om hva slags sang det?
1: Ja, den enkleste måten som jeg kan beskrive det for meg selv eller for andre som spør meg, og siden du spør, så det jo lyden av natur, kan du si.
0: Ja.
1: Så det du framfører på en måte lyden av noe som finnes I naturen. Det kan være hva som helst, så du kan joike hva som helst, alle kan joike hva som helst, når som helst. Hvor som helst. Så vi vet jo at alt som finnes vibrasjon. Så det du gjør da når du joiker jo på en måte å plukke opp den vibrasjonen og gjøre det om til lyd. Mm. Og lydbølger, ikke sant? Så det du gjør når du joiker på en måte å skape en forbindelse mellom deg og det du skal joike. Og så uttrykke det ja, vokalt. Da.
0: Ja.
1: Så det på en måte ikke en sang. Fordi når du snakker om en sang, så kan det også være en slags beskrivelse av noe. Men når du joiker noe, så sier du at du joiker aldri om noe. Du joiker noe. Og det vil si at du uttrykker det du skal joike gjennom din egen stemme. Da. Så hvis jeg skal joike et træ, så prøver jeg å fange opp den, altså sjela til træet, da. Og så gjennom min egen stemme uttrykke det.
0: Mm.
1: Så
0: sjel til træet, til elva, til fuglen, til mennesket. Men det det ikke også som en bønn?
1: Ja, altså du kan bruke det til mange forskjellige ting. Så du kan, altså du bruker joiken til mange forskjellige ja, bruksområder, kan du si. Du kan bruke det til bønn også. Så, fordi du kan joike alt som finnes, ikke sant? Så hvis du vil, hvis du vil be om noe, så kan du også joike det.
0: Mm.
1: Så du kan bruke det til manifestasjon, for eksempel, eller til healing, eller til å minnes folk. Det veldig vanlig I samisk kultur at man minnes folk gjennom en joik. Og hvis jeg joiker, la oss si, bestemora mi, så vil det være akkurat som hennes energi, hennes sjel, kommer til meg da. Og da uttrykker jeg det gjennom joiken. Så det akkurat som at joiken der, at hun der med meg. Så man sier jo det også I samisk kultur, at hvis du aldri alene så lenge du joiker, fordi da har du liksom alltid en kamerat med deg.
0: Det sånn at den joiken da blir laget mens et menneske lever, eller det noe som man lager etterpå, som sånn når man prøver å gå inn I energien til en menneske som borte?
1: En joik jo altså et menneske kan jo ha kjempemange joiker så det egentlig det mest dyrebare man får I samisk kultur jo en joik så hvis du har mange joiker så viser det at du en veldig populær person så jo flere joiker du har jo mer jo mer populær du jo.
0: Jo verdsatt på en måte.
1: Ja, mer verdsatt du.
0: Åh, oh, wow! Det sånn det
1: Ja.
0: Det det samme også da med dyrene og elva og sånn, at at det bare positivt, at det mange forskjellige joiker om det samme?
1: Mhm.
0: Og at det ikke gjør noe, at de ulike?
1: Nei, de fordi det gjør ingenting om de ulike, fordi la oss si fordi joiken jo organisk akkurat som naturen, sånn at du forandrer deg hele tiden. Så det jo vanlig at mora gir barnet en joik når det ja, når den en baby. Og så vil jo ikke babyen fortsette å være en baby, så da blir den jo større, så da får den en ny joik, og så får barnet en ny joik når den er ja, ferdig på skolen, liksom. Når du har ja, fått din første laks, så får du en joik til det, og så når du har oppnådd noe annet, kanskje ja, sånne forskjellige ja, ting i livet da, som gjør at du forandrer som en person, så det jo liksom naturlig at du får en joik til det, da, det som har skjedd, som har...
0: Men, altså, noen ganger så tenker jeg at det med å joike kan ligne på noe sånt som jeg kan gjøre hvis jeg på en fjelltur har gått liksom en hel dag. Og så må jeg bare synge til slutt, så må jeg på en måte gå jeg bare og så synge liksom bare ut til fjellet på et eller annet måte. Men det jo ikke joik, det bare en sang. Og jeg husker jo ikke den etterpå. Husker dere joiker?
1: Jo, jeg husker det. Altså det jo, når det du snakker om nå jo at du da i øyeblikket føler en trang til å liksom uttrykke deg gjennom sang eller liksom vokalt. Og det er jo, ja, i denne verden vil man jo kalle det for improvisasjon, eller hva man skal si det, at du får lyst til det i det øyeblikket. Og det jo mange joiker som sånn også, at du får det, det bare kommer til deg. Og det sier vi jo om joiken, at joiken ligger der hele tiden, den der på en måte rundt oss hele tiden, og så det bare opp til deg å på en måte hente joiken til deg, og så lage... uttrykke den da. Så, og det konseptet jo ikke unikt for joik. Det er jo et konsept som finnes over hele verden, uansett hvilken kultur du hører til, så det jo på en måte at du plutselig får lyst til å uttrykke deg på en viss måte da. Så, men det når du kaller det for joik, så det jo knyttet til samisk kultur. Men det du gjør jo på en måte det samme konseptet, det bare at du har et annet uttrykk.
0: Et annet uttrykk, ikke sant? Og, men derfor så den også veldig beskyttet, joiken, sånn at det alle kan på en måte joike og lære å joike, men det å kalle det samisk joik, det det, da må du være litt forsiktig, må du ikke det?
1: Jo, det det jeg tenker, at når du kaller den her uttrykksmåten for joik, så blir det knyttet til samisk kultur. Og da må jo du som sier at jeg joiker, da må du være på en måte klar for å ta imot da, spørsmål hvis det kommer. Ok, ja, hvordan kan du fortelle litt om joik, og hvordan representerer du det samiske folket siden du sier at det her joik? Så du må liksom på en måte være beredd på å svare på alle spørsmål knyttet til ikke bare joik, men sikkert hele den samiske kulturen. Så det jo derfor jeg tenker at man må jo, at det viktig at man tenker seg om da, at vil du og kan du representere det samiske folket da? Men hva du gjør i fritiden, eller sånn privat, det jo liksom opp til deg. Fordi at jeg tror jo at joike, det å joike tror jeg er veldig bra hvis det masse folk, liksom jo flere folk som kan den her teknikken, jo bedre, fordi at det som det gjør jo at det knytter deg til naturen rundt deg, altså det knytter deg til dine omgivelser, naturen, din familie, andre folk, liksom at det er en slags forbindelse på sjelenivå, som jeg tror veldig mange Ja, veldig mange mennesker nå til dags kanskje ikke har. Og, så, og det, når jeg har joikekurs, så ser jeg jo at det mange som savner akkurat den der forbindelsen med naturen. At, og når jeg sier natur, så mener jeg alt som finnes, inkludert mennesker og ting. At, at man savner den her forbindelsen, som du da kan, kan oppleve gjennom joik. Og veldig mange som har joika, føler også at de har en veldig sterk forbindelse til, til forfedrene sine. For det, det er på en måte en slags... våre forfedre stemmer også som kommer gjennom deres kultur og deres levemåte og verdensbilde som på en måte er representert i joiken da. Så når du da vet du mange samiske artister som opplever det at når de joiker så har du på en måte hele slektslinja da liksom den våre forfedre liksom står bak oss og bare backer oss yes, det her liksom det her vår kraft, urkraft. Og den, den er jo der, uansett hvem du er.
0: Ja.
1: Men det er den, akkurat det uttrykket, og det joikestavelsen og sånt, som er knyttet til den samiske kulturen. Men konseptet er jo ikke det. Konseptet er ja, ikke helt likt, men liksom veldig likt over hele,
0: ja, det er liksom,
1: over hele verden.
0: Det er også min oldemor, samme Inger, som... Som er fra et område hvor det var samisk bosetning og sånn, men der hun var kjent for lokkene sine.
1: Ja,
0: lokkene sine. Og, det, og de tonene, de er jo gått i arv videre, men det er litt, kanskje litt, noen, litt en sånn følelse at når, hvis jeg da kan liksom lokke, nå er søsteren min mye bedre til å lokke enn meg, så jeg våger nesten ikke, men hvis jeg er alene kan jeg gjøre det. Men da er det akkurat som om hun er med, da tenker jeg jo alltid på henne.
1: Ja.
0: Og oldemor og liksom på farmor og da står de på en måte litt bak meg
1: ja,
0: i de tonene som kommer for det er liksom hennes toner men dette her krever jo en slags følsomhet som wow, du kan ha joikekurs men hvordan skal du lære mennesker opp til å oppøve en slags sånn der evne til å og kjenne på energiene rundt natur og mennesker og det er vel ikke noe som i den majoritetskulturen er vel ikke så vanlig kanskje hvordan skal vi øve på det
1: jo altså det er jo et av utfordringene der fordi at hvis jeg skal lære folk å joike, så blir det ikke bare en teknikk på, det er ikke bare en stemmeteknikk, men samtidig men samtidig er det også en slags selvutvikling, fordi det er akkurat det du snakker om, at du må være kapabel til å gå inn i en slags sinnstilstand hvor du får en sånn hva det heter, channeling.
0: Ja, en slags kanalisering.
1: Ja, en slags, ja.
0: Eller mota noe. Ja.
1: Ja, at du må du må på en måte være kapabel til å komme inn i en stemning.
0: Ja, veldig følsomhet.
1: En følsomhet hvor du er kapabel til å ta imot en kanalisering og så føle det du skal joike da. Altså du må være kapabel til å føle eller føle at du på en måte blir til det du skal joike da. Hvis du skal joike for eksempel en kråke.
0: Ja, hvordan er det?
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, det kan være joike.
0: Jeg er veldig glad i kråker.
1: Got it.

0: Så når du joiker...
1: Så fint! Kråka.
0: Ja, sant. Så når du joiker et dyr, så må du på en måte klare å på en måte se for deg at du kråka, da. Og noen folk som kjempeflinke på det, akkurat som de bare blir til det dyret de joiker, da. Og så mye av... En del av joik jo også etterligning av dyr, da. Så når du hørte på denne joiken, så var det rako, rako, så det... at kråka sier rako rako.
1: Åh, det så gøy. Vi, men det området her jo, det må jo være en av de tingene som faktisk en helt reell potensiell gave inn til dette samfunnet, majoritetssamfunnet, som har musikk, men på et helt annet som ikke i nærheten av noe sånt, skulle representere og gå så dypt som en joik gjør.
0: Ja, altså i Norge så har jo den norrøne kulturen da veldig mye til felles med det samiske.
1: Ja.
0: Så, og jeg skal ikke si at jeg sånn super ekspert på det nordrøne, men det veldig, jeg helt sikker på at det finnes flere sånne her betegnelser på vokaluttrykk som veldig lik joik. Så vi har jo locking og sånt, og i joik har vi jo også locking. Det en del av joiken, så det liksom... Joik en slags felles betegnelse for alt mulig type bruk av stemme, da. Og så, ja, det finnes jo mange forskjellige betegnelser på hva de heter, de forskjellige uttrykksmåtene i norsk folkemusikk, og tidligere nordrønt også, da.
1: Ja, for det klart at det jo en del av arven vår, mennesker som har levd tidligere, og som har hatt en helt annen tilknytning også til natur, også inne i, ja, i det nordrøne. Så, men, altså, men du har jo jobbet musikalsk mye med akkurat dette her også, med blanding inn til det nordrøne, i den gruppa som du med
0: ja.
1: I. Hva heter den?
0: Ja. Rota heter den.
1: Rota.
0: Ja.
1: Altså, det Altså, det jo helt utrolig kul musikk.
0: Ja, takk for det.
1: De som ikke har hørt på, bør prøve å høre på. Altså, på scenen, en kjempestor tromme, og så hører du en sånn blanding av norrønt og samisk. Og, ja, hva var tanken bak? Hvordan jobbet dere, eller jobber dere der?
0: Ja, så tanken bak var jo det å få fram det her med at at vi har en felles kulturarv som for cirka 1000 år siden da, hvor det norrøne og det samiske har så mye til felles, for eksempel verdensbildet. Og så kan man sammenligne de norrøne gudene med de samiske gudene, sånn Frøya, da har vi Særekke, Thor, da har vi Verdenalmei, liksom alle de her, vi har på en måte de samme det verdensbilde og naturreligion og veldig lik. På den tiden så var jo også, så hadde jo de fleste hadde jo det samme, den samme livsstilen også, sant? Alle måtte jo leve av jakt og fiske. Da var det liksom ikke så mye annet måte å overleve på, så man hadde jo mye mer til felles, og det var mye handel, og det var jo så klart også allianser og alt sånt. Men grunnen til hvorfor jeg ville være med i denne gruppen var jo fordi at jeg begynte å fundere over sånn her at hvordan det mulig at vi samer og nordmenn da har vært uenige og ikke forstått hverandre, og det har gått 500 år. For det det vi sier at det 500 år siden kolonisering og kristning har begynt da. Og hvordan det i det hele tatt mulig? Jeg ser jo på oss som et sånn her oppegående samfunn og alt det her, men vi fortsatt ikke liksom enige i ting om hvordan at vi fortsatt føler vi oss liksom undertrykt og alt det her. Hvordan det mulig? Og så har jeg jo ja, fundert masse på det her, og jeg så tenkte sånn her, ok, fantes det noensinne en tid hvor vi på en måte forstod hverandre, og at vi kunne leve, vi kunne akseptere våre respektive liksom levemåter da. Og det var det jo, og da så jeg at det var før kristendommen kom, fordi at det, før da så var vi jo på en måte alle natur mennesker på et eller annet vis, sant? At vi var, vi hadde kontakt med naturen og alt det her, og vi hadde de samme verdier og levemåte.
1: Og så på den som hellig.
0: Ja.
1: Også, ikke sant, elementer av hellighet i, inne i naturen.
0: Ja.
1: Som mor som måtte ga oss
0: ikke
1: mat
0: sant?
1: Og grøde. Ja.
0: Ja. Og da var det jo sånn at i det her bandet så har vi jo en forestilling som vi gjorde for den kulturelle skolesekken, så vi reiste på turné på skoler og fortalte om de her fellestrekkene mellom samer og, og det nordrønne da. Sånn at og det var det mye i den forestillingen som mange ikke visste om, at det var liksom såpass mye samhandling og så mye man hadde til felles. Og jeg mener jo personlig at at det samiske kan godt ende opp som det nordrønne, sant? Fordi nå er det sånn at den nordrønne kulturen er liksom mer på, den er ikke levende mer, sant? Vi har det på museum, vi har det liksom på kunstgallerier, men det er ikke en levende kultur. Det kan være noen her og der som gjør det, som lever ut, fortsetter mye sånn, men det er veldig få. Og i den samiske kulturen så ser jeg den samme utviklingen, at vi er så inkorporert, og verdigrunnlaget er blitt så mye det samme som det er i den vestlige verden, at det er et veldig fåtal mennesker som faktisk lever et samisk liv. Så, ja, det var det jeg skulle si at det. Så, jeg tror jo at hvis det samiske skal overleve, så må jo egentlig det nordrønne også overleve mer. Altså, det er jo vanskeligere å få liv i det nordrønne, men jeg tror at hvis det samiske ikke skal gå under, så må vi på en måte få liv i det nordrønne også. Mm. Fordi at hvordan skal vi kunne forvente at våre kolonister skal forstå oss, når det er egentlig dem som er, dem er større offer enn det vi er? Mm. Og hvordan skal vi forvente at de skal kunne hjelpe oss med å holde vår kultur i like når de ikke har klart å holde sin egen urkultur ved like? Mm. Så det er der jeg føler at ja, at det nordrønne må også løftes opp hvis det samiske skal kunne overleve.
1: Og det her tenker jeg skal gå inn i det i en senere podcast, men det er jo for eksempel setedrift, ikke sant, i det nordrønne. Den har jo overlevd hele veien. Dette her med å ta vare på det forsiktige landskapet, og ikke drive overforbruk, ikke sant? Der man på en måte bare dyrker det man trenger, og henter ut, og passer hele tiden på å ha en balanse med naturen. Og selv om liksom selve den religionen i det nordrønne jo ble borte, men det finnes overleveringer, så finnes det overlevert måter å leve på. I hvert fall fliker av det, tror jeg. Mm. I bygder, i tett, og kanskje særlig med det med en del matproduksjon sånn langt ute på landsbygda.
0: Ja, fordi det er mulig, men det er veldig vanskelig med dagens lover og regler til å på en måte ha det verdigrunnlaget som ikke har penger og alt det her som grunnlag.
1: Ja, det er akkurat det, så det er jo på en måte vært de tapende part, ikke sant?
0: Yeah.
1: I den her tanken om utvikling og framskritt og ja. Så wow, det er interessant. Yeah. Det var det som var grunnen til at jeg startet å nærme meg det samiske, var at jeg fikk et stipend for å reise til, ikke sant, til Grønland for å møte volven liksom i en gammel saga.
0: Oi.
1: Da vet vi jo Røde saga, et eller annet sånn. Hun, en av disse volvene sto ute på et skjær, da, et fjell vi vet på Grønland der og jeg tenkte jeg skulle reise dit og så skulle jeg prøve liksom skulle jeg prøve å leke at jeg på en måte var henne hva holdt hun på med så kom korona så fikk jeg ikke reise noe som helst sted og så skjønte jeg at vent da, jeg trenger ikke den norrøne arven flott men den jo egentlig utdød altså den må hentes opp igjen det finnes noe som lever ikke sant? Det samiske lever jo faktisk store deler eller, ja, mye lever fortsatt
0: så. Ja, jeg vil jo si kanskje 25% av vår kultur lever så jeg tror det over halvparten som borte dessverre ja. Men det er jo ja jeg ikke noe som professor det bare noe jeg selv har liksom funnet
1: ikke sant
0: regnet ut da
1: så da det noe med den arbeid, det arbeid som du gjør da med joik og med, det også en sånn kulturoverlevering å hente tilbake det en av grunnene til at du valgte å holde på med dette her?
0: Ja det jo men på en måte så det jo litt motsatt også det var at når jeg fordi jeg lærte jo ikke joik som barn hjemme så var det ingen som joika hjemme og jeg trodde at jeg ikke var ja, jeg trodde at joiken bare tilhørte de reindriftssamene for jeg jo ikke det jo vi har jo ikke rein i vår familie så det her også sånn her noe som har med det at joiken har vært forbudt, og jeg som samer selv ikke liksom skjønte at jeg også kunne joike, sånt. Så det var veldig rar sånn, ja, en sånn, det var en lang reise for meg. Jeg lærte meg ikke joik før jeg var voksen. Ja. Og når jeg begynte å joike, da begynte jeg å liksom føle det her som du nevnte nå, at jeg har lyst til å, det her må vi ta vare på, at det her jo mine forfedres liksom stemme som kommer og litt den her sorgen dem så liksom alt det her visdommen og alt kommer gjennom joik så for meg ble det litt omvendt at jeg, når jeg begynte å joike så fikk jeg lyst til å liksom kjempe mer for vår vår kultur da og prøve å få den til å til å kunne leve som mer som en same da også i dagens samfunn da Så, og det begynte, og da begynte den her, hva man skal kalle det for, det var slags, hva det heter liksom når man på sånn her eventyr, eller sånn quest.
1: Ja, ekspedisjon.
0: Ja, etter en sånn søken da.
1: Søken, ja.
0: Så jeg begynte å tenke sånn, ja, men jeg har lyst til å oppleve, jeg har lyst til å leve som mine forfedre. Sånn, jeg har lyst til å prøve å bo i gamme, ett år, kanskje noen måneder, jeg vet ikke, jeg har lyst til å bo i gamme og lavvo, og så bare føle hvordan livet

0: Det var når jeg hadde bygd en tromme med han Fredrik Prost, så det var den første tromma jeg hadde, som jeg hadde bygd selv, og så tromma jeg med den da. Og så, jeg liker å si at det var den tromma som lærte meg å joike, fordi at når jeg tromma med den, så på en måte inspirerte det meg til å lage lyd, og så begynte jeg å lage lyder da. Og til min store forskrekkelse, så var jo de lydene jeg lagde, det var jo, lignet det jo på de her amerikanske, det vi kalte for indianere, jeg vet ikke hva det heter
1: ja,
0: på norsk.
1: Ja, urfolk bare.
0: Ja, urfolk.
1: Amerikanske urfolk, ja.
0: At Native Americans,
1: ja,
0: liksom.
1: Ja, det er bare det.
0: Jeg brukte å lage, liksom begynte å lage sånne lyder.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte, jeg skjønte jo ingenting, bare hva som skjer, hvorfor lager jeg sånn her type lyder, liksom, jeg er jo same, jeg er jo ikke fra Amerika, liksom, hva som skjer.
1: Ja.
0: Men det var jo da det var en slags sånn her innsikt på meg da, å skjønne at hva vi alle urfolk har til felles, og det er jo denne her jorda da, vi har alle jorda som vår inspirasjon, som var kraft, hvor vi henter kraft, altså hva vårt livsgrunnlag er jo på en måte den her forbindelsen vi har med jorda. Og derfor så kunne jeg jo på en måte uttrykke meg som en sånn her amerikansk, som det amerikanske urfolket, fordi jeg hadde hentet det fra jorda.
1: Mm. Mm.
0: Og tromma er jo en, altså, tromma er jo jordas instrument, så når du trommer så er det jo, sier man jo også at det er lyden til jorda da.
1: Mm, og hjerteslagene.
0: Ja,
1: ja,
0: ikke sant? Og, men ok, jeg var jo veldig overrasket, bare tenkte her, skal jeg begynne å liksom joike som dem da, eller hva man skal si. Men så fortsatte jeg bare, og etter hvert så begynte jeg å høres ut som en same da. Så at den tromma, når jeg prøvde å etterligne den lyden som tromma lagde, så lærte jeg meg å joike.
1: Wow.
0: Så det var på en måte at jeg, og når jeg var ute i naturen, direkte i naturen, at jeg liksom fikk den forbindelsen da til jorda. Og da skjønte jeg hva joike var for noe, at det var lyden av jorda.
1: Ja.
0: Og lyden av natur.
1: Oi, og en slags egen stemme. Den egne stemmen som du prøver å, som du får tak i. Så det er jo en slags kjærlighet, da. En veldig varhet til jorda og alt som er på.
0: Ja, og for,
1: ja, ja, det er jo akkurat den vi trenger nå, er det ikke det?
0: Mm.
1: For å snu på en måte det overforbruket, altså vi forbruker og ødelegger massivt.
0: Ja, og det er fordi at vi ikke har denne forbindelsen, tror jeg da. At vi ikke ser den forbindelsen, at vi er natur, vi alle mennesker er natur. Og ja, det er jo mange som sier sånn her at ja, men vi er på øverst på den her, hva heter den her pyramiden da?
1: Ja, Maslows periode, eller sånn utviklingsperiode.
0: Ja, at vi er de mest intelligente, og vi har følelser, ja, og vi, ja, er de klokeste på den her pyramiden, at vi står høyest.
1: Ja, ja.
0: Og for meg så tenker jeg jo, kanskje vi er det. Hvis vi er det, for det er jo mange som mener at vi er jo på en måte equals, at vi er på en måte på samme, at vi alle er like kloke, at alle er kloke på sånn, stein er klok, og trærne har sin visdom, alt er klokt. Men la oss si da at vi er øverst på denne pyramiden, så får vi jo på en måte enda mer grunn til å ta vare på naturen, fordi alle vet jo hva som skjer med en sjef som er på toppen der, og bare ødelegger grunnlaget man har til å leve da. Hvis du er en sjef og du bare,
1: ja,
0: mister din
1: Så blir du en fryktelig dårlig sjef.
0: Ikke sant? Så du kommer jo ikke til å overleve hvis du ikke har, hvis du ikke har det her grunnleggende. Og noe av det mest rørende jeg har opplevd I mitt liv å gi noen en joik. Fordi når du gir en joik til noen, så det jo på en måte at du speiler dem da. Og det jo på en måte å hedre dem, og du I stedet for å bare bruke ord som å si jeg elsker deg og du så vakker person og alt det der, så gjør du det gjennom lyd. Og det treffer på en måte på en helt annen måte enn en ord gjør. Fordi når du snakker så går det inn I hjernen, ikke sant, og du tenker på det. Når du framfører kunst, uansett hvordan kunst så det jo at det treffer deg I hjertet og sjela di, og du mottar det på en helt annen måte. Og jeg husker den første joiken, ja, som jeg lagde til noen. Så det var jo etter den her, jeg hadde gjort opplevelsen, og så var det første gang jeg skulle joike noen, da gi noen en joik, og det var I dåpsgave til niesa mi. Og når jeg da joika henne, det var liksom, det noe av det fineste jeg har opplevd I hele mitt liv, fordi at jeg så på henne at hun følte seg sedd, hun følte seg elsket, og hun følte seg så på en måte verdsatt. Som jeg, hvis jeg hadde sagt til henne, liksom, du er så fin jente, og jeg elsker deg, så hadde hun hadde ikke reagert på en måte. Det var så fint å se på at hun bare ble liksom genert, og bare følte seg helt... Og det var, og hennes joik var sånn her. Teil.

Radioaktivt for deg som vet forskjell på eggleder og eggdeler.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Og en av rockens store har falt fra, og vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, har satt sammen et minneprogram for oss.
1: Ja, vi tar opp dette 20. juni, som jo ville vært Brian Wilson fra The Beach Boys sin 83. bursdag, men han døde dessverre 11. juni. Så her sitter vi. Vi har jo allerede hatt et minneprogram der vi spilte oss gjennom mesteparten av Brian Wilsons solokatalog. Og i dette programmet, del 2 av 3, så skal vi ta for oss utvalgte låter som Beach Boys jobbet med i sånn 1968-71, sånn cirka, og spiller fra albumene Friends, 2020, Sunflower og Surf's Up. Og på slutten skal vi ta inn litt fra deres 2012 reunion-periode. Innledningsvis hørte vi instrumentallåten Diamond Head, som fra Friends, et album som kom ut i juni 1968. Beach Boys skal ut i alt 29 studioalbum. De har 11 livealbum, 56 samleplater og 75 singler. Dette sannsynligvis tall i en lav beregning, altså hvis du teller rundt fra alle land og sånn, så vil du nok finne enda mange flere varianter. Men like fullt en stor katalog, men vi skal da ta for oss en veldig snever periode, så vi kan fokusere på de platene vi liker aller best. Og i del 3, den tredje og siste delen, så kommer vi inn på de innspillingene fra 66-67 som ble til det uutgitte albumet Smile, som til slutt kom i 2011, og albumet Smiley Smile, som kom i 67, og Brian Wilsons rekonstruksjon av Smile med eget band i 2004. Men vi skal se da i den delen, som sagt, på perioden juni 68 til 1971 og høre fra de nevnte albumene. Etter at Pet Sounds kom ut, som jo ikke solgte så veldig bra, men regnet som en stor klassiker i ettertid, så ga de ut en millionsellende Good Vibration-singel som tok sånn mange 5 måneder og innspilling i 4 studio med dusinvis av studiomusikere å få spilt inn. Det var sannsynligvis den dyreste singelen som hadde vært lagd inntil da i popbransjen. Så kom den ut og ble kjempesuksess, solgte 1 million, gikk til topps på hitlistene, men så var han nødt til å legge da albumet Smile på hylla. Han fikk så vidt ut en single som het Heroes and Villains, men det var en litt sånn halvferdig versjon, for det finnes mye lengre og mer omfattende versjoner av en del 1 og en del 2, og det ene med det andre. Og etter det kom da Smiley Smile, som var en sånn low-budget-erstatning for Smile-albumet, og så det litt soul-orienterte Wild Honey, og etter det Friends, som vi da nettopp har hørt noe fra. Og vi skal da videre til albumet fra, som ble spilt inn i 1968 og gitt ut i februar 1969, et av mine favorittalbum med Beach Boys, 2020. De hadde en single i forkant i 68, Bluebirds Over the Mountain, der Dennis Wilson sin kompis Charles Manson hadde låten Never Learn Not to Love på B-siden. Og den låten, begge de låtene da, kom med på albumet. Men vi skal høre et knippe på 4 låter, der de ikke har, og ikke noen av de låtene de har stjert fra Smile-tapene, men helt uavhengige låter. Vi skal fra 2020-albumet, vi skal høre I Can Hear Music, praktfull låt, flott arrangement, og så den litt nedpå låten I Went to Sleep, veldig kort låt, og så den veldig fine Time to Get Alone. Og etter det skal vi høre på en single som kommer rett etterpå albumet, som heter Breakaway.

0: Der hørte vi fire låter med The Beach Boys fra 1969, en periode hvor Brian Wilsons bidrag til bandet på hell. Og når du sier at låten I Went to Sleep en kort låt, så det fordi at noen har vært bort på faderen og gjort låten kort. Man kan høre at dette en fortsetter, noe som går igjen på denne perioden med Beach Boys-plater.
1: Ja, det virker som de hadde litt lite tiltro til egne låter, så men de kunne liksom ikke, du kunne ikke la de være å ta de med, for noen låter må du jo ha på plata, men de var liksom veldig snar å dra ned faderen, og liksom før det hadde gått to minutter på veldig mange låter som er ganske bra, og som godt kunne tålt et minutt eller halvannet minutt til, det synes jeg absolutt. Nå jo Beach Boys et av de bandene som har gitt ut aller mest outtakes, hundrevis av forskjellige outtakes på rundt omkring på samleplater og bokser, inkludert massevis av backingspor, instrumentale backingspor, kanskje med backingvokal og helt instrumentale backingspor, og også det rene vokal a cappella-spor, sånn at folk kan høre hva dette er laget av. Og dette er jo noe som Beach Boys er litt sånn unikt til å kunne gjøre, fordi at både de instrumentale arrangementene og de vokale arrangementene på 60-tallet og tidlig 70-tallet var av en helt eksepsjonell kvalitet, sånn at du får utbytte av å høre på musikken og vokalen hver for seg. Men vi lager jo minneprogram nå over Brian Wilson, så vi skal først og fremst høre ordentlige ferdige albummasters i denne runden. Vi har spilt veldig mye outtakes av Beach Boys i tidligere programmer, når vi har gått gjennom bokser og sånn. Og vi har kommet til albumet Sunflower, som kom ut i august 1970, og mange regnet som det beste albumet Beach Boys lagde, blant de album der det er bandet selv som først og fremst spiller instrumentene, og ikke de studiomusikerne fra The Wrecking Crew, som jo spilte så å si alt på Pet Sounds og Smile. Og nå har jo da Brian Wilson for det meste gått og lagt seg på soverommet, så at de andre må trø til med låtskriving og produksjon. Veldig mye av backing tracksene på albumene i denne perioden ble spilt inn i stua til Brian Wilson, der de hadde installert studio for å lokke han til å jobbe med platene, men han gikk jo stort sett og la seg, men han kom ned av og til og hjalp til med å arrangere og ordne og fikse. Så fra albumet Sunflower så skal vi høre først en promo, radiopromo, og så låten This Whole World, som en av mine favorittlåter med Beach Boys, en veldig flott låt, og like så med låten Add Some Music. Og så til slutt skal vi høre Cool Cool Water.
2: The Beach Boys.
3: Hollywood, California.
2: Brian Wilson.
3: Brother Records.
2: The Beach Boys.
4: I'm thinking about this whole world. I'm late at night.
3: A new album.
2: Sunflower.
3: Sunflower.
2: The Beach Boys. Sunflower.
3: An album offering from the Beach Boys.
2: Recorded in true stereophonic sound at their Brother Records studios.
3: The Beach Boys.
2: Sunflower.
3: New on Reprise Records and Tapes.

0: lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi har et minneprogram til Brian Wilson fra The Beach Boys. Og vi hørte tre låter fra albumet Sunflower fra 1970. Og denne perioden her, etter Good Vibrations i 66 og fram til The Beach Boys finner en nisje i nostalgimarkedet midt på 70-tallet, så tror jeg de sliter på det amerikanske markedet, og så går det litt bedre i England. Og jeg ser for meg at gruppa kan ha falt mellom opp til flere stoler sånn rent sjangermessig, fordi det finnes rock og det finnes alternativ rock, men på det der husbordpop-markedet, Carpenters og sånne ting, musicals, Burt Bacharach, det finnes ikke noe alternativt undergrunnskult Burt Bacharach. Hadde et sånt marked eksistert, så hadde Brian Wilson virkelig passet inn der.
1: Vi skal videre til albumet Surf's Up, som kom ut i august 71. Og her var Brian Wilson for alvor begynt å falle fra. Så for å berge det hele, siden plateselskapet Warner Brothers, som de hadde gått over til etter 2020-albumet, de forventet jo at det skulle være Brian Wilson involvering på hvert album, og jeg tror til og med det var nedfelt i kontrakten. Det var også meningen at Warner Brothers skulle få overta Smile-albumet og gi det ut. Men det ble aldri noe av, for det var ingen som klarte å redigere det sammen. Men de hele tiden drev å plukke låter. På 2020 var det et par låter fra Smile-tapene, og på Surf's Up så er det selve titellåten kommer jo da fra Smile, låten Surf's Up, og den er da sånn Frankenstein ihop av, tror jeg, den TV-opptreden som Brian Wilson hadde, og litt sånn nyere pålegg, og litt sånn hist og her som de har klippet ihop, sånn at de har fått en låt ut av det. Brian Wilson var veldig imot at de skulle bruke den låten, men han var bare nødt til å gå med på det. Så vi skal høre en radiopromo for Surf's Up-albumet først, og så låten Till I Die, som er en helstøpt Brian Wilson-komposisjon som var ny til dette albumet. Og så kommer nest sist, og så aller sist på albumet kommer låten Surf's Up, som vi da også skal høre.
2: There's a new album from the Beach Boys. It's called Surf's Up. The Beach Boys' last album, Sunflower, was critically acclaimed as the best in their 10-year career. Now comes Surf's Up, which is even better.

0: Der hørte vi to låter fra Beach Boys albumet Surf's Up fra 71. Og titelkuttet Surf's Up, det jo nesten en typisk Brian Wilson-låt, for det henger sammen. Men det ikke sånn tekst, det vers-refreng, solo-refreng. Den der biten som heter Surf's Up, den kommer liksom for seg selv helt til slutt.
1: Ja, jeg tror det et resultat av at han begynte å skrive låter i sånne seksjoner rundt den Good Vibrations-tiden, og at han bare fortsatte med det til en viss grad i årevis etterpå, at veldig mange låter, også på Smiley Smiley, spilt inn og satt sammen i litt sånn biter, kanskje tre seksjoner som er klippt sammen, og at den låten Surf's Up er også et slags sånn, som Good Vibrations og Heroes and Villains, et sånn lappverk av litt sånn forskjellige satser og biter og tema og sånn som blir liksom knytt sammen til en låt etter hvert. Rundt denne tida fikk de en ny kunstnerisk manager som heter Jack Riley, som jugde noe vanvittig om sin bakgrunn og sånne, men som likevel hjalp bandet til å bli litt mer sånn i tida med at de begynte å inkorporere på Surf's Up litt sånne her miljøverntekster, at vi må ta vare på trær og vann og trær og alt sånn. Någonting som for så vidt deres tidligere kompis Charles Manson også var opptatt av med sitt slagord Atva, Air, Trees, Water, Animals. Men så kom det jo etter hvert på 70-tallet til at de fikk en hit med samlealbumet Endless Summer som kom ut fra Capitol Records, deres gamle label, og de kom alle de surflåtene ut på nytt, og så ble det et veldig nostalgikjør. Og så ble Beach Boys mer eller mindre et sånn retro-band der de ga opp og være liksom, følge med i tida og bare ble et sånn retro-band som spilte gamle hits. Og da har de for så vidt fortsatt med da fra midten av 70-tallet, eller tidlig 70-tallet og fram til nå, der Beach Boys fremdeles turnerer med Mike Love på vokal og Bruce Johnson på keyboard og vokal med et backing-band av forskjellige andre folk. Vi skal vende litt tilbake kjapt til Brian Wilson som produsent når vi begynner å nærme oss slutten på dette programmet og spille en obskur single som han selv er med på og blir gitt ut litt anonymt i 67, en coverversjon av Vegetables fra Smile-prosjektet som er spilt inn sammen med The Honeys, altså hans kone og søstre hennes pluss Dean fra Jan and Dean, og de kalte seg for The Laughing Gravy. Og så skal vi høre en coverlåt fra en Mojo-CD fra januar 2007 med bandet Doleful Lions som spiller låten Help Is On The Way, opprinnelig spilt inn av Beach Boys i Surf's Up-perioden, men ikke utgitt på den tida. Og så skal vi høre en låt fra Beach Boys når de kommer sammen igjen i 2012, de gjenlevende da, David Marks som var gitarrist i de tidligere i tidlige år og er med på de par første albumene pluss Al Jardine som jo var med i bandet i starten, gikk ut med erstattet av David Marks og så kom tilbake inn i bandet, og de hadde selvfølgelig Mike Love og Bruce Johnson, og så hadde de Brian Wilson, så de klarte å skrape sammen fem medlemmer og reiste på turné i 2012. Det skulle være en 50-års jubileumsturné, og de lagde da et nytt album, som var første nye album med Beach Boys siden tidlig 90-tall. Og det albumet som kom da i 92, det var ikke Brian Wilson med på en gang, så det er det eneste Beach Boys-albumet han ikke var med på. Det var en visst løft i kvaliteten når du kunne få Brian Wilson inn på låtskriving igjen. Og albumet That's Why God Made the Radio er overraskende bra. Man hadde forventet mindre, men man fikk en del bra ting. Så da får vi høre det. The Laughing Gravy, Doleful Lions og Beach Boys 2012. Og så skal vi komme tilbake med en liten livesnutt med Beach Boys 2012 etterpå.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Dagens mann Brian Wilson, og den som har valgt du hele ut for oss vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og aller sist så skal vi høre fra Beach Boys' triumftog til 50-årsjubileet. På det tidspunktet så hadde jo Brian Wilson fortsatt noe å bidra med på konsertscenen. Han sleit med helsa på slutten, så det var ikke alltid de konsertene var like bra, men jeg i den heldige situasjonen at jeg har sett en Brian Wilson-konsert hvor Brian Wilson var med. Han sang, keyboard-spillingen hans var bare miming, men han sang i hvert fall, og han så helt åpenbart ut at han hadde lyst til å være der. Og han tok også initiativ, han ville at alle mann skulle synge «Row, row, row your boat».
1: Ja, ja, det var en fin konsert på Norwegian Wood. Jeg husker ikke helt hvilket år det var, men det var vel før Beach Boys Reunion, og han var fremdeles i en viss form på Beach Boys Reunion, men så jeg han solo etter det igjen, og da begynte han å bli litt skrøpelig. Men i alle fall, det kom en dobbel live-CD etter de hadde hatt turné 2012-turnéen, og vi skal høre en instrumentallåt fra Pet Sounds-albumet, nemlig titellåten Pet Sounds. Og vi lyser fred over Brian Wilsons minne, og du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, FM 99,3 og direkte streaming på internett. Og vi kommer tilbake med et minneprogram, volum 3, med Smile, Smiley Smile og Brian Wilson Present Smile. Så følg med på Radio Rakels sendetider og Uhørt sendetider.
0: Og du har vært Jan Brun, vår faste gjest fra Nord-Norge. Og takk for at du satset dette videoprogrammet. Takk til deg som hørte på der ute. Og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Haaland eller Saras gjestebud på Radio Orakel FM 99,3. I dag så sender jeg en reprise som fortjener å høres igjen og igjen og igjen. Enjoy!
1: Hei, hei, hei, og velkommen til Saraland. I dag så er jeg så heldig å ha med meg en dame som heter Luciana, også kjent som Little Miss Lucifer i DJ-verden. Velkommen!
2: Takk. Ja. Hyggelig å være her.
1: Ja. I dag er jeg også så heldig å ha med en tekniker, Line Bliksås, og hun skal sørge for at vi kommer oss opp I lufta, og kanskje ned igjen.

0: Vi landet trygt, gjorde vi ikke det? Alle her. Ingen skadet. Gikk det bra, alle sammen?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Herlig. Luciana, du spiller på Myr.
1: Ja. Da skal jeg endelig få spille litt ambient og chill out, som ligger veldig nært mitt hjerte.
0: Ja, det mye som ligger nært ditt hjerte, ikke det? Sånn
1: jo,
0: musikk,
1: musikkmessig. Altså, forrige onsdag spilte jeg også, men da var det mer i teknoverden.
0: Ja.
1: Tekno, breakbeat, human bass.
0: Har du hørt deg spille noe skikkelig harde beats og tøff musikk? Som for meg var det ganske mindblowing å se en dame spille så hardt, da. Du har jo spilt litt, du har til og med spilt på Radio Rakel sammen med, hva heter han?
1: Harold Lloyd.
0: Harold Lloyd, ja, han har jo fast innslag her på Radio Rakel, med mye drum and bass og litt forskjellig egentlig.
1: Mm. True junglist.
0: Ja.
1: Mm.
0: Fortell litt om hvorfor du begynte som DJ da.
1: Det startet vel egentlig hele med at jeg fikk jobb I en platebutikk. Som heter HS Records, som lå I Møllegata. Jeg var veldig heldig å få den jobben, det var bare tilfeldigheter, var at jeg var på en klubb som het Pure, som lå I Storgata 24. Og så stengte klubben, og vi ble sittende igjen noen venner og snakke, blant annet han DJ'en fra England som spilte, og blant annet også han som var sjefen på HS Records. Og så begynte vi å snakke musikk, og så satt vi og snakket der I timesvis. Og til slutt så snur han DJ'en seg til sjefen, og så sier han, du burde jo ansatt hun dama her I sjappa di. Hun kan jo alt om musikk. Og så, ja, der startet det hele da. Og så, når butikken gikk konkurs I 2001, det var da jeg tenkte, hei, jeg kan jo liksom godt begynne å spille alle disse platene jeg har kjøpt over tid, altså fra 96 var det jeg begynte å jobbe der.
0: Ja,
1: mm.
0: Kult.
1: Så det ble en del kvelder der. Jeg var skikkelig workaholic, vet jeg, på den tiden der.
0: Ja, så du hørte mye på musikk før du begynte å spille det for folk, rett og slett.
1: Ja.
0: Og det lenge siden den butikken ble stengt da, så
1: ja.
0: Kult. Du har pondus.
1: Ja.
0: Integritet og pondus, det liker vi. Du har nevnt at Jean-Michel Jarre, hvordan man uttaler hans navn, Jean-Michel Jarre, at han var litt sånn øyeåpner for deg I forhold til...
1: Ja, det var... Jeg har en veldig musikkinteressert pappa,
0: okay.
1: som hører på alt fra Beatles til Black Sabbath til Bob Marley. Og vi pleide å sitte hjemme I stua, for han hadde masse vinylskiver. Vi pleide å sitte I stua, sette på skiver og lukke øynene, og liksom se for oss den visuelle verden musikken skapte da. Og det var så mye forskjellig musikk og forskjellige følelser, og så satt han på blant annet Vangelis, og så Jean-Michel Jarre, og det var en sånn, det var en sånn visuell verden, som bare, det var liksom grotter, og det var lasere, det var liksom alt mulig.
0: Ja.
1: Og ja, så jeg ble forelsket I elektronisk musikk da.
0: Ja.
1: Og,
0: alle vet jo hvem han, eller alle har jo hørt han. Han ble jo ganske mainstream kjent på en måte. Han var ikke noe undergrunn han var kanskje det I starten, men...
1: Han ble ganske kjent, ja, med disse lasershowene sine og sånn. Og jeg dro jo på konsert med pappa en gang også, på Spektrum.
0: Ja.
1: Vi dro sammen, og da husker jeg vi liksom, vi har begge hadde lyst til å stå opp og danse, men det var sånn sittekonsert, så det endte opp at vi satt med armene og veiva med armene, og samtidig som vi gråt, for det var så fantastisk å endelig få oppleve noe live da, da som vi har hørt på så lenge. Så det var litt sånn emosjonelt også, så det var veldig kult lasershow også da, når han liksom tok på disse laserne, og det kom lyd, og ja, det var fantastisk visuelt show I tillegg til det.
0: Musikken. Og når var det her?
1: Oi, vet du hva, det husker jeg ikke, men det må ha vært...
0: 80-tallet, eller?
1: Jeg tror det var I midten av...
0: Gammel du da?
1: jeg tror det var sånn 2000, starten på 2000-tallet, altså.
0: Ja, ok. Ja. Så sent, ja.
1: Mm. Fordi vi så han igjen, skjønner du, og røykes opp på en annen konsert som, var sånn, som ble arrangert bort på festninga.
0: Ja, det husker jeg. Ja. Jeg var ikke der, men jeg husker at det var folk som skulle det.
1: Ja, og da dro vi også med oss mamma, da. For hun liker også røykes opp og sånt, og da... kom også Robin på scenen, som også en artist jeg liker veldig godt. Så det
0: var, svenske?
1: Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Hun for hun er vokalist på noen av låtene til Røyksopp, så det var også veldig stort
0: ja.
1: Å se det.
0: Ja, Røyksopp liksom sånn, de så verdenskjent, men i Norge så de ikke, jeg vet ikke, det litt sånn janteloven, eller hva det for noe? Hvorfor ikke de så veldig... Nei. Hørt på her I, altså det kanskje bare min crowd som ikke hører på dem, jeg vet ikke.
1: Jeg vil tro
0: men jeg har hørt noe som jeg virkelig liker av dem da, men vi skal ikke spille det I dag.
1: Nei.
0: I dag skal vi spille Jean-Michel Jarre med Solokoloji. Kan du si det?
1: Solokoloji.
0: Ja, skal vi høre den?

0: Hei, det var hyggelig gjenhør. Det var litt sånn pannfløyte elektronika, eller? Det var litt sånn pannfløyte-feelingen. Men han brukte kanskje mye sånne lyder, gjorde han ikke det?
1: Jo.
0: Han gjorde det.
1: Kaller det et sånn tidlig elektro. Og noe av låten kanskje sånn tidlig trance.
0: Ja.
1: Ja. Med melodiene.
0: Tidlig trance, når du sier tidlig trance, tenker jeg sånn, For at når jeg går på acid, og danser til acid, så synes jeg det tidlig trance på en måte. Det var før trance, men det mye bedre enn trance da, hvis du spør meg da.
1: Ja.
0: Men de bruker jo 303, som det heter, ikke sant? Og hva en 303?
1: TB-303, det en trommemaskin.
0: Ja, og den lager en spesiell lyd som veldig spesifikt for både acid og trance, blant annet.
1: Ja.
0: Eller spesielt, kanskje?
1: Spesielt, ja.
0: Anyway, jeg synes det var rørende å høre at du og faren din gikk på Jean-Michel Jarre-konserter og gråt sammen. Det var hyggelig å høre. Ja, men det hyggelig at man bonder med foreldrene sine. Jeg har jo lært også mye av min far og min mor I forhold til musikk. De har jo matet meg med musikk. Jeg sa jo I en tidligere sending at mamma hadde mye punk og punkrock og sånne ting. Og så sa mammaen min etterpå, men jeg har da ikke mye punk, sier jeg. Har du ikke det? Men du har jo liksom, du har jo Iggy Pop. Patti Smith!
1: Åh,
0: ja. Og, altså, men mamma fra en generasjon som ikke kalte det for punk.
1: Nei.
0: De kalte ikke det for punk dem, mens I historiebøkene så står det at det var liksom tidlig punk. Det var sånn punkernes bestemor eller og bestefar og sånn, var Iggy Pop og Patti Smith.
1: Pionerende.
0: Ja, pionerende. Men det var det flere typer av punk da, men det var ikke det hun forbandt med punk. Uansett, det var ikke det vi skulle snakke om I dag. I dag så snakker vi, eller vi har Little Miss Lucifer, eller Luciana. Har du et etternavn?
1: Ray.
0: Ray, som I solstråle.
1: Nei, som I konge.
0: Ray.
1: Nei, E.
0: Ray, ok.
1: R-E-I. Yes. Så det konge på spansk.
0: Ja. Og du har foreldre som kommer fra et annet land, eller?
1: Ja.
0: Og det var?
1: Chile.
0: Chile var det, ja. Stemmer det. Men du født og oppvokst I Norge.
1: Jep.
0: Ja. Det har liksom ikke oppfattet deg som noe annet enn norsk, altså. Bare så du vet det. Men jeg har liksom fått med meg det av en eller annen grunn. Og faren din og mora di, de flyttet til Norge.
1: Det var tidlig 70-tall. De måtte faktisk flykte.
0: Åja.
1: På grunn av Pinochet og kuppet.
0: Ja, nemlig.
1: Så kort fortalt så måtte mamma pakke en plastikkpose veldig fort, ta med storesøstra mi, og I armen, og så forte seg på flyplassen sammen med venninne. Mens pappa ble tatt, han ble tatt I fengsel, så mamma måtte være I Norge og vente på pappa og håpe på at noen her I Norge trakk tråder, sånn som de gjorde, for å liksom hjelpe til med å...
0: Med familiegjenforeninger?
1: Med familie. Ikke familiegjenforeninger, men liksom at han ble liksom frigjort fra fengsel.
0: Wow. Var det Amnesty International?
1: Ja, blant annet. Eller det var Røde Kors.
0: Interessant.
1: Ja. Så det var egentlig ganske sånn brutal...
0: Men det var før du var født. Du var
1: ja, det var før jeg var født, så det var liksom brutal start. Så mamma og pappa pleier å si at det skjedde noe positivt ut av diktaturet, og det var meg.
0: Hurra! Hurra for deg!
1: Ja, det blodige diktaturet hadde noe positivt ut av seg, og det var at mamma og pappa til slutt fikk være sammen igjen, og så kom jeg til verden.
0: Ja.
1: På Skjetten. 2013
0: slutt for dere.
1: Ja.
0: Og det har jo kanskje gått bra for Chile også etter hvert, eller?
1: Ja,
0: hvordan det med Chile nå?
1: Det har vel egentlig vært veldig sånn latent. Fascismen har liksom ligget og ulmet veldig lenge, og folk har trodd de hadde fått frihet, men kapitalismen har dessverre fått råde.
0: Ja.
1: Og USA har blandet seg inn mye, og... Folk har trodd de hadde vært frie, men så har det bare blitt større og større gap mellom rike og fattige.
0: Ja.
1: Og ikke noe særlig sosialisme etter at Pinochet forandret så mye på, med grunnloven og sånt. Ah. Så,
0: det jo litt history repeating, det jo ikke noe som har gått over, det skjer jo igjen og igjen dessverre.
1: Jeg vet, dessverre. Så, ikke så mye kult Nei. Som skjer der nå heller egentlig. Så det er liksom, det er vel snakk om 7 familier eller noe sånt, tror jeg, som eier alt i Chile. De 7 familiene What? Deler alle godene mellom seg og eier alt.
0: 7 familier i ja. Chile, det er stort mm. land da.
1: Jeg vet.
0: Og det som er interessant med Chile er jo at det er, det er litt sånn som Norge.
1: Ja.
0: Du har veldig lang kystlinje,
1: mm.
0: langt, og ja, ja. Veldig mye fjell, yes. og fjorda.
1: Ja.
0: Og fiskeoppdrett,
1: ja.
0: Så det veldig mye felles med Norge egentlig.
1: Ja, fiskerinasjon, ja, men de har også ikke sant, mistet jobbene sine på grunn av ja,
0: multinasjonale
1: selskaper som kommer og liksom, ja.
0: Ja, faen ass, unnskyld, skal ikke banne på det.
1: Altså det er mye sånn, ja, irritasjonsmomenter, men ja, hva kan man gjøre?
0: Ja. Men det er interessant, man kan dra liksom på andre siden av verden, og så er det ikke så ulikt Norge,
1: mm-hmm.
0: sånn i forhold til natur, og jeg så jo et prospektkort fra New Zealand en gang, og så trodde jeg det var Norge.
1: Ja. Vet du hva, jeg snakket nettopp om New Zealand før jeg kom hit, at New Zealand virket som et, bare et litt mer type tropisk
0: Norge.
1: Norge, ja, at jeg har veldig lyst til å besøke New Zealand.
0: Ja, ja det er veldig rart, det, sånn, det var fjell og fjorda, det var snø på toppene, og så var det fiskebåter. Og så så det som en norsk fiskebåt, og bare, det her må være Norge, og så var det New Zealand. Og sånn er det vel kanskje litt med Chile også. Dere har sikkert mye av det samme. Så du ser et kort fra New Zealand. Nei, fra Chile, så tror du at det er Norge.
1: Kan være det. Det er liksom par trær som ikke finnes. Eukalyptustrær er veldig vanlige i Chile.
0: Ja.
1: Og det kjenner man faktisk med en gang man kommer ut av flyet, så er det den lukten.
0: Jeg elsker den lukten.
1: Eukalyptus, og den er på klærne når du kommer hjem. Så når du åpner kofferten, så er det bare sånn, du har lyst til å lukke igjen kofferten for å bevare den deilige lukten.
0: Du har vært mye i Portugal. Det er jo en bakside med det treet også, da. Det har blitt importert fordi det vokser så fort. Og, men det stjeler jo vannet fra grunnen.
1: Mm-hmm.
0: Og så tar det opp plassen for de tradisjonelle kulturplantene som egentlig lever der naturlig. Yeah. Og de holder på å bli utrydda på grunn av eukalyptusen.
1: Yeah.
0: Og så er det mye skogbranner fordi det er så mye olje i den her eukalyptusen også.
1: Det brenner som bare det.
0: Ja, det er, ja, ikke sant. Men hvordan er det med Chile? Har dere naturlig eukalyptus, eller er det?
1: Det er naturlig eukalyptus.
0: Eukalyptus. Eukalyptus. Kan man si det på mange måter. Anyway, ja, vi skal jo ikke snakke om botaniske ting i dag heller, men vi snakker litt om litt av hvert.
1: Mm-hmm.
0: Hva er din favoritt livrett, som man sa på når man var liten og hadde dagbok, og alle skrev hvilken farge, hva er favorittfargen din? Og hva er favorittretten din?
1: Oi.
0: Har du noen preferanser når det gjelder mat?
1: Det er litt... Jeg er så glad i så mye forskjellig mat.
0: Ja,
1: jeg
0: også.
1: Så det er litt vanskelig, for jeg liker mye meksikansk mat på grunn av syrligheten og friskheten. Liker litt indisk mat også, men orker ikke spise for mye av det, for det er veldig mye fritert og veldig mye sånn smør og sånn, så jeg blir ganske sånn tung etterpå. Men jeg er veldig glad i det meste, altså.
0: Ja.
1: Ris, poteter, ja. Pasta.
0: Vi er jo så heldige her i Norge, vi har jo, jeg mener, når jeg vokste opp i Trondheim, så var det Kina-restauranten, og så var det pepperspizza.
1: Ja.
0: Og så var det jo masse norske husmannskostrestauranter, og kanskje noe franske, men that's it. Og i dag så kan du jo liksom, fra dag til dag, du kan spise deg gjennom verden omtrent, nesten.
1: Ja, man kan det. Jeg synes det er veldig godt. Så det blir litt vanskelig å velge eksakt.
0: Ja.
1: Men det blir i hvert fall noe med mye grønnsaker da. Ja.
0: Favorittgrønnsaken?
1: Artisjokk.
0: Ok. Og da er det ikke på hermetisk, eller
1: Nei.
0: Er det fersk?
1: Helst fersk, og så
0: dampa,
1: og så med hjemmelaget majones.
0: Majones?
1: Hjemmelaget majones. Og så det... spiser man seg inn til hjertet, og så tar man bort hårene, og så tar hjertet inn i restmajonesen, og så...
0: Gud. Det må du må be meg på en sånn middag.
1: Det skal jeg.
0: Jeg gleder meg allerede. Jeg tror jeg spiste en gang når jeg var barn, når jeg bodde i Sverige. Da fikk man kjøpt ferske artisjokker, og jeg husker vi brukte en skjei på de artisjokkbladene, vet du, så med litt smør, og så dro vi liksom av det lille kjøttet som er på de der bladene.
1: Det
0: ser ut som en diger kongle,
1: ja, på en måte. Det gjør det, en veldig frodig fin brokkoli-kongle.
0: En brokkoli-kongle. Ja, det en nydelig, nydelig grønnsak. En veldig rar grønnsak. Det egentlig en kongle?
1: Nei.
0: Nei, det mer en salat, kanskje? Jeg vet ikke, jeg ikke botaniker. Så har vi en låt på lista som du har funnet fram, og det fra Opus. Hvordan? Opus 3, sier man det?
1: Ja.
0: Ja. Og hva det for noe?
1: Det altså, det var bare den perioden her, så hadde man jo MTV. Og da var det et program. Nå fikk jeg jernteppe, nå husker jeg ikke hva det programmet het. Nei, men det spilte kun elektronisk musikk, og det var musikkvideoer, og det var helt fantastisk. Gikk på kvelden, og de hadde ofte en veldig kul VJ, som det het på den tiden.
0: Videojockey.
1: Ja. Og den kuleste, hun het Simone da, hun var fra Nederland, så vidt jeg husker. Hun var veldig boblet og kul, og hun snakket med alle DJ'sene og intervjuet de, og så kom denne Opus 3.
0: Den videoen har jeg sett.
1: På. Ja.
0: I den videoen så har på en måte, de har puttet inn alt som har med det hippeste i 90-tallet å gjøre.
1: Ja, disse kulene.
0: Ja, til og med det har de fått de
1: som der stemkulene,
0: eller hva kaller de for noe? Ja. De som du mediterer med i hånda, som du ruller rundt. Du har to, eller eventuelt hvis du klarer tre i hånda, så får du dem til å gå rundt og rundt i hånda deg uten å falle av.
1: Ja.
0: Og så har de en sånn bjelle inni, en sånn kule inni, så de lager litt lyd.
1: Ja.
0: Og det var litt av poenget. Men det hadde de også med i videoen.
1: Ja.
0: Og så hun lekkere vokalisten.
1: Ja, hun hadde hårsveis samme som Sinead O'Connor.
0: Ja, hun var skinnet, men så hadde han noen sånne rare ting foran
1: først, ja.
0: Med noen sånne perlegreier.
1: Ja, og noe glittig sminke og, ja.
0: Og veldig fin dans.
1: Ja, veldig fin dans.
0: Veldig sånn
1: fin beachy. Stemme også.
0: Ja, veldig fin.
1: Låta den dag i dag sånn som jeg kan spille hvis jeg føler meg litt sånn deppa, eller jeg tenker nå vil jeg altså en god morgenlåt.
0: Ja.
1: En god morgenlåt.
0: Skal vi se, bare tenke litt, fordi de har ikke laget så mye annet.
1: Nei.
0: Det var liksom den hitten på en måte.
1: Mm.
0: Jeg har hørt litt på andre ting, men jeg har ikke syntes at det var sånn verdt å
1: Nei.
0: Høre på.
1: Jeg tror det mest var liksom bare en typ personlighet som bare var rundt i miljøet, og så dette hennes legacy liksom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hva heter hun, vet du det?
1: Nei, det husker jeg faktisk ikke hva hun heter på ordentlig.
0: Nei, men den låta i hvert fall verdt å høre på, så da tar vi en retro-låt fra 90-tallet.
1: Ja, It's a Fine Day.
0: Med Opus 3.

0: Yin og yang. Herlig. Ja, det var fint gjenhør det også. Det så morsomt. Man får med seg låter man ikke har hørt på siden 80- og 90-tallet. Mm. Og så bare, wow, ja den ja! Den jo kjempefin! Hvor mye har du DJ'er sånn, blant i Oslo for eksempel, på klubb eller rave eller...
1: Det var ganske mye på starten av 2000-tallet, frem til, altså, det var liksom på Skansen, på Sika Mekaniko, på Jazzid, Killer Ego. På Killer Ego hadde jeg sånn månedlig konsept som het Østrogen.
0: Hey.
1: Og der spilte vi mest elektro, men jeg hadde også et sånt drum and bass konsept, hvor jeg spilte drum and bass også, så, men det var mest elektro og tekno. Og så spilte jeg faktisk litt på head-on også.
0: Ja.
1: På mandager, tror jeg det var, hvis ikke feil, og da var det tre andre veninner. Så,
0: vi... Konseptet østrogen hørtes jo veldig kvinnevennlig
1: ut. Ja, vi var kvinner.
0: Ja.
1: Det var meg og en som kalte seg Mary Mono. Hun var svensk, så hun vet ikke hvor jeg har dratt nå. Hun
0: dratt tilbake til Sverige,
1: ja. Jeg tror hun har dratt tilbake til Sverige.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg kjenner jo til alle de navnene på de klubbene du nevnte nå.
1: Mm.
0: Jeg bodde jo i Nederland i 5 år og reiva som en tulling der på den tida. Men jeg kom tilbake, når var det jeg kom tilbake? Litt etter 2000, og da var jeg opptatt med helt andre ting. Da prøvde jeg å ta meg inn igjen etter alle reivinga og alt det gøye man gjorde.
1: Ikke sant?
0: Man var på rave.
1: Ja.
0: Så da ble det mye meditasjon og yoga og tai chi og helsekost og...
1: Ja, detox.
0: Ja, detox i flere år faktisk. Men så ble jeg sulten på å danse igjen da, og sulten på elektro, tekno og rave og alt det der.
1: Mm.
0: For det gjorde jeg jo mye når jeg var der, og hadde ikke danset på mange år. Og så... var jeg litt sånn på nett da, nettopp fått meg Facebook-profil, og så fant jeg noe som hette Redrum.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så tenkte jeg sånn, ok, Redrum, ja det hørtes jo interessant ut liksom, en kjeller, og da hadde jeg nettopp gjort det slutt med en tulling.
1: Jeg skulle

0: jeg ned, og så danset jeg, og så fikk de beskjed om å slå av musikken og sånn. Så slo de på lyset, og de spilte fremdeles. Og den DJ'en som spilte da, det var, eller det min nåværende kjærest.
1: Åh, var det det?
0: Ja, ja, og jeg var ikke forelsket av han da, men da tenkte jeg, den her, sånn skal det spilles. Ja. Det her sånn jeg liker. Og da fant jeg ut i ettertid hvem det var som hadde spilt den siste halvtimen eller timen, og det var han da.
1: Mm.
0: Og så ble jeg kjent med han, fordi jeg dro dit han, der han spilte hver gang.
1: Ja.
0: Ja, hvorfor snakket om det? Jo, fordi vi snakket om raving ja. og tekno og dans og sånne ting. Og hva forskjellen på rave og klubb forresten, vet du det?
1: Ja, altså, når jeg startet å rave, altså det var en tilfeldighet. Jeg satt på Møllers. Det her var i starten av året i 93. Så kom det inn en fyr og delte ut små kopierte flyere. De var omtrent like stor som en halv håndflate. Sikkert klippet for hånd også. Det var bildet et øye på. Mm. Og så adressen var liksom i Møllegata. Så det var nede i en kjeller under der hvor, ved siden av der hvor revolver nå. Der var det. Og det var samme kveld, så vi dro dit. Og det var veldig mørkt. Det var hard musikk. Og superskill. Spilte live en av de første norske live-actsene som spilte på raves på den tiden da.
0: Mm.
1: Og så husker jeg også at det var, på den tiden så var det lov å røyke inne, vet du. Ah. Så det var jo, ja, veldig mørkt, og det var veldig kult og spennende og interessante mennesker, kul musikk. Og så egentlig da så var jeg vel bitt av basillen.
0: Ja.
1: Og så har jeg ikke sluttet den dag i dag.
0: Nei.
1: Og som du sa, dette med klubbing, etter hvert, det ble jo en del raves da, på Kampen Verksted og på Ensjø, tomme lagerlokaler på Ensjø ble brukt, og dette her var som sagt før mobiltelefonen var vanlig, så man brukte...
0: Og Facebook?
1: Ja, og Facebook, så internett generelt.
0: Ja.
1: Man brukte Beeper, og så var det jungeltelegrafen. Og så sendte man bare en SMS, møt der og der, og så var det en som på en måte viste vei.
0: Ja, for det var jo mye ulovlige reiver ja, som ikke var lov. Ja,
1: alt var ulovlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det det som skiller klubb og reiv, eller hvordan?
1: Ja, det er nettopp det.
0: Det er nettopp det.
1: Så når det da begynte å liksom bli vanlig med den type musikk, da, og man kunne begynne å kjøpe sånn musikk på Free Record Shop, som fantes da blant annet, og store kjeder, da begynte klubben å åpne, og så ble det litt sånn at de som dro på klubb hørte jo mer på sånn clubhouse og hardhouse og sånt. Mm. Og de ble liksom litt sett ned på av raverne. Fordi hvis du dro på klubb, på clubbing, da var du liksom ikke ekte raver. For da dro du liksom for å vise deg frem, og du dro dit fordi det var liksom hippt og kult og sånt.
0: Det var da det ble, hva heter det, akseptert?
1: Mainstream.
0: Mainstream, ja. Yes. Det ble pop,
1: yep.
0: Rett og slett.
1: Ja,
0: ja. Nå har jeg med litt twist her. Det jo den gamle godteriposen fra, som vi kjenner fra oppveksten. De har den fremdeles. Bare fra det ene til det andre. Hvilken sjokolade, eller hvilken godteri liker du her? Her det mye å velge mellom.
1: Jeg liker nougat crisp, daim, kokos, karamell, japp, lakris og nøtti.
0: Hvis du skulle velge en av?
1: Da tar jeg nøtti.
0: Jeg tror jeg velger jeg elsker den der lakristvisten. Den så fantastisk. Vi tar en sånn en, og så tar vi en låt som du har valgt, som på en måte en overgang fra rave til klubbing. Nightcrawlers og Push the Feeling On.
1: Ja,
0: ja.
1: Fordi det var også, ble også oppdaget først gjennom en musikkvideo, fordi den viser på en måte, hva skal man si? Det var begynt å bli mainstream, men musikkvideoen viser på en veldig fin måte kreativiteten og variasjonen på folk.
0: Jeg må se den videoen nå da.
1: Ja. Og det var en veldig glad og happy og catchy låt.

0: fikk vi dansa litt her og klubba litt I studio.
1: Mimre litt.
0: Mimre litt, ja. Mm. Det var koselig. Men det veldig morsomt. Luciana har jo så jævla mange gode historier og så mye erfaring, så hun babler jo I vei til og med når vi ikke på lufta, vet du, så vi får jo ikke med oss alt du sier. Har du noe å tilføye av den låta her? Nei.
1: Nei.
0: Nei. Ok, kult. Vi skal spille en dame etterhvert, Miss Kittin.
1: Mm.
0: Hvem hun?
1: Hun en opprinnelig finsk dame.
0: Hun?
1: Ja.
0: Hun var født I 73, samme året som meg.
1: Åh?
0: ja, jeg googlet litt da. Og hun både DJ, syng selv, ja. Singer, songwriter og producer.
1: Ja. Men jeg husker ikke om han sånne, hvor hun født, jeg husker ikke, men jeg vet at hun har finske aner. Mm.
0: Hun ganske profilert DJ.
1: Ja, jeg hørte hun live med The Hacker på Arvika-festivalen, faktisk.
0: Ja.
1: Og så har jeg hørt henne spille DJ to ganger på Villa.
0: Ja, for hun har gitt ut en single med The Hacker I 1982, mm. og det var låta Frank Sinatra som vi skal høre etterpå.
1: Mhm.
0: Ikke sant? Og så har han jobbet med Chicks on Speed, blant annet.
1: Ja.
0: Felix the House Cat og Golden Boy.
1: Ja, ja,
0: og så hadde han debutalbum I 2004 som het I Come.
1: Mm.
0: det hot.
1: Ja. No,
0: I Come.
1: Nei, men ja. Det var veldig bra energi, altså.
0: Ja.
1: Og gjør sin greie, og ja, det vel ikke så lett I denne mannsdominerte bransjen / verden generelt.
0: Ikke sant?
1: Det faktisk også en grunn til at folk har spurt meg sånn, du kunne ikke tenke deg å flytte til Chile da? Så tenker jeg sånn, åh, da må jeg begynne fra scratch. Med okay. denne, altså sånn, man opplever, ja, fordi man har jo opplevd ting her også I Norge, men det bedre her. Men man har fortsatt opplevd en del seksisme.
0: Ja, og som DJ også?
1: Faktisk ikke så veldig mye. Jeg har kun fått beskjed om at jeg spiller for hardt. Det den beskjeden jeg har fått. Luciana, du spiller for hardt. Og jeg bare...
0: Ja, nå visste jeg finger, bare så dere vet det.
2: Ikke høre på dem.
0: Og det morsomt, for at han, partneren min, han også blir for kjeft for at han spiller for hardt. Men det akkurat sånn musikk jeg liker å høre på når jeg skal ut og danse da. Så derfor jeg liker deg da som DJ også, blant annet fordi du spiller, du tør å spille det du vil, ikke sant? Og ikke skal liksom ta hensyn til alle de der glansbildene som skal ut og vise seg frem på dansgulvet.
1: Blir som regel ganske kompromissløst, ja. Mm.
0: Ja, det herlig. Så du har noen harde ting du har lyst til å spille for oss senere I sendingen, hvis vi liker det. Ja, nå fikk jeg sånn der, tok den der lakrisen I sted, så fikk jeg sånn lakrisoverdose, så jeg fikk sånn nesten hjerteklapp. du vet, man kan få overdose av lakris.
1: Ja.
0: Det et eller annet kjemisk som skjer I kroppen.
1: Og så det mildt lakserende hvis man spiser alt for mye.
0: Ja. Det har ikke jeg opplevd heldigvis. ikke I dag I hvert fall.
1: det har jeg.
0: Ok, du glad I lakris du også?
1: ja.
0: ja. Ja, nei, skal vi kjøre neste låt?
1: Yep.
0: Miss Kittin med låta Frank Sinatra.

0: kul. Og det var Miss Kittyen, og hun synger selv på den låta. Hun produserte den sammen med...
1: The Hacker.
0: The Hacker.
1: Mm, som du sa i sted.
0: Som vi sa i sted. Yeah. Se, jeg har klisterhjerne. Not. Ja, men nå er det søren meg. Tida flyr igjen, vet du, og vi har så liten tid. Og det er så kjedelig, for vi har så mye å prate om, og så mye musikk vi skulle ha spilt. Men vi har bestemt for at vi lager en annen, litt lengre versjon en annen gang, så vi får med oss litt mer på det vi har på hjertet. En time er jo ingenting når man spiller musikk og snakker om musikk, for den saks skyld.
1: Jeg har lyst til å gå inn i en mørk kjeller.
0: Ja, glemme tid og rom.
1: Ja, og bare bom, bom, bom, bom, bom. Ja, jeg har lyst til å, ja.
0: Uten å ta dop?
1: Ja.
0: For det gjør vi ikke lenger,
1: nei,
0: nemlig.
1: Nei.
0: Slutta med sånt.
1: Ja.
0: Apropos kvinnelige DJs og produsere og musikere. Vi har valgt oss ut den siste personen i sendinga. Mm. Veldig nøye utvalgt. Kelly Hand.
1: Ja.
0: Hun kaller seg Kay Hand.
1: Ja. Kay Hand når hun gir ut skiver, men ja, også Kelly Hand. Men Kay Hand også har hun, en logoen hennes er liksom hånda.
0: Og det er en hånd fra muslimske, hva heter den? Fatimas hånd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men som også jødene bruker også en hånd.
0: Ja, ok.
1: Ja. Så de har også en sånn som de har ved inngangen til hjemmene sine, som de liksom, nesten som når katolske mennesker går inn og så ser et kors, og så lager de en den
0: beskyttelse,
1: der, ja. Ja, ja, som beskyttelse.
0: Mm. Interessant.
1: Ja.
0: Men vi skal ikke snakke om religion i dag. Mm,
1: nei, vi skal lov for det.
0: Nei. Vi skal snakke om Kelly Hand.
1: Ja.
0: Jeg googlet litt, og der står det USA has the first lady of Detroit techno worldwide.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja. Og hun startet plateselskapet sitt Acacia Records,
1: ja,
0: i 1994.
1: Mm.
0: Og da ga også ut sin første single EP, som heter Global Warning. Mm. Ikke warming, men warning.
1: Warning, ja.
0: Og så har jeg også fått noen utgivelser på Warp Records i 1995 etter det. Det, jeg har ikke lest så innmari dypt, men jeg bare intuitivt tenker hun startet sitt eget plateselskap, kanskje fordi ingen andre gjorde det? Altså ingen andre ba om å lage noen ting, og så måtte hun gjøre det selv,
1: ja, kanskje? Fordi hun var i mindretall, tror jeg, så alle de andre, med, kanskje med større navn eller mer på, altså sånn, ikke pågangsmot, men altså mer pushy, og når man er flere menn, så kanskje man blir litt borte i mengden.
0: Ja.
1: Så tenkte hun, ei, what the fuck, jeg bare...
0: Ja. Nei, men det er jo litt altså, det er jo ikke første gangen jeg hører om det at damer må faktisk ta grepet selv fordi mannfolkene ikke er flinke nok til å inkludere det annet kjønn eller det første kjønn, eller hva heter det?
1: Det første kjønn.
0: Det kvinnelige kjønn.
1: Det sterke kjønn.
0: Eller det sterke kjønn heter det. Yes!
1: Ja,
0: det er det det heter.
1: Ja, det er det det heter.
0: Jeg sjekket ut på YouTube og så spille Dex, og hun spiller old school.
1: Ja,
0: hun spiller, hun DJ'er sånn som de gjør før i tida, ikke sånn som de gjør i dag, med minnepinne og bare beatmixing. Det her var...
1: Mikser skikkelig.
0: Ja, og hun bruker alle midlene hun kan på, ja, miksebordet med, jeg vet ikke hva alt heter for noen ting, men litt sånn som, ja. Og det er veldig kult.
1: Ja, ja.
0: Kelly Hand, This Sound. Har du noen siste ting du har lyst til å si om den låta før vi spiller den?
1: Ja, først vil jeg egentlig bare si at jeg var jo i 2001, så dro jeg til Detroit, fordi jeg hadde lyst til å få med meg DEMF, Detroit Electronic Music Festival, som er en 3-dagers gratis festival i Detroit. Og der hørte jeg Kelly Hand, og jeg hadde kjøpt 2 skiver av henne på forhånd, 2 vinyler. Den ene gitt ut på Tresor, og så var det bare, å dra dit var som å dra til Mekka, for å ikke banne i kirken, for å si det sånn. Det var helt fantastisk, og hun var så kul, og måten hun miksa på, sånn som du nettopp snakket om, Og hun har
0: danser, og hun bare er så med.
1: Hun er alt for kul.
0: Å, hun er så kul. Og den mixen jeg så på YouTube, da hadde hun faktisk munnbind på seg når hun spiller.
1: Ja, ja.
0: Og det minner meg om andre Detroit-grupper som Underground Resistance, som alt var. Og de begynte jo med maske lenge før koronaen kom.
1: Ja, jeg vet.
0: Anyway, vi spiller den låta da, som heter These Sounds.

0: Yes, det var digg altså. Faen altså, vi skulle ha vært på dansegulvet nå. Herregud. Og vi driver og snakker om hvordan danser man til det her. Jo, man danser sånn som man vil.
1: Ja, sånn som og, man danser hjemme.
0: Ja, man Når bryr seg ikke. Man bryr seg ikke, man bare Man bare i det liksom. Og hva var det du sa? Folk danser så generisk i dag. De bryr seg for mye om hvordan de ser ut.
1: Alt for opptatt av å danse kult, hvordan de ser ut. Sikkert fordi de vet at det et kamera rundt hjørnet der som filmer alt. Det alt for opptatt av hvordan de ser ut, og hvordan de danser, og hvordan de blir oppfattet, alt for opptatt av sånt.
0: Man tenker ikke på hva man føler inni seg, man tenker på hvordan andre ser det.
1: Ja, og det helt motsatt av hvordan jeg opplevde miljøet var når jeg kom inn, fordi der var det sånn, bare gjør som du vil, vær deg selv, vær deg selv, vær deg selv.
0: Ja, for meg så jo musikken veldig viktig, fordi det en indre reise.
1: Ja, topp.
0: Ikke sant? Jeg vokser mentalt. På det å danse, og da kan jeg ikke bry meg for mye om hva andre syns.
1: Nei, om armene var litt for, nei, eller om jeg, nå.
0: Men jeg må jo innrømme at noen ganger så tenker jeg på sånn, faen, nå danser jeg kanskje litt for sexy. Ikke sant? Så når jeg bodde i Nederland, så brukte jeg venninnen min å dra på homseklubber og danse, fordi da trengte vi ikke å bry oss om sant. Det var liksom, da ble vi ikke omringet av kåte mannfolk som trodde vi var ute for å få oss et legg.
1: Nettopp.
0: Ikke sant?
1: Jeg gjorde litt av det samme her og faktisk i Oslo. Det var det eneste stedet som spilte sånn tidlig, altså etter at jeg hadde begynt å gå på rave hvis man skulle ut på klubb, og liksom, da pleide jeg å dra på Den Sorte Enke.
0: Jeg har hørt om det.
1: Mm, Enka, det der hvor det villa ligger nå.
0: Ah, ja. Det var homseklubben.
1: Ja.
0: Er det politisk ukorrekt å si homseklubb?
1: Nei.
0: Nei, for det var jo det da, i hvert fall. Ja, det er jo det enda.
1: Det ble kaldt det.
0: Ja,
1: det,
0: herregud da.
1: Det er jo ikke
0: Vi er jo ikke imot homsa, det er jo.
1: Nei.
0: Det er jo ikke noe negativt å si det.
1: Nei.
0: Nei, nemlig. Luciana har bestemt seg for å spille fra en vinyl siste låt. Og hva det vi skal høre?
1: Vi skal høre Robert Armani og låta Sjokk. Og historien bak den, hvorfor jeg har valgt den, fordi før HS Records åpna, så var det en platesjappe som jeg pleide å gå til og kjøpe CD-er før jeg begynte å kjøpe vinyl, som het Music Maestro, som lå i Henrik Ibsens gate under broa. Og der møtte man jo mange likesinnede, og bladde jeg i CD-hylla, og så finner jeg den CD-en her, som så veldig interessant ut, og så hørte jeg på den, og jeg bare, what the? Det var så beinhard, metallisk tekno, men med varme, som bare får lyst til å bounce opp og ned og rundt omkring, og han har sin signatursound, så du kan høre at når du hører en Robert Armani-låt, så vet du at det Robert Armani.
0: Mm.
1: Og han også en annen type, sånn, ja, gud.
0: Mm. Mm. Han også en type gud,
1: ja.
0: Det du sa.
1: Sånn som Kelly Hand,
0: ja. Gud. Robert Armani med låta Sjokk. Før vi går over på miksestudio, så skal vi bare takke for oss. I dag har du hørt på Saraland med Luciana,
1: DJ Little Miss Lucifer.
0: Yes, og vi skal takke vår prominente, fantastiske tekniker Line Bliksås, for å ha hjulpet oss i dag. Du har hørt på Radio Rakel, FM 99,3. Hei, hei!
1: Hei, hei!

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Og vi kommet til veis ende. Dette del 9 av 9 om den engelske pop-eksentrikeren Martin Newell. Og vi setter over til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brunn, som har satt sammen dette for oss og skal forklare sammenhengen.
1: Ja, jeg håper at vi har hatt lyttere med oss som i hvert fall har hørt på noen av de første 8 delene av dette her, for det har vært veldig mye flott musikk å finne. Martin Newell ble da født i 1953 og en britisk popmusiker og låtskriver og artist, forfatter og avisskribent og poet og mye mer, gartner og oppvaskehjelp og forskjellig, alt etter hva som trengs til enhver tid og hva han føler for å drive med. Når han har vært på nippet og få litt for mye suksess i popbransjen, så har han som regel droppet alt og bare reist hjem og drev med litt gartnervirksomhet i 3-4 år og så tatt et rolig comeback når ting har roet seg ned igjen, bare for å ikke bli for suksessrik. I slutten av del 8 hørte vi fra albumet Penny Novelettes fra 2021, og innledningsvis hørte vi en låt til fra det som heter Statues. Vi skal ta for oss de siste 5 årene da i denne 9. delen av fra 2021 og frem til jula 2025, der han kommer med en julesingel digitalt. Det kom 3 nye album i den perioden, det kom samlerskiver fra arkivet, og det kom 7 digitale EP-er. Vi rekker ikke å spille fra alle de digitale EP-ene, men vi skal spille fra noen av de. Og nostalgi og 60-tallet spiller som alltid en viss rolle her i musikkstil og tekstinnhold. Martin Newell spilte i glam band på tidlig 70-tall, og akkurat når punken begynte å røre på seg, så fant han ut at han skulle drive og spille i progband, men det gikk jo ikke, så da trakk han seg hjem etter hvert og begynte å spille popmusikk hjemme på et 4-spors portastudio. Og han har egentlig bare fortsatt med det, med visse små avbrudd, der han har vært i ordentlige studioer og gitt ut album på ordentlige labeler, så har han da for det meste vært hjemme og så gitt ut ting selv, og det det han driver med nå, der du kan kjøpe platene hans på CD via Bandcamp, eventuelt som digitale nedlastinger. Fra EP-en Christabel's Party, som kun kom digitalt i 2021, skal vi høre låten Christabel's Party. Og så fra en EP som kom ut i forkant av albumet That London, da hadde han en digital EP som heter Lo-Fi London, og vi skal høre låten Away with the Fairies. Og så fra selve albumet That London fra 2022, som kom ut på CD og kunne bestilles fysisk, skal vi høre Jubilee Line, som jo en T-banelinje i London, og låten Lo-Fi London.

0: 60-talls nostalgi på høyt nivå der, sa Martin Newell i albumet og EP-en That London. Jeg har jo en teori om at det var noe helt spesielt som skjedde i popbransjen i England på 60-tallet, men det tror jeg skal komme tilbake til et annet program.
1: Ja, gjør det. Her har vi så mange plater vi skal spille at vi rekker ikke å prate så mye om selve historien i brei front liksom på det store lærrettet. I alle fall, i 2022 så kom Martin Newell ut med to CD'er med diverse utelatte låter og alternative versjoner, alternative mixer. Ting han hadde rotet fram fra arkivet, inkludert noen låter fra noen korte kassetter på 80-tallet som ikke kom med i de CD-boksene og vinylutgivelsene til Captured Tracks i 2012-2014. Han hadde en kort kassett som het April Fool og en annen som het Mind How You Go. Og de kom ikke med, så noen av de låtene er blitt samlet opp på Cleaned Up Collectibles volum 1 og 2, som kom i 2022. Og vi spilte litt fra volum 1 innledningsvis da. Det var da til dels noen singellåter fra 80-tallet. Og nå skal vi høre noen litt eksklusive låter fra volum 2 av Cleaned Up Collectibles, nemlig Flamingo Road i en Lost Mix nummer 2, og en låt som heter Not George Best. Og så fra et annet ensemble, The Light Music Company, som han har startet med en dame på cello som heter Rachel Love. Han ga ut en EP som heter Housewives Favorites i 2022, og vi skal høre Ghost Waltz.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi kommet til den 9. av 9 episoder om Martin Newell. Og vi hørte fra den nye banden han hadde startet opp i 2022, The Light Music Company. Der det andre medlemmet Rachel Love som spiller cello. Det blir stort sett duoer når Martin Newell skal starte band.
1: Ja, han kan gjerne kalle det et band og sånn. Straight Rollies var et ordentlig band, og før det var jo både Plod og Gupp ordentlige band. Men etter at han begynte med hjemmeinnspillingen så har det jo gjerne vært enten bare han alene i The Cleaners from Venus, eller har vært han sammen med en annen person, enten Lawrence eller Nelson eller Giles Smith. Og så har det vært, man har vært nødt til å rekruttere et par folk til hvis man skulle opptre live da. Og The Light Music Company med Martin Newell og Rachel Love ga også ut en jule-EP, også den en fysisk CD, i 2022. Og den har vi faktisk spilt fra før i Uhørt på et av våre tradisjonelle juleprogram som vi pleier å lage i desember, og sende i selve jula. Vi skal velge en, ja det er vel kanskje samme låten til og med, vi skal høre en låt som heter The Robin. Og så fra hans foreløpig nest nyeste album, det heter K7, og jeg tror det er den forkortelsen man bruker skriftlig på, for å si kassett i fransktalende land. Hvordan uttales det da på fransk?
0: Kassett?
1: Nettopp, så det passer inn, ikke sant? Og denne ble da som et unntak også gitt ut på kassett, altså både CD og kassett. Kom ut i 2023, spilt inn på 8-spors Tascam hjemmestudio, med litt redigering i et eldgammelt versjon av dataprogrammet Audacity på en enda eldgamlere laptop. Og vi skal høre låtene The Beautiful Stoned og Tracy's Triumph, men altså før det, The Light Music Company med instrumental julelåten The Robin, inneholder da fugler.

0: Der hørte vi sist to låter fra Martin Newells 2023 album KZ, redigert på det eldgamle lydredigeringsprogrammet Audacity. Det er klart at når han omsider tar i bruk noe så avansert som digital redigering, så må det være en form for digital redigering som for lengst er gått ut.
1: Ja, han er litt som oss. Vi kan ta i bruk teknologi, men det skal helst være gammelt og utslitt og nedstøvet og bare så vidt fungerende. Vi skal bruke det til det bare er dritten igjen av det. Sånne anti-consumerism, der er vi helt på linje med Martin Newell. For da får vi mer penger til over som vi kan bruke på alkohol og plata. Han ga ut et til album i 2024 som heter Lily Bolero, og det kom faktisk i motsetning til de andre som er i sånne flate pappkobre, så kom Lily Bolero i en ordentlig jewel case, og det så ut som en skikkelig CD. Dette er det foreløpig nyeste sånn hele albumet han har gitt ut. Det kommer helt sikkert et nytt veldig snart, for at han har ikke pleid å ligge på latsida nå i de nye siste 10-15 årene, og det kommer, har pleid å komme minimum ett album i året, gjerne to, pluss en, gjerne noen samleplater og noen EP-er. Så vi håper det kan være et nytt album rett rundt hjørnet. Fra Lily Bolero-albumet fra 2024 skal vi høre Be in a Jar og låten The Queen of Oysters. Og så fra en EP som heter Neverland for Now, som kom i 2025, skal vi høre låten Return to Wivenhoe. Og Wivenhoe er jo den landsbyen i Essex der Martin Newell holdt til.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dette var den siste, den niende av ni episoder om Martin Newell, kjent soloartist og fra gruppene Cleaners from Venus, Straight Trollies, Plod, Gypp og Brotherhood of Lizards.
1: Ja, og duo and the Light Music Company sammen med Rachel Love på cello. Det nyeste framstøt på musikkutgivelsesfronten fra Martin Newell en julelåt fra jula 2025. Og vi skal jo da avslutte hele denne uendelig lange serien med akkurat den låten, og vi takker våre lyttere som har fulgt denne serien enten helt eller delvis, og oppfordrer også alle til å følge med på Uhørt sendetide på radioorakel.no. Uhørt har sending både lørdag, mandag, tirsdag og torsdag. Det er to nye programmer hver uke, så følg med. Den siste låten er da A Rose Called Love, Christmas Mix. Og du har vært Anders Mo.
0: Og du har vært vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Selfmade, M-U-S-T-I.
1: En bitch som heter Gunny rapper bedre enn deg.
2: Radio Rakel for deg som vet forskjell på eggleder og eggdeler.
3: Jeg Ava Freddy, og du hører på Lines Lunelanding på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.

0: Stines lommelanding.
1: Ja, jeg har det altså. Jeg har faktisk det. Men det er jo ganske underpromotert, for jeg måtte skynde meg å gjøre det ferdig. Denne PhD-stillingen sto jo på trappene, så jeg brukte hele sommeren i fjor på å gjøre ferdig mix og få den ut.
2: Ja, så, men har du hatt fest og sånn da, eller slippfest?
1: Jeg har absolutt fått feire det litt og spilt den litt, men ikke sånn som med tidligere utgivelser, dessverre.
2: Ja. Det er alltid tid, vet du.
1: Det er det.
2: Det er veldig fint i hvert fall. Vi kan jo si velkommen først og fremst, hvem vi har på besøk og sånn. Og du hører på Radio Rakel og Lines Lune Landing, og vi har besøk av Ava Freddy, skal jeg kalle deg det, eller bare, ja?
1: Ja,
2: Ava.
1: Du kan også kalle meg Åse.
2: Åse, ja, jeg kommer til å kalle deg sikkert Merete på slutten her, uansett. Åse Ava, det er det jeg har tenkt opp i hodet mitt, Åse Ava.
1: Ja.
2: Men Ava Freddy er jo ditt artistnavn.
1: Det stemmer.
2: Ja. Og du ble nominert av Jenny Augusta når hun var her, i fjor. Som kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet. Så det er jo veldig kult, og gratulerer med det. Og da har jo du kommet på intervju, og det var akkurat siste sekundet før du må dra videre igjen i dag til Kristiansand.
1: Stemmer.
2: Ja, og det var der du tar den PhD, er det du kaller det?
1: Ja.
2: Ikke doktorgrad?
1: Det er akkurat samme sak.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men ja, det er veldig kult, og du har jo gjort masse forskjellige ting, du. Og så har du jo det nye prosjektet på gang, og i fjor så ga du ut det albumet som heter
1: Tokens.
2: Tokens.
1: Ja.
2: Og der er det litt på engelsk og litt på norsk, faktisk, ja.
1: Ja, altså, jeg har tatt meg den frihet å skrive på både engelsk og norsk, og det er låter på begge språk på de to platene før det igjen også. Det er
2: jo ditt album.
1: Ja, det er det.
2: Veldig bra, og vi skal bli kjent med deg litt utover og høre på det albumet. Pluss, du skal nominere en kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet. Så det blir spennende.
1: Mm-hmm.
2: Og da kan hun også komme på intervju, hvis de vil.
1: Helt sikkert.
2: Og hva du har gjort i dag, annet enn å, på en måte, ja, det er jo ikke så sent, vi tar opp i dag, det er jo litt sent, 19. april 2026, klokken er snart 14:15.
1: Ja.
2: Hva har du gjort i dag, eller hva har du gjort i Oslo også, i helga?
1: Altså, jeg har jo vært her siden mandag, nå er det søndag, jeg har vært på en konferanse, en sånn konferanse for folk som holder på med kunstnerisk forskning, så alle mulige slags kunstformer, musikk og dans og visuell kunst og, ja.
2: Spennende.
1: Det var veldig gøy. Møtte mange fantastisk kule, dyktige folk.
2: Ja.
1: Så, ja, det var på en måte hovedformålet, men så var jeg så heldig å få med meg Tungrod, Rasmus-forestillingen, danseforestilling på operan, som var helt vilt.
2: Ja, det var på operan, ja.
1: Det var det.
2: Jeg har aldri vært der enda, så jeg burde kanskje ta en tur.
1: Det er jo mye, mye forskjellig, så noe for enhver. Og så i dag så har jeg egentlig bare vasket litt og pakket litt ut fra, fra boet som jeg har hatt denne uka. Ja,
2: ja, rommet? Nei, eller var du på luksusleilighet? Nei.
1: Det var i hvert fall, det var høy standard gjennom familie, så heldig med det.
2: Ja, det er veldig kjekt da, at man kan bo hos noen man kjenner, så da slipper man å sikkert betale like mye. Veldig bra. Ja, vi skal jo bli litt mer kjent med deg, og vi hører hvordan du jobber, og litt om hva du brenner for, og ja, litt sånn forskjellig. Men jeg tenkte vi skulle bare sette på de to første låtene, ja, først, for vi skal jo høre på hele albumet, pluss to låter som jeg har plukket ut, og pluss, ikke sant, den nominerte. Og alt dette skal vi skvise inn på to timer. Yes!
1: Wow!
2: Her på Radio Rakel! Du hadde jo, ja, låt nummer 1 og nummer 2 på det albumet som du ga ut i fjor. Jenny on the Side, er litt morsomt da.
1: Mm-hmm.
2: Og så Baking Face.
1: Det stemmer.
2: Baking Face, ja.
1: Ja.
2: Skulle holdt på å si hva det handler om.
1: Hva tenkte jeg på?
2: Ja, hva tenkte jeg på der?
1: Altså, Jenny on the Side, det er egentlig et slags portrett av en litt lost person som ikke helt har finnet ut å sette seg selv på agendaen i relasjoner. Og så er det Baking Face som er den... Å få en følelse av at man får veldig behov for å bake. Det liksom...
2: Direkt bake,
1: bake brød
2: eller bolle liksom.
1: Ja, ja. Altså litt sånn homemaking, litt ja. Sånn ok, her trives jeg, her vil jeg være, la meg bake nå. Så ja. Ja.
2: Litt sånn som jeg driver med sånne planter og sånn for eksempel.
1: Ja, ja, men det henger
2: min sammen. Min husmor, nei da.
1: Fullstendig samme sak.
2: Skulle ønske jeg var veldig flink til å vaske sånn i stedet. Nei da. Men vi hører på de to låtene da. Vi har besøk av Ava Freddy, og det Radio Rakel, Lines Lund Landing.

0: Abba Freddy altså, som er på besøk hos Lines Lune Landing på Radio Rakel. Hun ble nominert som kvinnelandsk artist fra Jenny Augusta. Mer oppmerksomhet. Yes! Woohoo!
1: Takk!
0: Veldig fint. Ja, altså jeg liker de låtene veldig, altså jeg synes det veldig fint album. Det sånn man kan bare sette på, liksom, man kan høre på alene, eller ikke sant, på stranda, eller på kvelden, i regnet, med
1: Så
0: venner.
1: Veldig godt å høre det.
0: Ja, veldig fint. Skal vi spørre da hvor du, eller hvor kommer du fra, og hvordan var det liksom på skolen når du var liten? Sånn, i forhold til liksom, musikk og sånn, eller var det fotballen? Eller?
1: Ja, altså, veldig gøy spørsmål. Ja. Jeg født i Vesterålen, i Nordland, og ja. Så flyttet vi sørover, så jeg vokste opp litt her og der, og primært i Østfold, i Saltnes, i Råde kommune, og gikk på Spetteren skole, barneskole. Ja. Og der hadde, det var jo sånn kor og ting og tang, og jeg husker jeg ble spurt om jeg ville gå på teater, eller i korps, eller på notekurs.
0: Åja!
1: Og så valgte jeg notekurs,
0: ja.
1: Også seks år, veldig spesielt.
0: Kanskje det?
1: Ja, altså, men jeg visste jo ikke hva ting var og sånn, men uansett, det var en lærerinne på den, ja, lærerinne, det var veldig... Gammeldags å si.
0: Det var sånn vi sa på barneskolen da jeg var liten da. Eller frøken. Så.
1: Frøken Irene Kinn, som var lærer i blant annet av musikk, som på en måte oppdaget at jeg var over gjennomsnittet interessert i det, og kikket veldig på det, og jeg fikk liksom...
0: Du løftet den der litt da, ikke sant? Hei, du, kom igjen, du burde jobbe der.
1: Absolutt, så hun lånte meg trekspillet sitt, og jeg lagde en melodi på blokkflytte, supernerd, og hun akkompagnerte med piano, så jeg fikk liksom skikkelig backing på det da, og veldig sånn, så det var starten da.
0: Det
1: var...
0: Veldig gøy det da.
1: Ja.
0: For det er jo sikkert mange som, kanskje, for eksempel jeg føler at jeg var indre musiker, da jeg var liten også, men det var liksom ingen som sa det. Kom det opp, du er for flink til å synge for eksempel.
1: Nei, altså
0: det er viktig.
1: Det er skikkelig viktig, og det å få lov å bli sett, og få lov å bli inspirert så ung, det, jeg vet at det ikke gjelder alle.
0: Ja, og det er jo lærerne der ute, burde jo ta notater nå, hvis ikke dere er flinke til det fra før, og pass på hvordan de snakker til barna, liksom. For eksempel ikke si, ikke synge, må øve litt, kanskje konstruktiv kritikk, og man må passe på hva man sier.
1: Ja, all ære, altså bare det også å ha en klasse hvor hver elev har en blokkfløyte, og fortsatt, altså, full av respekt, ja.
0: Jeg hørte at de bytta ut det nå med banjo, eller er det sant?
1: Banjo, oi, jeg har ikke oversikt over det.
0: Okay, jeg synes jeg hørte noe om det, men jeg håper det i hvert fall.
1: Veldig gøy.
0: Veldig gøy. Og ja, så da hadde du notekurs, du da, ja. Så da kan du komponere sikkert. Og...
1: Ja, altså begynte jo i, spilte piano med noter og sånne ting, og så var det, hadde litt forskjellige pianolærere, og så var det en lærer som jeg fikk etter hvert, som også viste meg besiffring, det å spille akkorder. Og da innså
0: jeg... Besiffring?
1: Ja,
0: i stedet for... Har du ikke hørt det ordet noen gang,
1: ja? Ja, at man spiller typ grep på gitar,
0: har du ja, kanskje? Ja. Ja, for det kan jeg faktisk noen av selv.
1: Ikke sant? Så det i stedet for å spille etter noter på et...
0: ja, så lærer jeg liksom dette er en A, dette er en...
1: Ja, og da kunne jeg jo plutselig spille piano og lage melodier opp på det da.
0: Mm, det er veldig fint da.
1: Ja, det var veldig, veldig gøy opp. Dag, ja. Så jeg begynte å skrive mine første låter. Jeg var 11, sånn supersøtt, sånn om butterfly. Og...
0: Skrev du kjærlighetslåt også når du var 11-12? Eller sånn?
1: Nei, det begynte med, liksom, det begynte med denne ja, sommerfuglen, og så hadde jeg en låt om en okse som løp, og så hadde jeg en sang om mann i månen. Og, så det tok, jeg var ikke så interessert i sånne mellommenneskelige relasjoner på den måten som 11, 12, 13-åring, men det kom jo mer etter hvert, og nå er det jo bare fullt av parterapi.
0: Selvterapi, og
1: ja.
0: Det er jo mange som bruker det sånn, bare for å liksom gå gjennom ting som har skjedd, eller
1: ja.
0: Som ikke burde skjedd, eller som har burde skjedd, eller ikke sant?
1: Altså. Ikke sant, det er ikke unikt for meg.
0: Ja, men det er bra, jeg har sagt før til noen gjester at jeg er litt, misunnelig, for at andre må liksom, hva skal de gjøre hvis ikke de har ikke noe utløp, men blir sitte og gråte alene på rommet, slå i veggen.
1: Oi, ja, altså det finnes jo heldigvis veldig mange forskjellige outputs å ja. Ta seg til, så ja, men musikk, jeg er veldig takknemlig for at jeg har den.
0: Ja.
1: Anna kjenner at det er en ganske solid
0: greie, og så er det jo liksom, det er jo jobben din også. Det blir jo, du kan jobbe med det helt til du liksom ikke klarer å stå lenger, egentlig. Musikere har jo ingen alder.
1: Nei.
0: Så det er bra.
1: den som lever får se.
0: Ja, den som lever får se. Ja, men det veldig fint da, og så det jo liksom aldri, det jo, du har jo noen nytt på gang allerede kanskje, som du ikke sant, driver med, eller som du driver med, og så, ikke sant, hva kommer neste gang? Det kommer jo alltid noe nytt.
1: Det gjør det, og det også veldig fint, det jo sånn, i hvert fall for meg så det faser da.
0: Mm-hmm.
1: Så det en tid for å bare leve, og så det en tid for å skrive, jobbe frem ideer, en tid for å på en måte dokumentere, altså spille inn og holde på i studio og sånne ting, og en tid for å spille konserter.
0: Ja.
1: Og så sånn går det rundt og rundt.
0: Høres ut som et deilig liv da, og det jo jobbing også på en måte, men det jo sikkert, det jo verdt det.
1: Ja.
0: Du må jo øve, holdt jeg på å si, det ikke bare, du kommer ikke på en fjøl, du må jo liksom jobbe sikkert mye.
1: Ja, det føles jo, i hvert fall for meg så føles det som en måte å leve på, mer enn noe annet.
0: En jobb liksom, ja, ja. Et livsstil.
1: Ja.
0: Ja, veldig fint. Mm. Veldig bra, og ja, og så flyttet du, eller du gikk jo videre på musikkskole sånn du, eller universitet og heller.
1: Ja, først så var det jo musikklinja, da hadde jeg faktisk fiolin som biinstrument, det var en sånn kort affære, det gikk ikke så bra, for da hadde jeg spilt piano som låter jo vakkert uansett, du bare tar ned en tangent, og så, fint, mens det er ikke helt sånn med fiolin.
0: Jeg får bare liksom lære deg, eller bli sånn.
1: Ja, det tar litt tid, det tar litt tid før det blir vakkert, kan man si, så jeg kom ikke dit. Jeg kom til et punkt hvor det var ikke grusomt lenger. Da ga jeg meg. Men etter videregående, så ja, jeg holdt masse på med låtskriving og spilte konserter, sånn low-key indie småsteder rundt omkring, og brukte ganske lang tid på bare, ja, holde på med det. Jeg har alltid hatt en sånn småjobber for å sikre meg sånn økonomisk, og så i 2012 så begynte jeg på et sånt praktisk studie som gikk på lydproduksjon og komposisjon til de forskjellige medier.
0: Du produsent, din egen produsent også da?
1: Jeg det. Så, ja, det. Jeg jobber også litt, har jobbet en del med å spille inn andres musikk og mixing og mastering og
0: sånt. Det jo i hvert fall, da har du en inntektskilde forever også.
1: Det,
0: mastering også?
1: Helt oppriktig, så det tjener ganske mye mer penger på enn av å fredde prosjektet.
0: Ja, det vil jeg tro, men det er jo, jeg har liksom alltid tenkt, tenk om jeg var masterer, liksom, det har vært kult. Fordi jeg føler at jeg har god, eller, men jeg må jo lære meg alle de andre tingene, ikke sant, først, sikkert. Mm. Så det liksom, jeg har fint å tenke på. Så det veldig, veldig kult, masterer.
1: Ja, takk.
0: Okay.
1: Det var sånn, jeg vet ikke, det var, kanskje det sprang ut fra et sånt, hvis jeg skal få dette gjort, så må jeg jo lære meg hvordan jeg skal gjøre det da. Så balla det litt på seg derfra. Så, men ja, etter det fagskolestudiet så begynte jeg på musikkvitenskap på ja. Blindern, og kom liksom halvveis i en bachelor der, og så dukket det opp litt for fristende jobber. Jeg jobbet en del med musikk for dans, så jeg hoppet av der og hoppet på igjen da korona kom. Og så fortsatte jeg på master, og nå da med doktorgrad stipendiat.
0: Veldig kult. Mm-hmm. Veldig bra. Og ja, nei, det jo spennende. Har du eget plateselskap da, eller gir du ut på egen label, eller det?
1: Jeg har et eget label, faktisk, men det jeg har ikke gitt ut noe særlig på det. Litt små ting, mens nå er det Koso, som er mitt label, som er det kvinnekollektive klubbkonseptet og labelet for kvinner og ikke-binære, så det er nå da.
0: Koso altså, Koso?
1: Koso!
0: Finner du på nett sikkert da, hvis folk lurer på litt fra det.
1: Mm-hmm. Koso-klubb er ofte, eller jeg vet ikke hvor ofte nå, siden jeg ikke er i Oslo, men arrangementet på Blå, typ, ja.
0: Ja. Ok, mm-hmm. Ja, men det jo sikkert interessant for noen, det sikkert folk vet kanskje om det fra før, men jeg lærte noe nytt, så jeg har jo ikke peiling. Veldig kult.
1: Bra greie.
0: Ja, hørtes veldig bra ut. Vi startet jo her på mange år siden med AX.
1: Ja.
0: Ja, som den gangen. Kokte sammen i radio, så ble det ja, to gode ting.
1: Fantastisk.
0: Ja, det veldig bra. Det liksom, ja. Nå vi 43 år gamle snart, tror jeg.
1: Shit.
0: Eller 44, jeg husker ikke.
1: Det helt trått.
0: Ja, det det. Feminisme, woohoo! Ja, vi har besøk av Ava Freddy, og vi skal høre på to låter til fra albumet du ga ut i fjor, Tokens.
1: Tokens, yes.
0: Yes, jeg husker det. Og da det låt nummer 3 og 4, det Wilderness og Sleggeslag. Det moro da, men de titlene også. Mm. Det litt sånn som på en sånn maleri, ikke sant? Jeg pleier alltid å sjekke på, liksom, hva heter det? maleriet, heter det noe, så kanskje da har jeg lyst på det bildet på grunn av titelen.
1: Ikke sant?
0: Det blir ikke helt det samme, men i hvert fall, ja. Titler er gøy.
1: Jeg har til gode givet en låt som heter Uten navn, men det kommer sikkert.
0: Ja, for det har noen, mange har det, har du ikke det?
1: Jeg vet ikke. Nameless, eller? Opus 1, 2, 3, jeg vet ikke.
0: Tre prikker, nei da. Mm. Ja, fortell litt om de to da, så...
1: Ja, Wilderness, den skrev jeg faktisk på en sånn låtskrivecamp som jeg arrangerte sammen med Lotta Karlsson, og faktisk Jenny Augusta var med på det.
0: Oi.
1: Så vi var en liten gjeng som var i Sverige, låtskrivecamp i svenske skoger, og det var skikkelig bra greie. Vi bare spilte litt sammen og litt var for oss, og lagde mat og var på tur og sånne ting, og da den første natta der, så fikk jeg bare altså ikke sove, og det var sånn gresshopper.
0: Åja, sånn høy, sånn...
1: Ikke, ja, ja, jeg klarer ikke å lage den lyden. Men den jo faktisk... Jeg tok opp den lyden da.
0: Ja.
1: Så den på starten av låta faktisk.
0: Oh. Ja, for det ganske intenst hvis man inne i skaven, liksom, eller inne i...
1: Ja, det var... Men jeg synes jo det fint. Det en fin lyd, så det ikke det. Men det, jeg ble bare liggende og da kom den låta da. Så... Ja. Sleggeslag faktisk en skikkelig gammel låt. Og det hender noen ganger når jeg lager... at jeg får lyst til å gi de litt, rote litt ned i skuffen og finne noe, og så bare, vet du hva, det her jo, jeg har jo ikke forandret meg i det hele tatt, at det skikkelig relevant, jeg tar den med.
0: Har du mange låter sikkert, eller som du kan...
1: Jeg har jo det, men det jo...
0: Bake ut eller se hvor mye er det på?
1: Det jo absolutt en del å ta der, hvis jeg skulle få skikkelig tørke, men...
0: Er det en fysisk skuff, eller er det liksom...
1: Det ganske mange permer,
0: ja.
1: Men det det noe fint med å gjenoppdage ting, og kanskje se på gamle tekster med litt nye øyne, og, men det jo selvfølgelig stas, det kommer nye ting som sånn, da føler man det jo kanskje, eller jeg føler det på en annen måte når det kommer i øyeblikket,
0: ja.
1: Men det kan også være fint å ha den dialogen med den man var før.
0: Ja, og alle de andre der ute som var, eller er sånn nå.
1: Ja, ja.
0: Det sikkert sånne gjenkjennbare ting som man synger om sikkert, eller? Ja,
1: ja det jo et det menneskelig.
0: Menneskelig ting, ja. Følelser og, ikke sant? Opp og ned og sånn.
1: Mm.
0: Ja, for det jo en reise i seg selv.
1: Det er det.
0: Ja, det er det. Ja, men det veldig fint å høre på de to da. Her på Radio Rakel, Lines Lune Landing med Ava Freddy, som ble nominert av Jenny Augusta til kvinnelig norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet. Her kommer de.

0: veldig, veldig fint. Og ja, det var jo Ava Freddy, og du har jo med deg, har du med deg masse folk, eller? Det er jo masse fine instrumenter, og, eller hva heter alle de tingene du har med?
1: Ja, altså,
0: det står jo her, men...
1: virkelig, virkelig fine folk med. Så vi jo, det en sånn kjerne, med, så det Kjetil Kielland Lund, som spiller da trekspill, og nydelig flygelhorn, og han spiller keys, little roads, og med og kore litt. Og så det Maria Storås som spiller trommer og perkusjon, og Søren Hunskår spiller bass. Det på en måte kjernen. Og så har jeg med meg Thea Thun og Spratting på noen låter. Hun spiller nøkkelharpe og fele. Og Åsil Vatne, som har spillet tradisjonelle instrumenter, så det harpe og lyre. Og Elle Maja Klefstad Bær med på elgitar på Frida en låt, og så har hun hjulpet meg litt, vært litt sånn guidance på det med joiken da. Så veldig heldig. Mange fine folk.
0: Veldig, veldig flotte artister og musikere da.
1: Ja.
0: Det jo på en måte, ja, det jo ordentlig kvalitetsmusikk på en måte. Det ikke bare sånn flash der borte liksom.
1: Nei, fint. Altså, fint at du synes det. Det jeg så glad for også at de har... Det hadde jo absolutt ikke blitt en sånn skive uten dem. De har kommet med så mange ideer og innspill, og det har vært en veldig kollektiv prosess, det må jeg si.
0: Mm. Det bra det da, og
1: ja.
0: Hvordan det liksom man får tak i så gode musikere? Man kjenner de fra før, eller møtte man de på skolen på en måte? Eller bare spør man noen som man kanskje kjenner litt fra før, eller det sånn?
1: Det sånn stort sett så det folk som kommer tilfeldigvis flytende gjennom livet, at man møtes enten i ja, en eller annen sånn musikkgjeng, noen klikk her og der, og så det sånn som Thea møtte jeg jo faktisk på den samme låtskrivecampen.
0: Ja.
1: Så grunnen til også at det var så viktig å få henne med, var at der spilte vi jo de låtene vi lagde der og da. Så da var hun jo med nøkkelharpa fra dag 1 på den låta som måtte være med. Åsil Vatne kjenner jeg fra Institutt for musikkvitenskap. Mm. Hadde meg faktisk i hørelære.
0: Ah, hørelære?
1: Ja, sånn du skal høre hvilket intervall noe eller rytme.
0: Ja, ok.
1: Så... Det var veldig morsomt å få med henne, og så det jo... Maria fikk jeg en anbefaling om det, jeg trengte en vikar på trommer, og så var det skikkelig, skikkelig match. Og, ja.
0: Du ble fast?
1: Det, ja, det veldig fint. Og, ja, så det ulike måter, men det organisk, det må jeg si.
0: Ja, det kommer liksom, det blir skapt underveis, og, ikke sant, på veien med folk man møter, som interessert i musikk, eller driver med musikk. Og ja, vi skal høre på, altså jeg tenkte å spørre hvordan du blir inspirert, eller det sånn, det alltid, ikke sant, at du har levd et eller annet igjennom, eller det på en måte, oi, ikke sant, der så jeg en fugl på bussen. Nei, ikke på bussen kanskje, men...
1: ja, men det morsomt at du sier på bussen, for jeg kan, det flere ganger at jeg sitter på bussen, og så... Og så dukker det opp en eller annen melodi, som jeg sitter der og nynner på mobilopptakeren. Ja. Så ikke jeg skal glemme det, ikke sant?
0: Ja.
1: Fordi man kan jo føle der og da, åh, denne melodien så, den sitter allerede inni meg, så jeg trenger ikke å ta opptak, men det stemmer ikke.
0: Nei, det som drømmer, liksom. Jeg husker den står opp, og så altså, borte, ja. Man skriver ned.
1: Ja, og det har også skjedd at jeg våkner, og så har jeg drømt et eller annet sånn, så nå nynner jeg litt inn der på sengkanten, og så... Men det jo veldig... Det ofte disse relasjonene,

0: slags, som jeg får mye ut av å ja, kjenne på gjennom musikken da. Så det ikke, men ikke bare mine egne erfaringer, jeg kan også bli inspirert av historier andre forteller, uten at, ja, at det forhåpentligvis er det ikke ekstraksjon, men litt sånn, ja, historier som jeg kjenner meg igjen i da, som, ok, da vi i hvert fall, ja, dette har vi kanskje litt felles. Og så er det, og så kan, uten at jeg ser på meg selv som en, all musikk er politisk på et eller annet vis, men...
1: Burde i hvert fall være det.
0: Ja, ja, det... Det var kanskje ikke så sant det jeg sa der, men på et eller annet nivå. Så, men jeg lager jo ikke kampsanger per se, men noe av det er jo, kommer ut fra, ja, når jeg ser hva som skjer. Ikke bare mellom mennesker, men mellom mennesker og jordkloden og...
1: Ja, gærne ledere.
0: Ja.
1: Ja, det er mye å ta der, tenker jeg.
0: Det er jo det, det er jo det. Så...
1: Det er viktig det også da, at man kan liksom bake litt sånn inn også, for det er jo ikke, altså man har jo en kanal man kan bruke på en måte. Jeg kan kjefte på politikerne herfra.
0: Ja.
1: Så det er jo litt deilig det. Jeg er ikke så ofte i sånne demonstrasjoner og sånn da, men jeg kanskje, ja, folk kan jo snakke om ting de brenner om her, eller for, mener jeg. Så det er gøy. Ja, og ja, du blir inspirert av, ja, livet rett og slett da.
0: Ja, ja. Det...
1: Det er vel sånn det funker, kanskje? Kunsten, det, kunsten og livet, er det ikke det som etter hverandre? Hvem er det som kom først?
0: det henger jo helt sammen. Jeg tenker at jeg bruker jo musikken å snakke med både meg selv og omgivelsene gjennom musikken, og det er jo en måte å uttrykke min reaksjon på veldig mange forskjellige ting. Da. Så... Og ikke minst, det er jo litt sånn klisjé, men det er en terapiform også. Og særlig det å høre litt tilbake på, ja, høre tilbake på noen tidligere tekster og bare, ok, ok, ja.
1: Har du skjønt liksom noe etterpå, sånn lenge etterpå, når du har hørt på de gamle tekstene og sånn? At det, oi ja, var det det det var?
0: Uff, da stakkars deg.
1: Neida. Nå, så får en klem tidligere
0: her. Neida, men altså, ofte så er det sånn, ja, jeg er som jeg er, ass. Det er ikke så...
1: Det er gøy.
0: Det er ikke skjedd stort.
1: Det er egentlig bare å akseptere seg selv.
0: Ja, men det jo, det jo. Så... Og så blir jeg jo veldig inspirert av å spille med andre, og det som dukker opp da, og leke med musikken. Altså, det er ikke bare tårer og tenners gnissel, på en måte. Det er også en måte å uttrykke glede. Optimisme da også.
1: Ja, det er viktig noe etter dags da.
0: Det er det.
1: Litt av det også, i hvert fall.
0: Kanskje til og med litt humor.
1: Det er jo det man må da. Humor, sarkasme.
0: Ja, men altså, jeg anerkjenner at musikken er i en slags melankolsk gate stort sett, men det er ikke utelukkende blått.
1: Nei, det er litt sånn lyserosa også.
0: Ja.
1: Det er hvitt.
0: Ja.
1: Ja, men det er bra det da. Det skal jo være litt forskjellig.
0: Ja.
1: Sånn at man kan liksom ha forskjellige opplevelser. Ja, det blir jo minnebok da, for dere musikere.
0: Absolutt.
1: Sikkert, sånn at dere gir ut sånn, kanskje 10. plate, 10. plate. Så. Mange har du gitt ut forresten? Platter, eller?
0: Nå er det 3 fullengders, og det har vært 4 år... mellomrom,
1: ja.
0: Mellom hver av de. Så det, jeg går for det. Jeg går for det som en sånn slags frekvens inntil videre.
1: Ja, men det må jo nesten til da, hvis det blir samme som Adele også, så sa jeg det, med å leve litt mellom hver.
0: Ja, det er jo viktig, og ikke minst når det er som det er at jeg gjør veldig mye selv, så det tar tid, og det er fint at ting kan modnes, og...
1: Ja. Det er ikke hastverk i kunst og sånn?
0: Det er ikke sånn at det er tusenvis av mennesker som sitter og tripper og venter på min neste skive.
1: Jo!
0: Jeg føler ikke på den type press. Det er fint.
1: Ja, men det er sikkert andre, du kanskje samarbeider med andre folk også da, innimellom der, og er med på litt forskjellige ting. Ja,
0: det er det.
1: Det er jo spennende. Vi skal snakke litt videre etterpå vi nå. Først skal vi sette på 2 låter til, eller egentlig... Jeg tenker vi setter på 4 låter. Vi setter på nummer 5 og 6, altså Baby Jane og alle gamle sanger.
0: Ja.
1: Og så 2 låter etter der, det er de som jeg hadde plukket ut fra ditt andre, eller tidligere album.
0: Ja.
1: The Tree. og altså treet og Things I Tell Myself.
0: Ja.
1: De var fine.
0: Takk.
1: Så de fire skal vi høre på nå. Har du, husker du om de, eller hva?
0: Hva greia med de?
1: Ja, hva greia med de?
0: Baby Jane faktisk en reproduksjon. Altså, den kom ut i, hva var det, 2010 eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og den, ja, jeg jo fornøyd med den også, men Baby Jane har vokst.
1: Ja.
0: Og den gangen ble den produsert av Sigbjørn Grimseth, eller Sigmund Grimseth, så for det, jeg husker ikke akkurat, men... Men nå har jeg produsert den selv, da, så det litt mer down tempo.
1: Ja.
0: Ja, et uttrykk som mer meg nå. Og så,
1: det en annen versjon?
0: Rett og slett.
1: Ja, skal vi spille den i stedet, eller?
0: Nei.
1: Du kan velge.
0: Nei. Da den siste. Altså,
1: ja. Ja, for du skal jo promotere et album her også nå.
0: Ja, ja, men det jo helt fullstendig lov å lytte til den litt mer sånn... med litt mer sukker på, på en måte, den første versjonen. Men alle gamle sanger, eller som jeg synger, alle gamle sanger, med bytter L, faktisk. Men den skrev jeg i Berlin, på sånn, var sånn arbeidsbolig gjennom NOPA, så da var det et piano der som jeg satt.
1: Da drar man ned en uke da, så jobber, eller?
0: Ja, ja, utrolig bra. Okay. Så, den vel egentlig... Ja, det handler litt om det der, at sangene som man har skrevet, eller folk som ikke skriver sanger, sanger som man har levd med da, at de der kontinuerlig, og det blir et sånt der univers da, med sanger som spilles der ute, og noen ganger så kommer de sånn, jeg har i hvert fall sånn Radio Fredheim, at jeg våkner en dag, så det en sånn, en hvilken som helst slå som banger på i hodet mitt da.
1: Som liksom fra kanskje tidligere og sånn?
0: Ja, eller, ja, ja.
1: Okay.
0: Og så... du nevnte treet.
1: Ja, den veldig fin.
0: Den ganske selvforklarende.
1: Ja.
0: Så, men en sånn, nå står jeg her og klar for å prøve noe, vil du ha meg? Litt sånn da. og Things I Tell Myself.
1: Det var en veldig fin video. På, også, du har jo noen videoer ute også på YouTube.
0: Ja, ja, takk. Det fra albumet The Tree, og den var en sånn... vi ikke alene om å ha det skikkelig gruse dårlig innimellom. Så det sånn...
1: Ja.
0: Ja. Men man kan også si til seg selv en dag at det kommer en dag i morgen.
1: Ja, og den skal være feit.
0: Ja, blanke ark og alt. Ja.
1: Ja, men det kommer jo stort sett en dag i morgen, da, og det jo...
0: Ja.
1: Så plutselig så har man i bedre humør en dag, og så plutselig så kanskje noen ganger man må trenge litt hjelp hvis man skikkelig nede, og så
0: det
1: går det bølger. Mm. Vi hører på de fire låter vi da, fra Ava Freddy, som ble nominert av Jenny Augusta til Kvinnelig Norsk Artist, som fortjener mer oppmerksomhet på Radio Rakel. Woo! Og Linnes Luneland.

0: veldig bra. Da vi er tilbake i studio på Radio Rakel med Ava Freddy på Lines Lune Landing. Jeg har glemt å puste. Og hun ble nominert av Jenny Augusta til Kvinnelig Norsk Artist, som fortjener mer oppmerksomhet. Woohoo!
1: Takk, Jenny.
0: Veldig, veldig bra, Jenny. God musikksmak og, ikke sant, kule folk. Og vi har hørt på nå fire låter i en jafs. Vi hørte på fra det siste albumet ditt, Tokens, Baby Jane og alle gamle sanger. Også Treet og Things I Tell Myself fra ditt forrige album.
1: Mm-hmm.
0: The Tree er veldig fint det også. Helt, det annerledes da.
1: Det jo det. Altså, de tre albumene ganske... De ganske ulike faktisk. Det jo litt gøy.
0: Ja, det jo... Sånn må det jo være vel. Mm. Ikke så det jo... Kan ikke gi de samme albumene hver gang.
1: Nei, i hvert fall når det går fire år mellom hver plate, så blir det jo... Det skjer ting.
0: Ja, masse skjer jo på fire år, men jeg tenker liksom, herregud, hvor mye har skjedd de siste fire årene? Jeg husker ikke.
1: Nei, det mye.
0: Det mye. Men det jo... Og neste fire år så kommer det et nytt album fra deg.
1: Altså, det planen.
0: Ja.
1: Planen, jeg kan ikke bryte den tradisjonen.
0: Nei, og vi skal jo snakke litt også om feminisme, vi. Men ja, vi kan jo... Jeg kan jo spørre deg litt om feminisme da, hva du tenker om det. Vi har jo feministisk radiokanal her, så...
1: Ja, altså, jeg kjenner jo på et sånt, hva skal man si, jeg ikke en person som sint av natur.
0: Jeg sånn sinna feminist? Nei,
1: Nei men jeg kan definitivt bli svært frustrert.
0: Mm-hmm.
1: Og det å se på hvordan mulighetene fordeles så urettferdig,
0: ja.
1: Ikke bare mellom kjønnene, men også klasse, altså alle disse tingene, etnisiteter.
0: Ja.
1: Det synes jeg at vi kan vie store deler av livet våre på ulike måter for å jobbe mot det.
0: Mm.
1: Så,
0: har du oppnått sånn rart selv da, i sånn forhold til musikk og sånn, at det liksom, noen kanskje ikke trodde at du klarte å styre, skru på
1: ja,
0: altså, PC-en?
1: Jeg hadde faktisk et intervju, Einar Strøm intervjuet meg om det å være kvinnelig tekniker og produsent da.
0: Ja.
1: Og vi hadde en god prat rundt det, og jeg må jo si at jeg har ganske generelt gode opplevelser, men det alltid unntak.
0: Mm-hmm.
1: Og så det noen sånne morsomme ting da, som for eksempel jeg kommer der og skal skru lyd på en konsert, og så, åh, det du som lydmannen? Ja, det stemmer. Så det jo også sånn, men jeg tror også blant respekterte og dyktige mannlige produsenter, så kan det også være en sånn generell, ja, men kvinner jo ikke interessert i det. Så det jo også en sånn...
0: Forutinntatt, nei. Faktisk.
1: Ja, en forutinntatthet, ja. Som jeg tenker er mer skadelig enn det kan virke som første utsagn. Altså, det sprer en sånn... det lukker dører som ikke har rukket å åpne seg mer enn på gløtt, liksom.
0: Ja.
1: Og... ja, men det her jo sånn, fra man kid, jeg har jo vært veldig heldig som var en pappa som har tatt meg med i verste, og altså, gitt meg nysgjerrighet rundt litt flere forskjellige ting da, enn kanskje det som gjengs, men heldigvis er jo, i hvert fall i dette landet, så det jo en del ting på gang i forhold til å utfordre det, og i utdanningen og alt man, men ja. det sitter jo ganske dypt da, det er jo...
0: Ja.
1: Det er ikke gjort på en dag.
0: Og hvis ikke noen ser at ja, det er jo kvinner her også, eller unge damer for eksempel, så oi, går det an å studere og bli det her liksom? Hvis ikke man ser noen forbilder kanskje der ute, eller ja, kanskje ikke det er så synlig da, eller?
1: Ja, det er det med representasjon som også er kjempeviktig, og i forhold til instrumentvalg, altså at man vokser opp og bare, wow, jeg... kan jeg spille bass, liksom? Hun spiller bass! Så fett, men at man kanskje ikke engang kommer på at det kan være en mulighet, da, når det ikke er forbilder der. Og,
0: man tenker ikke på det engang, sikkert, kanskje, eller noen ganger?
1: Nei, altså, mens jeg studerte musikkvitenskap, så leser jeg litt av Anne Lorentzen sitt arbeid, og hun intervjuet litt ulike musikere, og da var det, jeg ble så sjokkert, men det var en trommis da, som hadde blitt spurt om ikke hun ble sliten i armen av å spille trommer. men nei, da, altså nå er det jo flere som går den veien. Det flere kvinnelige produsenter, dirigenter, komponister, altså, og mer mangfold i forhold til de ulike instrumentene og sånn, men det ganske påfallende hvor stor forskjell det
0: Ja.
1: Også i sånne beatmaking-kull da, på en eller annen folkeskole, så er det...
0: Jeg har lyst til å bli beatmaker. Sånn.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Men det flest gutter da, eller?
1: Det jo det. Det jo det fortsatt, selv om kanskje det litt mer promotering. Og kan ikke vi ta bildet av deg da, fordi du kvinne og går på dette studiet, så kanskje flere...
0: Ja, kan vi løfte det liksom? Og, men hvordan det på en måte, sosiale medier? Er det bare gutter som får opp kanskje reklame for de her skolene, eller jeg skjønner ikke helt hvordan det funker nå til dags? Ja,
1: altså, hvem vet?
0: Hvem vet? Ja, men det blir jo i hvert fall bedre da. Det kommer flere kvinnelige produsenter og masterere, ja, og ikke sant?
1: Det gjør det, og det er jo viktig å si noen, ja, si litt om det som, hvor det en positiv utvikling.
0: Mm.
1: Men ja, det ganske langt igjen, og det jo...
0: Noen må være bevisste også, ta et valg, bevisst valg, når de liksom, de må jo bestemme seg for det selv.
1: Ja, men og når vi snakker om feminisme, så det jo også, det så utrolig mange lag her, og dette ja. med hva man kan bli, da,
0: mm.
1: Det noe en ting, men så går det sånn ned til helt...
0: Ja.
1: Altså... Jeg vet ikke. At utifra hvor man i verden, så det jo kvinner som ikke blir sett på som mennesker, liksom.
0: Ja, det jo litt annerledes. Det jo forskjellige tilstander, ja, rundt omkring.
1: Mm.
0: Hvor, ikke sant, alle sliter jo med sine ting, men ja, vi har, i Norge da, for eksempel, vi har det bra, sånn, ikke sant, i forhold til andre, kanskje, steder, men jeg synes det også, likevel burde vi holde, ikke sant, folk ansvarlige, eller næringer, og, ikke sant, her i Norge. Mm. Men ja, det jo, hva det kalt det, hun en sa, hvitliberalistisk feminisme har vi her, da.
1: Ilandsfeminisme,
0: ja.
1: Men det må vi også ha.
0: Ja, vi må jo ha det, si. Og det jo, ikke sant, noen må bli kvotert inn i styret, kanskje, det, sånn det bare.
1: Mm. Og det som har blitt jobbet gjennom, det jo også ikke gitt at forbli, sånn, det ser vi jo eksempler på. Så
0: ja, det må holdes fast i og jobbes med hele tiden.
1: Ja, og ikke ligge på latsiden og tenke at nå har det ordnet seg på en måte.
0: Går det 5-10 år, så det ingen som har jobbet med det, så det plutselig, whoops,
1: ja.
0: Tradwife.
1: Ja, der mister vi den rettigheten igjen, ja.
0: Ja, det går jo fort, det kan jo plutselig skje det.
1: Mm.
0: Så hvem vet, altså, plutselig, det ikke så lenge siden vi fikk lov å stemme liksom, heller, når det var på 1970, jeg husker ikke.
1: Ja.
0: Eller kanskje, ja, det var i hvert fall mye, mye senere enn mannfolka fikk lov å stemme.
1: Det var det.
0: Ja. Og så skulle de, når damene skulle begynne å røyke på 20-tallet, så var det plutselig frigjøring, det, kvinnefrigjøring, sigaretter.
1: Ikke sant?
0: Det var, wow. Det var også propaganda, det. God propagandaen. Ja, feminisme viktig i hvert fall, og ja, man, her kan man få, vi har jo kurs for kvinner og ikke-binære og minoritetsgrupper og kjønn,
1: mm.
0: Så de kan komme hit og ja, føle seg trygge på at det går helt fint. Og lære radiofaget.
1: Ja.
0: Og bli tekniker, vi kaller det lydingeniør.
1: Ja,
0: ikke, sant, engineering. Ikke lydmannen.
1: Ja, nei, det jo den terminologien, det heldigvis litt sånn, nei, vi må slutte å si brandmann, vi må slutte å si lydmann, og ja. Sykesøster.
0: Ja, det heter jo, sykesøsteren sitter der, ikke sant? Hva heter det egentlig, sykebror? Også da, hvis du skal jobbe som mann.
1: Nei, også i Tyskland så heter også, da sier de også krankensøster om mannlig ansatte. Mann, ja. Så det litt morsomt da. Det likestilling.
0: Ja, det, jeg har ikke noe ord for det der heller. Det sånn, ja, det jo det i språket, rett og slett, bakt inn.
1: Det det.
0: Mm. Hva skal vi gjøre med det liksom? Nei. Men det jo mye som endrer seg i språket også. Det jo, hva heter det, fylkesmannen, nå heter det statsforvalteren, nei.
1: Oi, der,
0: jeg tror det bytte i hvert fall.
1: det kan stemme, men der skal jeg ikke være påståelig.
0: Nei. Det er ikke jævlig, for jeg plutselig husker jeg feil. Nei. Men uansett, det jo bra at man tenker på det i hvert fall, da. Fra et sånt myndighetsnivå.
1: Ja, og med litt tid så etablerer jo de nye begreppene seg.
0: Mm, jeg håper det.
2: Og hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tomleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Utstrømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe. Another
0: day. Da også vi om du vil nominere også. Du ble jo nominert av Jenny Augusta. Og så vil vi høre om du også vil nominere en kvinnelig eller ikke-binær norsk artist, eller band.
1: Det vil jeg så gjerne, og artisten jeg har valgt Ane Bjerkan. Ja.
0: Gratulerer, Ane Bjerkan!
1: Ja, altså, Ane en så dyktig låtskriver, musiker, formidler og vokalist. Jeg møtte henne første gang på, jeg tror det var mens jeg skrudde lyd på en sånn liten konsertserie hvor jeg også booket, og jeg ble så fascinert, og hun spiller harmonium, som et sånt indisk slags orgel, hvor hun pumper da, mens hun spiller. Så det
0: er jo, bærer hun det, eller er det på bord?
1: Det står på et bord, da.
0: Ja,
1: kult. Men, så det også den klangen i det, sammen med hennes vokal, og det synes jeg bare en så bra... Det så bra greie, og veldig interessant låtmateriale, og da jeg slapp min første plate, så spurte jeg henne veldig pent om hun ville spille support, og det gjorde hun. Så etter det, det var jo 2017, så vi har jo hatt med hverandre å gjøre.
0: Ja.
1: Ane er også en del av Koso, har gitt ut musikk der.
0: Ja, det var det du snakket litt om i sted, Koso, ja.
1: Ja, det var det jeg nevnte på, så, og ikke nok med det. Sammen med Mari Lesteberg så hun med å holde i et konsept som heter Vonomute, som et tilbud for unge kvinner og ikke-binære for å lære musikkproduksjon, og ja, ulike aspekter ved det.
0: Ja.
1: Så de gjør et veldig viktig arbeid der, så hun også en sånn drivkraft da.
0: Veldig, veldig bra.
1: Ja,
0: veldig kult.
1: Veldig bra. Og da, jeg må også reklamere bittelitt da, i den forbindelse, for Ane Bjerkan kommer til Kristiansand. Og på lørdag i helga, så spiller vi på Krank, 25. april klokka 8 på Krank.
0: Ja, ja. Gratulerer da. Ja, og da er det noe låt da, som du vil vise frem til lytterne våre fra nominerte Ane Bjerkan.
1: Ja, veldig gjerne. Altså, den siste skiva til Ane heter Eini Idri, The Inner Island, hun er jo fra Inre,
0: ja.
1: Og første sporet der, The Wind is a Horse, den vil jeg at vi hører på.
0: Da blir det The Wind is a Horse, altså fra nominerte Ane Bjerkan.

0: var veldig fint da.
1: Ja.
0: Åh, det var nydelig.
1: En gave til verden.
0: Ja. Kjempefint. Jeg skal bare legge den her på den lista kjapt, så jeg ikke glemmer den. Det var nydelig. Det var veldig sånn, det var masse lag her, masse lag på lag. Og den stemmen I bakgrunnen og sang og helt sånn.
1: Ja, det så intrikat og spennende produksjoner også. Det ja, virkelig tips. Jeg glad for å få nominere Anne.
0: Veldig, veldig bra. Veldig bra. Vi håper du kan komme på intervju, Anne Bjerkan. For det, her det sikkert masse flere låter vi burde høre. Fine og lange låter også.
1: Ja.
0: Jeg legger det på favoritt inne på, ikke sant, alle spille, hva heter det, plattformer.
1: Ja.
0: Veldig bra. Yes, yes. Love your radio! Vil du fortelle, snakke litt om denne doktorgraden din, eller om hva det handler om og sånn, eller?
1: Ja, absolutt. Ja? Jeg jo ganske sånn fersk da. Jeg begynte I høst, og prosjektet mitt heter Sound Heritage, foreløpig. Og der fokuserer jeg på joik. Jeg jo både norsk og samisk, og har jo, som hørt I stad da, med Baking Face for eksempel, endelig tørt å bruke litt joik I min egen musikk.
0: Veldig fint.
1: Og kjenner jo på at det litt sånn, det litt vanskelig, fordi I området hvor min familie har tilknytning, så ikke den tradisjonen levende lenger, og det finnes ingen dokumentasjon, opptak I arkiven og sånn, så det å liksom skulle jobbe med det på et litt ikke eksisterende grunnlag, det krevende, og jeg tror, altså det mange som har det sånn, og det motivasjonen for prosjektet, ta tak I det, og ja, hvordan kan man gå frem da for å tilnærme seg joiken, fordi det ganske det spesifikke geografiske kjennetegn, sånn ja. Joikedialekter. Mm. Så det litt sånn, ja.
0: Det spennende da, at det skal liksom gjenoppstå.
1: Ja, ja, eller I hvert fall bidra til en eller annen type, ja, en eller annen type videreføring da, selv om ikke det nødvendigvis blir en sånn perfekt linje fra sånn var det akkurat sånn, men at det Jeg tenker at det kan ikke stoppe oss da, men at vi må finne litt andre måter å gå fram på rett og slett, og jeg fokuserer på det å jobbe med joik og musikk sammen, som en sånn, en måte å gripe det an på, for det oppstår noen litt andre rom da, når man har musikkinstrumenter og arrangementer sammen med joiken. Men og da samtidig tenker på at Ja, det må gjøres på en måte som også respekterer tradisjonen, og som også...
0: Kjenner man da igjen den dialekten som du snakket om da, for eksempel, I det du skal lage?
1: Altså, jeg må jo jeg må grave I nærliggende områder, jobbe så godt jeg kan for å lete etter disse ja, kjennetegnene.
0: Det tapt egentlig bare på grunn av, ikke sant? Ja. Mye som tapt.
1: Ja,
0: vanligvis før, hvordan gjorde man? Man sang det videre, og så husker man det ikke sant, fra generasjonen sikkert til...
1: Og så stopper det opp.
0: Joika det
1: ja. Men det jo ulike artister som har veldig forskjellige uttrykk, og vi må jo på slutten av dagen være oss selv, og ta med oss det som vi har, og alt rommet, alt som har ført til at vi har blitt som vi har blitt. Og, ja... Jeg jo helt på I startgropa her, så vi får se hvilken retning det tar. Men litt sånn, nå tenker jeg, ok, jeg skal bare prøve å tørre I hvert fall, og så får det gå som det går, og så prøve så godt jeg kan å få tilbakemeldinger og råd, og ja, søke kunnskap hele veien for at det skal bli så godt som mulig, da. At det blir rota I... I en tradisjon selv om den har fått seg skikkelig, skikkelig trøkk da.
0: Ja, det spennende da. Da blir det et musikalsk verk da, til slutt som du må komme hit igjen ikke sant, og intervju
1: Ja, altså det blir jo altså avhandlingen blir det en hybrid da, såkalt sånn at det kommer til å omfatte både det jeg håper at blir et album, og så skriver jeg artikler og jobber vitenskapelig også. Ja. Så en god mix.
0: Kanskje blir det sånn flott album, det da, med der, for eksempel forskjellige ting inni, som man kan bla igjennom og lære om?
1: Ja.
0: Sånn infoalbum? Nei, Det blir spennende da.
1: Ja, det blir veldig spennende å se hvilken retning det tar. Jeg I hvert fall veldig inspirert og veldig motivert nå, så kanskje jeg til og med skal tørre å skrive litt på samisk.
0: Ja, det, jeg, for du sa jo at du hadde lært deg samisk.
1: Ja, altså til et visst nivå, det jo... Det språket lærte ikke min farmor til sine barn, så det på en måte hoppet over en generasjon, så jeg var et år i Kautokeino og gjorde mitt for å få så mye som mulig språk det året da.
0: Ja, det bra.
1: Men det blir jo aldri perfekt, og, men der igjen, ikke sant, jeg har heldigvis folk jeg kan spørre om, kan du se på dette her, denne grammatikken riktig, dette skikkelig kleint? Ja. Fordi ja, det litt, jeg trenger jo hjelp med det meste i dette prosjektet. Heldigvis har de hjelp å få i samfunnet.
0: Ja, og de jo mange og sikkert veldig glade for å hjelpe og få ikke sant, spre eller, ja, lyden av ja, joik og ikke sant. Folk burde lære litt mer også om det, tenker jeg.
1: Ja, og det jo, det vokser jo fram mye mer låter på ulike samiske språk i alle slags sjanger og sånn nå enn det vi har hørt før, så, så absolutt, det jo en... Det jo et miljø som veldig støttende og reist, da. Så de av oss som kommer litt sånn, jeg vil også være med på å bidra til videreføring av disse veldig verdifulle uttrykkene, så...
0: Spennende, vi venter spennende. Altså, hva som kommer ut av dette her? Ja, ja men det har jo da, det si, morgendagen blank, og med fergestifter til.
1: Skikkelig, skikkelig.
0: Halvfullt glass. Veldig bra. Jeg tenkte å spørre om, har du noen tips til musikkspirer, eller ikke sant, folk som har lyst til å drive med kanskje kunst eller musikk, som kanskje de bor et sted, ikke kjenner noen, kanskje de ikke sant, aldri har tort å ja, starte, eller kanskje de sitter hjemme bare og, hvor folka mine, musikkfolka?
1: ja, altså, det som har vært sånn i starten for meg, det var jo faktisk noe så enkelt som å lære meg å spille et instrument. Altså, fordi, ok, kanskje man ikke kjenner masse folk man kan spille med, men det et forhold mellom oss og instrumentene. Altså, det blir, i hvert fall for meg da, så jeg følte meg aldri ensom.
0: Nei, du hadde instrumentene.
1: Ja, med pianoet, og ja, og ikke glemme at det lek. Det skal være noe som gir, sånn at det å tenke veldig ambisiøst og fokusere veldig mye på en drøm som veldig langt der fremme, det kjente i hvert fall jeg at det trenger ikke jeg. Det skal være noe annet, og det har nok satt meg fri fra veldig mye stress og veldig mange skuffelser, tror jeg, at jeg ikke har hatt den innstillingen underveis, og fortsatt ikke egentlig, så veldig lite ambisiøs artist, sånn sett, men det noe med å gjøre det for musikken, og gjøre det for gleden og muligheten til å uttrykke seg, og det betyr jo ikke at man nødvendigvis må bare lage sånn happy-go-lucky låter, men at det sånn, ja, å være seg selv, og lage det som man faktisk har lyst til, da, i stedet for å lage det man tror at noen vil ha.
0: Ja, det går vel ikke. Da er man ikke egentlig... Altså, da må man bli leid inn da, til å lage en låt, på en måte.
1: Ikke sant?
0: Fordi man har jo sin egen sjel, eller hva heter det? Man har sin egen stil.
1: Og bare stole på at det er bra. Og ja. Sånn, det i forhold til å begynne å involvere andre og sånt, så jeg spurte en venninne på ungdomsskolen om hun ville, jeg synes hun var flink til å synge, og ville du være med å synge med meg, og jeg spilte piano og lærte henne låtene, altså kora jeg litt mens hun sang hovedstemmen.
0: Det jeg skulle ønske jeg hadde på barn og unge, heller på ungdomsskolen, men det var ingen som spurte meg.
1: Nei.
0: Jeg spurte ikke noen heller, for jeg var sikkert flau. Nei,
1: ikke sant? Men, nei, altså, det jo...
0: Man må jo ha gjennomføringskraft også, hvis man skal liksom, lage musikk. Man må jo få ting gjort.
1: Ja, og bare tåle at det tar tid å bli god på ting, og... Ja. Og
0: det er jo læring.
1: Det jo det, men sånn... det jo så... Hver eneste fase har sin verdi, og i forhold til det å på en måte ta ting et skritt videre, det jo ofte en sånn liten scene, og det skal være et litt arrangement, kanskje man får lov å spille en låt der, eller, altså jeg spilte trekspill på 17. mai i Auland på Tom, liksom. Å eksponere seg selv og gjøre ting for første gang kjempeskummelt, mm. og jeg får fortsatt helt hetta når jeg skal gjøre noe ja. Som jeg ikke har gjort før, da, ja. På scenen. Men man dør ikke.
0: Nei, man dør ikke, og så blir man jo glad inni seg etterpå.
1: Ja, så det gjelder bare å få litt statistikk på det da, og ja. Se, og jeg døde ikke nå heller. Nei. Og til slutt så, ja, det blir jo mindre skummelt, selv om det for mange aldri slutter å være skummelt da.
0: Ja, noen har ikke enskrekk hele livet, på en måte, har jeg hørt.
1: Ja.
0: Spyr kanskje før de skal på scenen og sånn, altså. Ja. Og så går det greit når de først kommer i gang. ja. Nei, men det er jo, man må i hvert fall gjøre noe hvis man skal drive med musikk, da. Mm. Og så er det sikkert, man kan sikkert gå på Facebook også, så er det musikere søker, ikke sant? Musikere eller...
1: Ja, det det.
0: Selle ting.
1: Ja, og ja, også tørre å spørre hva folk syns om ting, men en annen ting der jo at det å være, ta imot all type tilbakemelding ukritisk, det tenker jeg også kan være noe å passe seg for, fordi ja. Hvis noen sier at noe helt søppel, ja. Eller at noe helt fantastisk. Ingen av de type tilbakemeldingene har i hvert fall letet rett inn.
0: Nei, for det, man vet jo aldri. Noen kan jo til og med ikke sant, si dårlig var det, uten at de mener det kanskje også. Kanskje de prøver å si, oi, det var for bra.
1: ikke sant? Altså, i det hele tatt, det å ha kontakt med sin egen magefølelse ja. Til enhver tid, selv om det kan være vanskelig, og det kan ta litt tid. Mm. Og ja, stole på seg selv, det jo en type... det jo en type det å lage låter da, det blir jo for de aller fleste ekstremt personlig og det å ja, ha sin egen vurdering rundt nå synes jeg det bra, mm. da det bra mm. Og så kan man jo få råd og kanskje du heller skulle tatt den tonen ok, men jeg prøver det. Det likte jeg faktisk bedre. Da kan man jo selvfølgelig
0: ja, investere. Hvis man, mm. Ikke hvis det blir et helt annet produkt, liksom. Plutselig så har du ikke sant, en country-skive, kanskje, og så bare, hæ? Hva skjedde her?
1: Ja, altså, men da kan man jo også, ja, men jeg er jo faktisk country-artist, da er det greit, så poenget mitt litt mer sånn, du kan gjøre hva du vil, du kan prøve alt mulig, men på slutten av dagen så må du velge det som riktig for deg, da.
0: Mm. Ja, det viktig å finne den sikkert indre selvsikkerheten, eller en, dette det som jeg vil lage.
1: Ja, det jo en variabel størrelse som fortsetter ja. Å være det gjennom livet, uansett hvor mange år man har holdt på, tror jeg.
0: Ja, det det sikkert det. Men det jo, ja, det veldig sikkert modig da, eller jeg synes det modig å gi ut musikk, eller de som gir ut musikk, det jo, som du sier, det personlig sikkert, og du, jeg hadde følt at det bredt deg ut, liksom. Hvis man synger om kanskje sine egne ting, da, men kanskje pakket det inn i litt annet.
1: Liksom? Ja, altså, og man kan jo være Staysman og bare lage partymusikk, ja. Og det altså, det,
0: men
1: det,
0: shout out Staysman.
1: Jeg tror også, altså, jeg var på, sånn, var på et seminar hvor han var gjest, og jeg ble så imponert over hvordan han formidlet sin glede rundt den musikken, for altså, jeg må jo innrømme der jeg sitter med mine følelser og lager sånn der, og melankoliske melodier og sånn, og så, oi, wow, det er ganske langt unna, men altså, der alle mine fordommer bare knuste i gulvet, og jeg har så høy respekt også for, så lenge man brenner for det man lager, så det kan være hva som helst, mm. og, men det kommer fra en sånn, fra langt der inne.
0: Ja, med ja. God stemning hvis Staysman kommer.
1: ja, det det.
0: Men det gøy da, og han virker som en skikkelig hyggelig person også, sånn på TV og sånn.
1: Ja, skikkelig og skikkelig reflektert og mm. veldig inspirerende. Mye Staysman. Forskjellig, det bor jo så mye i hver øyne, så det, ja.
0: Ja. Veldig kult, og vi skal høre på to låter til, og etter det skal jeg spørre om du har noen tips til noen andre folk, og så høre hvor du på nett og sånn, og planer og sånn videre.
1: Mm-hmm.
0: Vi skal høre på Phoenix og Earth Tales, har du noe du vil si om det? De?
1: Ja, altså, Phoenix, den skrev jeg faktisk også på den her låtskrivecampen som jeg nevnte i stad,
0: ja.
1: Og jeg føler jo mitt inntrykk av meg selv er at jeg en artist som ikke har noe rock i meg.
0: Åja, ja.
1: men Phoenix på dette albumet da, mitt forsøk på å i hvert fall trekke frem det lille jeg har.
0: Ja.
1: Så det er rett og slett et elgitar riff som jeg er ganske stolt av, og så er den... nei, jeg vil ikke si så mye om innholdet egentlig, men... den Earth Tales, det jo over i det som jeg var litt inne på I sted med å snakke litt om hvordan vi behandler moder jord, og hvordan vi har på en måte, mange av oss har sluttet å lese bøker. Det ja, feed, feed, feed, som jeg synger der, og at, ja, jord har også en stemme som vi alle kan bli mye flinkere til å lytte til. Mm. Og så det noen bilder og metaforer der som folk får tolke som de vil, men jeg har også lyst til å nevne på mitt parti der, for der det faktisk jeg har fått gleden av å være med noen ganger på en sånn samisk låtskrivecamp som heter Dolvot.
0: Ja.
1: Og der var jeg på et vi hadde sånne sessions med ulike kombinasjoner av folk da, så jeg var på hadde en skrivesession med Ella Marie Hette Isaksen og Elle Maja Klefstad Bær, og det var gøy, vi satt og jobbet fram en joik sammen, og selv om jeg var mest sånn produsent da, I den settingen, så fikk jeg være litt med, og vi bare tok opp noen sånne ideer, og så litt av det, jeg fikk bruke det, jeg fikk lov av de

0: Jeg Ava Freddy, og du hører på Radio Rakel, FM 99,3. Din feministradio.
1: Veldig fint. Altså, det jo nesten akkurat som du har for eksempel ja, tre forskjellige stemmer, eller fire forskjellige sånn, stemmen din høres ut som forskjellige personer.
0: Oi.
1: Du kan gjøre om stemmen din til en annen tone, eller stemme.
0: Litt ulike klanger. Ja, det er litt automatikk i det, tenker jeg. Det er ikke sånn, på denne låta skal jeg synge med den klangen. Det går litt, det blir til underveis.
1: Ja, mm. Veldig, veldig kult. Men man kan jo lage sikkert mange forskjellige ikke sant, eller klanger med stemmen.
0: Mm.
1: Litt lysere, eller litt mørkere, og litt, ja. Jeg synes den ene der hørtes litt, nesten litt sånn irsk ut, eller sånn folkeaktig.
0: Ja, det er jo litt fele og trekspill og sånn på den Earth Tales som legger det litt inn i en sånn mer folkemusikk-stil.
1: Mm. Fint, altså. Masse forskjellige uttrykk. Kult. Og ja, da jeg skulle spørre deg om, har du noen tips til politikerne forresten? Har du noen, hvis du var statsminister for en dag, hva hadde du gjort? Neida.
0: Oi, for et spørsmål.
1: Mer til kultur.
0: For en dag, på en måte. Ja, mer til kultur, men altså... Oi.
1: Da du sparket alle de som var der nå.
0: Altså, jeg tror... Det er en ting er alle liva som rakner hvor det bare får lov til å gjøre det, helt uten at vi har lagt opp til et apparat som... kan forebygge selvmord, avhengighet, alle disse tingene.
1: Ja.
0: Men en ting jeg kjenner ganske mye på, er det at disse liva er på en klode, og uten den kloden, så er det jo ikke noe liv å ta vare på.
1: Nei, det er det helt sant, og jordkloden lever jo videre den, uten oss, måtte, uten noe problem.
0: Mm, så da er min overskrift, er slutt, altså vi kan ikke utbygge mer, vi kan ikke ødelegge mer natur.
1: Nei, det er sant.
0: Nå må vi slutte med det.
1: Mm, ja, helt enig. Ja. Og hormonbehandling til kvinner i overgangsalderen.
0: Ja, og hormonbehandling til trans.
1: til transpersoner også. Mm. Eller det er jo noen som får det, men det er jo litt, veldig forskjellig der også. Mm. Ikke sant? Hvilken opplevelse man får, og hva man får hjelp til og ikke hjelp til.
0: Mm.
1: Så det er jo, ja, Norge burde jo også vært liksom, uansett hvilken kommune eller hvilke fylke det var, så var det typ samme behandling du fikk da. Og den skal være bra og best for mennesket selv.
0: Mm.
1: Ja, være seg, ikke sant, om du velger medisinsk cannabis i stedet for morfinpiller, eller om du, ikke sant, ønsker å drive med kunst og kultur, eller i stedet for, ikke sant, være i forsvaret eller drive med regnskap.
0: Mm.
1: Man burde investere i folket.
0: Absolutt, men ære være regnskapsførere.
1: Ja, Gud bedre, og revisorer også. Altså, det er jo, hva skulle du gjort uten?
0: Mm.
1: Det er jo mye groms der, og korrupsjon er det i Norge også. Regnskapsførere, dere må ta ansvar. Stå på,
0: ja.
1: Og varsle hvis dere ser noe rart i regnskapet.
0: Ja, keep up the good work.
1: Yes. Jeg bare tenker tall for meg, vet du. Jeg bare, det er jo bare det at du, Excel-ark er jo imponerende for meg.
0: Ikke sant?
1: Hvis folk klarer å gjøre noe mer enn noe. Summere på bånd der. hvor er du på nett og sånn? Du har egen nettside.
0: Jeg har faktisk det. Jeg er så gammeldags at jeg har min egen hjemmeside. Det er avafreddy.no. Og der ligger det jo, der er det jo å klikke seg videre på alt mulig. Ellers så, det er jo også veldig greit å gå på den Linktree-profilen min. Den er... også lenka til på Instagram, der er jo Ava Freddy med en sånn understrek, tror jeg.
1: Ja.
0: Og der i bioen så er det en sånn Linktree, og der kan jeg jo legge sånn, nå blir det en konsert der, og så er det til de ulike plattformene.
1: Ja, kult. Ja, og så da, du kan jo klikke dem på Spotify og YouTube her, og så alt mulig rart. Tidal også.
0: Tidal. Ja, jeg har gått over til å spille musikk, altså, jeg abonnerer på Tidal nå i stedet for Spotify.
1: Ja, det er flere som vi snakker om det greiene der. Kanskje vi gjør det selv?
0: Så ja, det er jo veldig diskutert nå med Spotify, men det er jo en diskusjon vi kanskje ikke skal bruke masse tid på.
1: Ja, ikke sant? Det er jo uansett, for meg som jobber på radio da, så er det uansett greit å bare ha plass til man kan søke opp musikken, ikke sant?
0: Ja, og sjekke ting.
1: Ja, Man må nesten betale for å spille ute nå.
0: Ja, mange steder. Mange steder er det sånn.
1: Ja.
0: Jeg må jo si at min oppfattelse av når jeg sånn indie-skikt, at det ganske mye vanskeligere nå enn for 10 år siden. Det,
1: ja.
0: Det er det.
1: Og hvis det liksom, for eksempel koster det kanskje 6000 kroner for en tekniker, kanskje som du må...
0: Ja, og altså, det er også en kjempeviktig jobb å gjøre. Mm. Men,
1: du kan være sin egen tekniker.
0: Ja, det er jo faktisk ofte. Og det, er, da, det er en annen type stress. Og,
1: ja.
0: Men ja, absolutt. Musikere skal også få betalt. Ikke bare teknikere, teknikere skal få betalt. Men ja,
1: musikeren burde
0: spent alle.
1: Så, ja. Nei, det, jeg håper det blir masse penger fremover til deg i hvert fall, og alle dine prosjekter. Så det er jo bra.
0: Ja, det er ikke akkurat det hovedmotivasjonen, men nei, jeg må spise. Det
1: ja, man må jo ha litt mat, og så er det fint med nye instrumenter.
0: Ja.
1: Så er det sikkert mange ting man kan søke på, da, hvis man ja, finner de gjenværende ja, ordningene. Ja,
0: og så det å drive prosjekter frem selv, og det å ha midler til å honorere medvirkende skikkelig, det er også en sånn
1: det kan være
0: fanesak for meg. Ja,
1: ja.
0: Men det, vi er jo utrolig heldige her som har alle disse støtteordningene og sånn. Men det er klart det er ikke tilstrekkelig til at man får realisert alt man har lyst til, men det er bare å jobbe på oss.
1: Ja, det er bare å jobbe på, og vi nyter all jobbinga vi her på radioen, for det er jo nydelig musikk, og vi må jo ha noe å sende på luften. Mm. Så det er kult. Ja, og har du noen direkte planer, eller sånn, skal du på konsert, eller holde konsert, mener jeg, eller... Har du noen shows?
0: Ja, altså, upcoming, første som skjer, er en konsert på Café Krank Kristiansand, 25. april, lørdag, og det er da sammen med eminente Ane Bjerkan.
1: Hun er ja. Nominert i sted.
0: Ja, og utover det, så det er litt spilling frem mot sommeren, men det hovedfokuset nå er jo selvfølgelig doktorgradstillingen, så ja.
1: Er du forsker på det, eller er det professoriat? Eller?
0: Det er jo en sånn, det er jo et hierarki som man kan jobbe seg oppover fra bachelor til master til.
1: Det er ganske greit, du er på toppen her nå.
0: Nei, det er ikke.
1: Kan du bli professor da, liksom?
0: Det er veldig lang vei til det. Det er jo en lang reise. Jeg har veldig høy respekt for de som har tatt seg den, altså... via livet sitt forskning og på den nivåen, men det er ikke per nå en drøm for min del, men man vet aldri.
1: Man vet aldri. Kanskje blir statsminister til slutt? Nei, ikke blir det.
0: Ja, nei, det tror vi dropper det.
1: Ja, så de får dit altså, de som er der fra før, og så får vi stemme riktig neste gang. Nei, unnskyld. Ok. Jeg vil si litt om de tre siste låtene da, før vi sier takk for besøk og sånn.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo alt blir bra, det er sant, alt kommer til å bli bra. Og så er det The Rest of Us og Frida.
0: Ja, altså alt blir bra, det er jo ganske, det er kanskje litt ironisk titel der da, men den sprang ut, det er min koronalåt egentlig, en av to faktisk, men den går litt på det er jammen, vi kan jammen bli ganske pulverisert, og det er mulig å bli lappet sammen igjen allikevel.
1: Mm.
0: Og at vi tåler veldig mye. Kanskje noen av oss tåler mer enn vi bør, men det er den. Og så The Rest of Us er litt sånn, kanskje egentlig litt i forlengelsen av det, at vi som er igjen da, etter når støvet har lagt seg. Så jeg ser for meg en sånn her rekke med folk som går sånn...
1: Ute av støvet.
0: Ja, en slags ørken og bare... og Frida, det er en låt om det å ikke greie å uttrykke seg lenger, og ikke greie kanskje å skrive på grunn av at det har skjedd litt for mange... At man har fått litt for mange trøkker.
1: Mhm.
0: Men der håper jeg også at det kan være litt, at det kan være litt håp i den låta. Det kommer jo en joik helt på slutten der, som jeg tenker er sånn svar på selve det tekstlige innholdet. Så,
1: Spennende. Ja, men det høres bra ut da. Kjempekult. Da vi skal høre på de tre nå, så vi sier takk, hjertelig takk for besøket. Det var altså Ava Freddy som ble nominert av Jenny Augusta, som til kvinnelig norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet.
0: Ja.
1: Og det var veldig fin musikk som du lager.
0: Takk for det, og tusen takk for at jeg har fått lov å komme hit, ja, snakke med deg, Line.
1: Ja, du kan komme når som helst.
0: Utrolig stas, altså.
1: Veldig hyggelig. Og veldig flott musikk. Og ja, vi setter på de tre låtene, og så...
2: La!

0: Radio Rakel, når du glad I noen.
1: Everybody loves somebody sometime.
2: Tramp og en nazist. Nazister løper ikke fort, så tramp dem ned og telt dem bort. Tramp og en nazist. Radio Rakel, FM 99,3.

0: ja.
1: Mister den, den din...
0: Ja, du blir en fryktelig dårlig sjef.
1: Ikke sant? Så du kommer jo ikke til å overleve hvis, du ikke har, hvis du ikke har det her grunnleggende. Og noe av det mest rørende jeg har opplevd i mitt liv er å gi noen en joik. Fordi når du gir en joik til noen, så er det jo på en måte at du, du speiler dem da. Og det er jo på en måte å hedre dem. Og du, i stedet for å bare bruke ord som å si «jeg elsker deg», og «du er så vakker person» og alt det der, så gjør du det gjennom lyd. Og det treffer på en måte på en helt annen måte enn en ord gjør. Fordi når du snakker så går det inn i hjernen, ikke sant, og du tenker på det. Når du framfører kunst, uansett hvordan kunst det er, så er det jo at det treffer deg i hjertet og sjela di, og du mottar det på en helt annen måte. Og jeg husker den første joiken, ja, som jeg lagde til noen. Så det var jo etter den her, jeg hadde, hadde gjort opplevelsen, og så var det første gang jeg skulle joike noen, da gi noen en joik, og det var i dåpsgave til niesa mi. Og når jeg da joiket henne, det var liksom, det er noe av det fineste jeg har opplevd i hele mitt liv, fordi at jeg så på henne at hun følte seg sedd, hun følte seg elsket, og hun følte seg så på en måte verdsatt. Som jeg, hvis jeg hadde sagt til henne, liksom, du er så fin jente, og jeg elsker deg, så hadde hun hadde ikke reagert på noe. Det var så fint å se på at hun bare ble liksom genert, og bare følte seg helt... Og, det var, og hennes joik er sånn her.

0: 99,3.
1: Hei, vi Are
2: og Alto fra GSF.
1: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
2: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
1: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
2: Lykke til.
3: It's a wrap.

0: darling, we're so ready.
1: All right, en gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen.
0: Så kan du vinne billetter til deg
1: og en venn. Den klarte ikke den.
0: Nei.
2: Konkurransen lever til 15. august.
0: Nei, ta den du har, så blir den bare sur. Vi sitter her til mandag.
1: Alright. Vi ses, lykke til.
0: Vi ses
1: på GSF, så, og vi ses.
0: Fint. Lykke til. Ja. Skittfiske. Lykke til, det bra. Mm.
1: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Den 22. august.
0: Hæ? Du er ferdig med det her,
1: Ja, det vi. Vi
3: på teknikkurs på Radio Rakel. Verdens første kvinneradio for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med i Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem, da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
0: It's a wrap!

0: sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her I dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF I Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, do you wanna kick it off? Hvem du? Fortell oss alle hemmelighetene.
1: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. og barndomsvenn med makkeren min ved siden av her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og så har vi holdt sammen siden, da. Skulle du ha noe mer om meg, liksom?
0: Ja, men hva driver du med?
1: Hva driver med? Jeg jobber I byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft I Gamle Oslo.
0: Mm.
1: Så jeg har vært fotballtrener I 18 år I Vålerenga.
2: Det skjedde jo noe da.
1: Ja.
2: Du fikk jo en sønn som representerer litt.
1: Ja, han spiller jo for Vålerenga I dag, da.
0: Åh, ah, ikke sant? Dette inside information vi ønsker oss her. Ok. Ja, men nydelig. Og Alto?
3: Ja, det egentlig ganske enkelt her. Hei alle sammen. Alto Brave Boy. Jeg jeg ble gamle min sport og fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet, og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig I et litt prosjekt oppe I Gamlebyen, som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like I et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
1: Ja, ja.
3: Så det har jeg fått mye igjen for.
0: Ja.
1: Det har vært en glede å være med på den reisa som GSF har hatt I de 26-27 årene, egentlig.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det har vært mye... Og gråten har stort sett reit seg om crewfester. Og det jo et veldig godt tegn. Altså når du ikke klarer å holde igjen klokka 5 om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
0: Nei, nei, Gud, nei. Nei, nei, absolutt ikke.
3: Nå det begynner seg 60 her. Så men når gledestårene over å se solidaritet på det nivå som skal til for å drive med liksom, åpne plasser og subkultur på det nivå der, rørende fra tid til annen.
1: Ja, det jo en viss stolthet I de tårnene, da.
0: Men, altså sånn, for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva GSF?
1: Gamlebyen Sport og Fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen Snowboardforening.
0: Oi!
1: For de som drev med snowboard. Og jeg sto aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på Playstation, da. Og dermed så ble jeg med liksom I Gamlebyen Snowboardforening, da. Så
2: Hang around.
1: Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen Snowboardforening egentlig. Så fikk vi den plassen oppe I Gamlebyen da. Og da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF-navnet som vi synes var vakkert da.
3: Mm. Og Gamlebyen Sport og Fritid, det litt sånn sur bismak på folkebønne, på en måte så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset så GSF liksom det som det kokte ned til slutt der så nei det var jo hoppas jeg når dette sparket I gang så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søpplefylling som lå midt inne I boligfeltet der I Gamlebyen helt tilbake fra 90-tallet og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard ramp og da husker jeg gikk forbi der så tenkte jeg men faen, da gikk det en sånn der du vet når femmeren detter ned en gang iblant hvor du liksom har gått der og ruga på et eller annet som du ikke har forstått Og så kommer en og putter på en femmer og sier, okidoki.
0: Mm.
3: Her skal vi lage, er det innenfor? Snakker vi med alle sammen? Er det innenfor å lage noe, et åpent byrom her med litt aktiviteter?
1: Det begynte også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus. Så spilte vi basketball, så hang opp en basketballkurv i en bjørk.
3: Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
1: Ja, det var sikkert deg det, nei.
3: Ekeberg,
1: ja. Og da var det så liten bane, så vi hadde bare en kurv da. Og så begynte høsten å komme da, så begynte liksom ideen om, faen vi må utvide dette her, det jo jævlig gøy, vi jo samlet, faen vi spiller jo basket her, men faen med en skatepark der som alt kom med liksom etter å sette plankene der da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte jo, hvordan skal vi få tak i penger? Det var et godt, hvordan skal vi ha råd til å legge noe asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi og samlet seks kunstnere tror jeg. Nei, ikke seks kunstnere, men jeg lagde aksjer til seks stykker og solgte dem for 5 000 kroner stykk.
0: Ah.
1: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt opp med penger, så året etterpå så ordnet jeg seks kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første penger til GSF.
0: Fett.
1: Og det var i 2001, var ikke det?
3: Jo, det var nok.
0: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da, da.
1: Ja.
3: Ja, altså, det var jo da, det var jo liksom på nordsida anlegget der,
0: mm.
3: Og så husker jeg Anders Vittusen var med, det var da vi bygde første minirampen, han jo sånn legende, han lagde vel snowboard før Burton, med bindinger, så han henger opp på skimuseet og greier. Så jeg og Anders, vi lånte den gamle LT-en til instruktøren, kjørte ned på dagtid til rundkjøring av trafikkmaskinen nede ved det som er Bjørvika i dag, og lånte en del planker.
0: Lånte?
3: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var jo det, var det prosjektet, og så var jo, gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. Da hadde vi et av de fellesmøtene, da hender jo vi har fellesmøter på Gamlebyen Bistro, og så slanger jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong, fint. Så da måtte vi
0: fint
3: titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
0: innebar.
3: Mm. Men det fant vi fort ut.
0: Ja.
3: Det gikk i hvert fall et ekteskap på den prosessen der.
0: Ja, sånn er livet iblant, eller?
3: Det ble fet, da.
0: Ja.
1: Det er jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en i uka.
3: Ja, det tok et par år.
1: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika i hvert fall, de var interessert i å bli kvitt restebetong.
0: Mm.
1: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
3: Tok kontakt.
1: Kontakt. Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere å...
3: Ja, det var jo noen folk som vi pratet med fra, utavbyst fra.
1: Ja.
3: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
1: Ja, takk.
3: Da har vi skjønt oss, så blir faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monika, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann i YouTube.
0: The good old days.
3: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsiden. Og så tenkte jeg,
1: under broa må jeg benemme det først.
3: Den kom etterpå.
1: Ja.
3: Ja. Først kom parken.
1: Ja.
3: Mm. Den sto ferdig I 16.
0: Ja, ikke sant.
3: Og det som var jævlig fett da, var at vi hadde mye stress for å være helt sånn mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
0: Nei.
3: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
0: Ja.
3: Vi pleier å være søt og snille det, men akkurat da så var det en par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den nye parkprosjektet. For at vi har sagt at vi skal bruke den brua der, den gamle brua, benytter vi den til ekstremsport.
0: jeg skjønner kanskje at noen blir litt stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn I den tankegangen da.
3: Du skjønner, da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetaten, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Så, for en gang skyld så slo det vår vei. Sånn at da sier han til meg, ja, men Alto, du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med. Klart dere skal få den brua. Så at når vi da fikk pepper fra bydelen, at jeg vil ta stramdere opp her og sånn, og dere får ikke noen penger. Ja, men kjære, jeg ber ikke om penger, vi ber om bruksrett på den lille parkflekken, foran den der, det brulegeme som vi skal bruke. Mm. Jo, nei, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua.
0: Mm.
3: Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid I 2 år.
0: Ja.
3: Så da roet jo alt det andre seg ned når jeg åpnet opp den tråden igjen og sa det at takk så sendte jeg kopi av kontrakt på den brua
0: Deilig.
3: Og sånn fikk vi park
0: ikke verst vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF I dag men grunnen til at vi jo fordi dere skal gjøre noe sjukt kult
1: ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikeren her fra bydelen
0: Greit.
1: Fordi nå var det overskudd I bydel Gamle Oslo og overskudden måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
0: Mm.
1: Ellers så måtte bydel Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
0: Dæven.
1: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lavkant. Vi får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp, men da delte de ut 1 million til GSF.
0: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre, da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og I august så skal dere ha konsert.
1: Ja, da kommer Bob Villen.
0: Da kommer Bob Villen til Gamle Oslo. Det må jeg si at det helt gale, Mathias.
3: Bra vi har bygd I betong.
0: Det bra det bygd I betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går I.
1: Ja.
0: Og så det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om litt grann. Her Bob Villen.
1: Unnskyld.
0: Ha ha ha ha!

0: Ja, det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig Bob Villen. Så det riktig nå? Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube og mye gøy som skjer jeg føler at skal vi bare plukke opp tråden? Ja Vi da I 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... altså vi hadde en konkurranse hos Gamlebyen skole I fire trinna, hvor vi prøvde å få litt hjelp av ungene til å lage et leke... lekeanlegg, men og de hjalp oss veldig, men vi kom litt over I piratskip med rakettutskytning og swimming pool.
0: Skjønner.
1: Så at vi sobra det hele litt opp, og sitter I dag med byen I skyen, som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens, da, som hadde en idé om dette her. Så det sånn som han, karen som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant, og står og gråter sine små tårer, og jeg sier at, faen, her må vi faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn og falt oss og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med. Måtte lage det selv.
0: Ja.
1: Så dette her stod jo ferdig I 16, bare en sånn liten nå, mens vi skal trøkke ut lite humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank I rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Brukt opp all den. Vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. så at du kan I teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane Nord har der nede.
0: Ja, det deilig.
1: Det jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den I regnvær, med 3 meters, så det var noen 100 kilo med stål, og så monterer det I regnvær med 3 meter stige, datt I bakken med nesa først, ble lam I ansiktet, og tok det ene kne. Og så når jeg lå i, og da hadde de andre gutta gått på brakka, men Petter, hvem skal du faen meg ha? og jeg lå der I ambulansen, og så sier han kompisen, ja, nei, skal vi ta den nesa nå, eller? Nei.
0: Så GSF har gått på helsa laus, altså.
1: Ja, det har de grader. Det var vel ikke det verste av det hele. Men det var det I hvert fall den brua satt. Det var Will, Taylor og så de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde. Den ble jo ganske... spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, bananlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme 3 meter, for vi skulle ha på plass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der, sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
0: Smart.
1: Og det holdt han på med I halvannen uke, tror jeg. Hver natt.
0: Oh,
1: ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
0: Shoutout til Magnus Magnusson.
1: Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet I 16, da hadde vi jo heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Det tror jeg husker nå, eller?
1: nei.
2: Ja, vi hadde nok det.
1: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var jo nedsengning.
0: Ja, vi snakket om glade covid.
1: Glade covid.
0: Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
1: Men så hadde vi nå I hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den, den scenen, den arenan til den 2022.
0: Ja, 22. Da snakket vi om scenen liksom nede der.
1: Nede, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
0: Under brua.
1: Og da fikk vi jo dratt I litt. Gjorde vi. Så da hadde vi vel... Så tok vi 20-årsjubileum I 2022.
0: Ja, ja, men det fair, eller?
1: Så det var fair.
0: Ja.
1: Så det, da hadde vi vel to dager også med noe... stort sett skant... Skantband og rappere.
2: Du må jo lese på ryggen med meg, egentlig.
1: Husker ikke en dritt. Det var jo 25-årsjubileum. Hvis jeg husker riktig. Men dette alt, it's all on the internet.
0: Å oh, ja, og deilig med internet. Men ja, så nå det liksom, scenen operativ, og dere har tuslet godt siden 22. Så altså, hvordan dere gjør det der I dag, da? Jeg har jo sett at dere har vært her verk I parken, altså sånn, det jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
1: ja,
2: her verk I parken.
1: Mye teater,
0: ja.
1: Flere teaterforestillinger, ja. Så har vi hatt en del sånn, vi har Skate Jam som har hatt en del sånn rulleskøyteopplegg der.
2: Vi glemte barnefestivalen,
1: barnefestivalen,
2: ja. Som konkurrerer, nei, vi konkurrerer ikke, men vi synes det kult å lage et tilbud til Øya-festivalen, at Øya-festivalen koster litt penger, og ja. Kommersialisering av den biten der, og dem sa vi gratis festival samme dag som Øya-barnefestival
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Utligne de forskjellene litt. Ja.
0: Det tenker jeg en god måte å gjøre ting på.
1: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det en temmelig stor opplevelse, altså.
0: Det kan jeg se for meg, ja.
1: Gratis digg.
2: Ja.
0: Ja.
1: 10 stykker. Ok, så da får du... Men jeg vil ha 5 lakrispiper. Jeg skjønner at du vil ha 5 lakrispiper. Sånn blir det ikke. Du kan få 1 av hver. Her jeg snakket. Og så 1 bruspulver. Og sånn, så når den begynner å synke inn, så får du den der, kan jeg få 2 av den, ormer, eller? Ja, det kan du få. Så kan du stå der, så har du litt sånn makt og kan holde på mungene der. Så får de jo gratis vafler. De får gratis limonade, popcorn. Pølser og sånne ting, hvis de kommer uten foreldre. For vi skal eliminere de forskjellene i vårt åpne byrom, i motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom, og leverer en pakke I et område som vi driver og jobber hardt med og rydder opp I, hvor hvis humor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til 2 eller 3 unger, så det helt streit. Tar av matbudsjettet, får de kidsa inn på mine øya. Nå sitter vi ikke her for å prate dritt om folk, bare, dette her reelt.
0: Ja, ja, men altså, det
1: greia at du kjører de 3 kidsa inn, men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de 2 vellykka toppbetalte foreldrene med den ene drittungen står proppa full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på å få de inn. Der kommer den du føler på.
0: Ja.
1: Den vil vi ha bort, det sømmer seg ikke I vår bydel.
0: Nei, det helt enig.
1: Her skal det være streite forhold. Derfor så det naturlig å legge en gratis festival til, til den...
2: Minia,
0: ja. Ja, men det, altså, jeg synes det et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF I stedet og ta med seg kidsa og ha det utrolig gøy.
1: Hove kuraterte et program I år som var virkelig fylt opp sokka. Altså.
0: Ah, ja, ja.
1: Så det, vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså, nysirkus fra Danmark.
0: Mm.
1: Og masse andre kule greier. Vi hadde jo
2: teaterforestilling.
1: Sirkusskole, ansiktsmaling. Og så neppå. Stille og rolig, gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører deg.
0: Fantastisk. Og fremover nå da, så det, dere boket jo enkeltkonserter også, obviously. Det jo derfor vi kanskje I all hovedsak sitter her I dag. Og da det konsert 22. august. Det liksom første, neste store happening?
1: Ja.
0: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da, da har dere også klart å booke Bob Villen til GSF. Hvor mange folk det plass til nede på GSF?
1: Ja, vi har lagt ut 800 billetter da.
0: Ja, ah, de kommer nok til å gå som hakamøkk.
1: Vi satser jo på det.
2: Ja, natt I det.
1: Hva helst det. Men så hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann I døra, men jeg tenker det ikke noe... Det går ganske fort.
0: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som også har spilt på hovedscenen på Glastonbury.
1: Ja.
0: det på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en, I alle fall en publikumsforskjell der da.
1: Jeg tror det også veldig riktig, føles det ut som. Altså,
2: veldig riktig.
1: Riktig band å ha der.
0: Ja.
1: Bare husk på å nevne det, mens vi har to priser.
0: Mm.
1: En for under 23 og en for... På over 23.
0: Ja, det skal være overkommelig for de fleste da, man tror.
1: Jeg håper det. Ja. Hva var det du hadde tenkt på bandnare? På bilen?
2: Ja, med bilen.
0: Hva med bilen? Det noen som bryr seg om det? Hva med bilen?
2: Bare man ikke sier Bob Dylan.
0: Ja, nei, da blir det feil.
2: Det blir feil, og det litt morsomt navn, for det jo litt... Det en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Mm-hmm. Så, ja, men det uttales jo egentlig som den engelske skurk, da, egentlig. Mm-hmm. Men bandet ble dannet I 2017
0: mm-hmm.
2: av Bobby og Bobby.
0: Den god.
2: De ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv.
0: Mm.
2: Det orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby vokalist og gitarrist, og Bobby trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hip-hop, grime og hardcore. Og budskapet I musikken inneholder kritikk av den britiske stat eller europeiske stat, som ulike I samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Mini og jeg, og det der. Og tilgang til sunn mat, det vel liksom, gjenspiller seg I rideren til bandet.
0: Får vi vite hva den nå? For det skjønner jeg at det en høydere.
1: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola. Overhovedet ikke corporate.
0: Nei.
1: Mais chips, please no Doritos or other. Og bare sånn peanut butter, possibly local.
0: possibly local.
1: local peanut butter I Oslo, da må vi begynne å sette I gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holder jo på å le oss ihjel, det jo det vi prøver på selv hele tiden.
0: Ja, ja, ja.
1: Det faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
0: Ja, ja, det Tøyen-cola?
1: Ja, det Tøyen-cola, så det jo Ola-cola.
0: Ja, og så det jo, hva heter det, det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina-cola, nettopp, hva jeg tenkte på. Det jo fitting. Jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Villen var et bedre alternativ, mindre, altså mer tradisjonelt, ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
1: Lukt åt helvete.
0: Ja.
1: Ville mange sagt.
0: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt.
1: I hvert fall arrangørene, ja.
0: Ja.
2: Det jo også tekstene og så videre med genetisering, som også vi har merke på kroppen i gamle byen.
1: Oh, ja.
2: Hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell for 26 år, hva som har skjedd med gentrifiseringen der. Ja.
1: Mm. Vi hadde jo egen, vi hadde rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, ja. Vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Ala Akbar, og vi hadde jo No Dogs her, var ikke ja. Sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.
3: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to.
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Dylan her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Dylan av alle ting, som skal komme og spille i Gamlebyen her i Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet i land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, så det ikke bare hopper sånn helt hodstyps ut I masse hysteri. Så det som greia her nå at jeg kjente et band som het Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik. Fredrik spiller I Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt I bandet, men de pendler og sånn. Og så har Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noen barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn I og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste. Og den dro han I land etter noe så

0: jævlig mye gnål.
1: Men det begynte jo med etter Glansbury I fjor da, at drømmen var å, nå ligger de nede, nå det en sjanse vi kan boke dem da, så begynte frø å...
2: Havre på rygg.
1: Ja.
2: Nei, men altså, så det, altså, vi har jo tenkt på dem lenge, ikke det? Men altså det at vi fikk liksom... fikk liksom dratt I land, det var egentlig Fredrik sin...
1: Ja, det...
2: Det skal han faen meg ha. Så når det til slutt, etter mange uker med frem og tilbake, for at de mistet vel det de hadde av management når, mm. når de klinte til på Glastonbury, mm. og sa de ordene som vi ikke skal nevne.
3: Og det her det råkjelt, det bare å kjøre på.
2: Ja.
3: Ja, ja, ja,
2: men jeg tror de begynner å bli sånn mettet av det.
3: Jeg blir litt lei av å høre det, kanskje.
2: Ja. Så,
1: de står jo for så mye annet også.
3: Det helt sant.
2: Ja, det mat... bedre mat, toppers.
1: Mm. Det var litt morsomt da, etter Glastonbury-festivalen, så kom de jo på den britiske topplista da. Mm. Og det var litt humor at de klarer å... De sier at det, når de fikk så mye juling etterkant da, så viser det at folk respekterte mer.
3: Mm. Ja, men det jo altså sånn, det alltid en sånn, hva heter det... en vektbalanse mellom hva heter det, the establishment ja. Og hva folk egentlig synes kult mm. og det tenker jeg jo fint at de får den kredden de I mine øyne I alle fall burde ha da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig når, hva heter det, folket får man si det ja. følger med da
2: Så det, men når vi bare det, så det har sagt, Bob Villen har ikke vært veldig, altså det beroligende å da erfare at de noen surrehuer på lik linje med resten av oss, mm. og I hvert fall to av oss som bor her nå, fordi at de ikke kjipe, skjønner du?
3: Mm.
2: Så når vi først kom I mål, så det sånn, vi skulle, det har vært jævlig kjekt med noe pianøttsmør, men det liksom ikke sånn, det ikke Van Halen med tre, jeg skal bare ha rød M&M's, altså det liksom så det litt bra, så vi har med punkere å gjøre så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte De fire første utgivelsene ga dem ut selv, og de boket konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker,
3: mm.
1: og boket sine egne konserter. Så de gjør det selv-greiene, som egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den gjør det selv-holdningen, og det treffer oss også midt I hjertet.
3: Mm.
2: Det gamle steinhjertet.
3: ja. Men en annen morsom ting jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse ja for dere som hører på så får dere høre det først vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert men da det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig skikkelig lyst på Bob Villen I Gamlebyen I Oslo det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på så kjører vi litt av konkurranse sammen der du kan vinne to billetter til Bob Villen I 22. august da. Og det dere må gjøre at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv Og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen I to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Og her det åpent for tolkning, men deilig om det I riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da hva aldersgrensa på der?
2: Ja, nei, vi har jo barn med følge,
3: mm.
2: og ellers så det åpent.
3: Så hvis du under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
2: Ja,
3: ja.
2: Så vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du litt yngre, så får du et bånd.
3: Ikke sant?
2: Spesielt bånd som gjør at man roer ned dette alkoholopplegget.
3: Ja.
2: Mm.
3: Det skal være god stemning for alle.
2: Topp stemning for alle.
3: All right. Det noe mer, noe viktig om Bob Dylan? Det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote
3: om dem, da. Det deilig, det liker vi.
1: Ja. Det at han Bobby, han tilskriver mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
3: Åh, det er så deilig når folk er mennesker. Åh, det er fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutninger, men oppvarmingsband, det du enda ikke helt i mål med.
2: Nei, der det åpent enda faktisk. Vi driver og presser på i disse dager for å bli ferdig med det.
3: Ja,
2: vi gjerne har med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå da.
3: Ja.
2: Sånn at vi får, så det litt spennende.
3: Ja, det et hot tip til dere som hører på. Det bare å, hva heter det, renne ned GSF med band du synes kule, eller ditt eget, hvis du så inclined. Men før vi avslutter fremover, hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
2: Nei, heldigvis jo selve det byrommet jo ganske trygt plassert på kartet i byen. Så den store kampen rundt det tiltaket der oppe, det har vi ikke kommet helt enda, men sånn arrangementsmessig så det vel noe brukt bytte bråk her, sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk. Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
2: Julemarked blir det.
3: Koselig.
1: Og så må du reklamere for klubbø.
3: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør klubbø.
2: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubbø.
2: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgsted med litt brukt klær og litt hoppsåser og litt forskjellig i Oslogate. Oslogate 2B.
3: Ja, når det åpent? Når kan folk stikke innom?
2: Tirsdag til lørdag, fra 1 til 6.
1: I stengentid.
3: Fra midt på dagen til senere.
2: Ja, vi har begynt å trene, så vi trener frem til 1 av dette.
3: Ja, men det, man skal holde kroppen i gang. Ja, så det, ja, fordi klubbet, det henger sammen med GSF da, eller?
2: Ja, det på et sett og vis å gjøre det, så det jo egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det har jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så den grei. Ellers så går det stort sett i barnebursdag, og vi har et ganske stort anlegg. Storstua ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
3: Ah.
2: I stedet for at man har en liten leilighet, og bare kan ha en par til fire venner, eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det er ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus i Gamlebyen da.
3: Ja.
1: Det vel nesten, det mangler et bydelshus, og det det er.
2: Ja.
3: Deilig.
2: Mange måter. Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
3: Oi, ikke sant? Så her er det mangst om eget, som ja, andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og det var plass til såpass på langbord. Og...
2: Ja, da har jeg klart flere enn det.
3: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva dere holder på med fremover, vil følge med på...
2: Ja, da er det gamlebyen.no.
3: Det er gamlebyen.no. Der har dere vært gode, eller...
2: Ja, jeg synes det, men den tror jeg betalte for 25 år siden.
3: Ja. Så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og...
2: Ligger kalenderen og...
3: Deilig.
1: Ja. Så slipper jeg reklamere for de der så mye dritten. Nei.
2: Det er faktisk mulig for alle i Gamlebyen å bruke den kalenderen. Det er bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det meningen at det skal være en bydelskalender.
3: Fantastisk. Alright, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen, tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg gamle GSF scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Villen og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, i Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok ei Bob Villen-låt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for at vi kom, da.
2: Tusen takk.
1: Tusen takk for at vi fikk komme.
3: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten her senere i sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Villen.
2: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
2: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
2: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
4: It's a wrap!

0: seg aldri.
1: Hei, hører dere på Radio Rocker?
2: Hei da,
3: vi er gutter.
1: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
4: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.
5: Love your radio!
6: Yo. Du hører Dansa Bastant. Radio Rakel 99,3 FM. Mitt navn DJ Swingmark. Og med meg i studio Nora Asteroide.

Klokken hel, og du hører på Radio Rakel 99,3 FM. Mitt navn DJ Swingmar, men jeg bare host i aften. Bak spakene, Twisten Pioneers, har vi Nora Astroy. In town, shop. Besøk for a rave, norsk. Men i kveld,